Հնչեցին 17-րդ դարի անգլիական կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները՝ Բյորդ, Ֆիլիպս, Ռոսետեր և անհայտ հեղինակներ, կատարեց Փոլ Օդետը, Վին։ Էդվարդ Էլգար, կոնցերտ, թավջութակի և նվագախմբի համար, մի մինոր, կատարում է Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Յոյոմա, դիրիժոր Անդրե Պրևեն։

հնչեց Էդվարդ Էլգարի «Սի մինոր» կոնցերտը, թավջութակի եւ նվագախմբի համար։ Կատարեց Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Յոյոմա, դիրիժոր Անդրե Պրևեն։

0: FM Radio. Dasakan Gerajestation, Vore Halavets Nome Zerhutin.
1: Jean-Philippe Rameau, Suite Dapnisa Yev Eglen, Novagahumbi Hammer. Կատարում է Կապելլա Սավարիա հնագույն գործիքների նվագախումբը, դիրիժոր Մարի Թերեյ Սմիթ։

0: հնչեց Ժան-Ֆիլիպ Ռամոյի «Դափնիսը և Էգլեն» սյուիտը նվագախմբի համար, կատարեց Կապելլա Սավարիա հնագույն գործիքների նվագախումբը, դիրիժոր Մարի Թերեյ Սմիթ։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են, ՎՄ Ռադիո, FM 91.1

Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, կոնցերտ համար 27, սի բեմոլ մաժոր, դաշնամուրի և նվագախմբի համար, կատարում են Ալֆրեդ Բրենդելը, դաշնամուր, և Սանտ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

0: հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 27 կոնցերտը Սի բեմոլ մաժոր դաշնամուրի և նվագախմբի համար, կատարեցին Ալֆրեդ Բրենդելը դաշնամուր և Սանտ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը դիրիժոր Նևիլ Մարիներ.
1: Պոեզիայի ակնթարթներ

Կու զեի լինել կարկաչյուն վտակ, վճիտ ալիքը դրախտի բուրմունքով, և առավոտյան, ինչպես ցող հստակ, երեսըդ որոքել գոհար շիթերով. Կու զեի լինել սոսի հովասում, համարցակ փրված կանաչ սաղարթով, և միջորեին այդ դեմքից սիրուն հովանի լինել հեզիկ շրշունով. Կուզեի լինել ծաղկոցում բացված քաղցրաբույր մի վարդ երկնից արժանի, և սիրո ժամին խանդիցը սարփած զարդարանք լինել կուրցքիդ գեղանի, և շող դառնալով գարնան արևի կուզեի պայծառ աչերումդ վառվել, կամ ինչպես քնքուշ ոսկեվառ գոտի չքնախ իրանիդ փաթաթվել, փարվել. Լուսափայլ աստղիկ կուզեի դառնալ, քաղցր մանկապես ծիծաղն երեսին, ինչպես ադամանդ շողշողել, ցոլալ, ով իմ թաքուհի, քո բաց ճակատին, կուզեի լինել լուսին ամոթխած, արծաթի փայլով մազերդ շոյել, այտերդ գգվել, սիրուց բորբոքված, դողդոչ շրթունքի թամբույրներ դրոշմել. Կուզեի լինել սիրահար սոխակ, և ձեռիդ գերի վանդակում փակված ականջիդ հնչել հրաշալի նվակ, մեղ մորոր ասել քո հոգուն զմայլված, և կախարդական տաճարում կանգնած կուզեի տեսնել ես քեզ անահիտ, և երկրպագել առաջիդ չոքած սուրբ գեղեցկության անմահ տիպարիտ։ Հովհաննես Հովհաննիսյան։

գեղեցիկ հոտավետ դծարիկ լեռնային, ում համար դու բուսար, ում համար ծաղկեցիր, ցրտերում մեծացարան խնա ամառանձին, և մի օր չտեսար, ինչպես որբ վշտակիր, կուսական քնքշիկ ձեռքերով չքաղված, կուսական դու կրծքի զարդարանք չդարար, անմատույց այս լեռան կատարին կրացած, անօգուտ աճեցիր, անօգուտ դու բուսար. Վաղորդյան միայն մեկ մարախուղ պատեցին այդ մատաղ, աննման, գեղեցիկ քու պատկեր, միայն հողմ ու մժիկ քո չորս կողմ սուլեցին, և գլխիդ ժայթեցին զայրացկոտ որոտներ, ինչպես խեղճ ու լքյալ քողարկված մշուշով, կարճեցիր դու քո կյանք ամտերունջ տխրագին, նույնպես խեղճ ու լքյալ կխամրից դու շուտով, գեղեցիկ հոտավետ դու ծաղիկ լեռնային. Լևոն Մամվելյան.

Անտոնին Դվորժակ, Սլավոնական Պարեր, օպուս 72 շարքից, կատարում է Բեռլինի Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լորին Մազել։

Հնչեցին Անտոնին Դվորժակի սլավոնական պարերը օպուս 72 շարքից, կատարեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լորին Մազել։

Giuseppe Verdi, ճակատագրի ուժը օպերայի նախերգանքը, կատարում է Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։

0: Հնչեց Ջուզեպե Վերդի ճակատագրի ուժը օպերայի նախերգանքը, կատարեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։
1: Հեյտոր Վիլլա Լոբոս, բրազիլական Բախյանը, կատարում են Իզաբել Բայրակդարյանը, սոպրանո, և թավջութակահարների անսամբլը, դիրիժոր Բրայն Էփերսոն։

Հնչեց Հեյտոր Վիլլալոբոսի բրազիլական Բախյանան, կատարեցին Իզաբել Բայրակդարյանը, սոպրանո, և թավջութակահարների անսամբլը, դիրիժոր Բրայն Էփերսոն։ Սերգեյ Ռախմանինով, պրելյուդ դո մաժոր, կատարում է Արմինե Գրիգորյանը։

Հնչեց Սերգեյ Ռախմանինովի «Դո մաժոր» պրելյուդը Արմինե Գրիգորյանի կատարմամբ։ Անտոնիո Վիվալդի կոնցերտ երկու ջութակի, երկու թավ ջութակի, լարայինների և բասո կոնտինյոյի համար «Ռե մաժոր» կատարում են Էնրիկո Օնոֆրին, Մարկո Բիանչին ջութակներ, Քրիստոֆ Կոին, Պաոլո Բեսխին թավ ջութակներ և Միլանի Իլջիարդինո Արմոնիկո նվագախումբը, դիրիժոր Ջիովանի Անտոնինի։

Հնչեց Անտոնիո Վիվալդի ռե մաժոր կոնցերտը երկու ջութակի, երկու թավ ջութակի, լարայինների և բասո կոնտինյուի համար։ Կատարեցին Էնրիկո Օնոֆրին, Մարկո Բիանչին ջութակներ, Քրիստոֆ Կոինը, Պաուլո Բեսխին թավ ջութակներ և Միլանի Իլջիարդինո Արմոնիկո նվագախումբը, դիրիժոր Ջիովաննի Անտոնինի։

Իմաստություն Սողոմոնի 8-րդ գլխի 19-ից 9-րդ գլխի 5-րդ համարներ։ Ես մտավարժ մանուկ էի և բարի հոգու հանդիպեցի, մանավանդ խիստ ազնիվ էի և մարմինս էլ անարատ։ Եվ այն էլ հասկացա, որ եթե Աստված ինձ չտար, ես այլ կերպ չէի կարող լինել իմաստուն։ Իմաստությունը նաև այն է, որ ճանաչես, թե ումից էր շնորհատրվում։ Ես ընկա տիրոջ առջև և ամբողջ սրտով աղաչեցի նրան. «Ով իմ հայրերի Աստված և Տերդ ողորմության, դու ես, որ քո խոսքով ստեղծեցիր բոլորին և քո իմաստությամբ ձևավորեցիր մարդուն, որ տիրի քո ստեղծած արարածներին սրբությամբ ու արդարությամբ կառավարի աշխարհը և ուղիղ հոգով դատ ու դատաստանանի. Տուր ինձ քեզ գահակից իմաստությունից և խոտան մի համարիր ինձ քո ծառաներից. Արդարև ես քո ծառան եմ և քո աղախնի որդին. Ես տկար մարդ եմ և կարճատև կյանքի տեր, ես հասուն չեմ դատի ու օրենքի իմացության մեջ»։

0: Եսայու մարգարեությունը, գլուխ 42-րդ, 1-ից 8 համարներ, Հակոբն իմ ծառան է, օգնական պիտի լինեմ նրան, իմ ընտրյալն է Իսրայելը, որը հաճելի եղավ իմ հոգուն, իմ շունչը կտարածեմ նրա վրա, և նա հեթանոսների դատաստանը կտեսնի, նա չի աղաղակելու և չի վիճելու, ոչ ոք դրսում նրա ձայնը չի լսելու, անգամ ջախջախված եղեգը նա չի ջարդելու և արկայծող պատրույքը չի մարելու, այլ արդարությամբ դատաստան է տեսնելու։ Նա պիտի ծակի և չպիտի խորտակվի, քանի դեռ երկրի վրա չի հաստատել դատաստանը, և հեթանոսները իրենց հույսը պիտի դնեն նրա անվան վրա։ Այսպես է ասում Տեր Աստված, որ ստեղծեց երկինքը և կանգնեցրեց այն, հաստատեց երկիրն ու ամեն բան, ինչ կա նրա վրա, շունչ տվեց այնտեղ գտնվող մարդկանց, հոգի բոլոր նրանց, ովքեր ոտք են դնում երկրի վրա. Ես, Տեր Աստվածս, արդարությամբ կանչեցի քեզ, բռնեցի քո աջ ձեռքից և զորավոր դարձրի քեզ, իբրև ուխտ տվեցի քեզ ժողովրդին և իբրև լույս հեթանոսներին, որպեսզի կույրերի աչքերը բանաս և խավարի մեջ նստած կալանավորներին հանես բանտից ու զնդանից. Ես եմ Տեր Աստվածը, սա է իմ անունը, իմ փառքը ուրիշին չեմ տա, ոչ էլ իմ քաջությունը կուրքերին։ Պողոս Առաքյալի երկրորդ թուղթը կորինթացիներին, գլուխ առաջին, 3-ից 7 համարներ։ Օրհնյալ է Աստված և Հայրը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի, Հայրը գթությունների և Աստված ամենայն մխիթարության, որ մխիթարում է մեզ մեր բոլոր նեղությունների մեջ, որպեսզի մենք էլ կարող լինենք մխիթարելու նրանց, որոնք ամեն տեսակ նեղությունների մեջ են, այն մխիթարությամբ, որով մենք ենք մխիթարվում Աստծուց, որովհետև ինչքան որ շատ բաժնեկից լինենք Քրիստոսի չարչարանքներին, նույնքան և Քրիստոսի միջոցով մեր մխիթարությունն էլ առավել կլինի, քանզի եթե նեղություն ենք կրում, այդ ձեր մխիթարության և փրկության համար է, և եթե մխիթարվում ենք, այդ ձեր այն մխիթարության համար է, որ համբերությամբ կրել է տալիս այն չարչարանքները, որոնցով և մենք ենք չարչարվում, և ձեր հանդեպ մեր հույսը հաստատուն է, քանզի գիտենք, որ մասնակից եք ինչպես չարչարանքներին, այնպես էլ մխիթարությանը։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Ղուկասի, գլուխ 12-րդ, 2-ից 9 համարներ։ Որովհետև չկա ծածուկ բան, որ չհայտնվի, և գաղտնի բան, որ չիմացվի, քանի որ ինչ որ խավարի մեջ ասեք, լսելի պիտի լինի լույսի մեջ, և ինչ որ շտեմարաններում փսփսակ ականջների մեջ, պիտի քարոզվի տանիքների վրա։ Բայց ասում եմ ձեզ, իմ սիրելիներին, մի զարհուրեք նրանցից, որ մարմինն են սպանում և դրանից հետո ավելի բան անել չեն կարող, այլ ցույց կտամ ձեզ, թե ումից պետք է վախենաք։ Վախեցեք նրանից, ով սպանելուց հետո գեհեն նետելու իշխանություն ունի։ Այո, ասում եմ ձեզ, վախեցեք նրանից, չէ որ 5 ճնճղուկը 2 դահեկանի է վաճառվում, և նրանցից ոչ մեկը Աստծո առաջ մոռացված չէ, նույնիսկ ձեր գլխի բոլոր մազերը հաշված են, մի վախեցեք, որովհետև դուք շատ ավելի հարգի եք, քան ճնճղուկները։ Ասում եմ ձեզ, ով որ մարդկանց առաջ խոստովանի ինձ, մարդու որդին էլ նրան կխոստովանի Աստծո հրեշտակների առաջ, իսկ ով որ մարդկանց առաջ ինձ կուրանա, Աստծո հրեշտակների առաջ պիտի ուրացվի։
1: Գեորգ Զորավար, Սուրբ Գեորգ Զորավարն ապրել է 3-րդից 4-րդ դարերում։ Ծնվել է Կապադովկիայում, քրիստոնյա ընտանիքում։ Իբրև զինվորական ծառայելով հռոմեական բանակում և աչքի ընկնելով իր քաջությամբ, սիրելի է դառնում Դիոկլետիանոս կայսերը։ Երբ վերջինս հրապարակում է քրիստոնյաների հալածանքի հրովարտակը, Գեորգը դեմ է արտահայտվում դրան և ի հայտ է գալիս նրա քրիստոնյա լինելը, չկարողանալով նրան դարձյալ հեթանոսության բերել։ Նիկոմիդիայում, որտեղ էր այդ ժամանակ գտնվում կայսրը, Գեորգին բանտարկում են և երկար օրեր շարունակ զանազան և ծանր չարչարանքների ենթարկում, որոնց բոլորից հետո նա աստվածային զորությամբ կենթանի է մնում և նույնիսկ արագ ապաքինվում են նրա բոլոր վերքերը։ Սա հատկապես ցնցիչ ազդեցություն է թողնում մարդկանց վրա, այն ժամանակ, երբ սրերով պատված անվին պրկվելուց և պտտվելուց հետո նրա մարմինը կտոր-կտոր է լինում և բոլորը վստահ են լինում, թե նա վախճանվել է, նա ողջ առողջ հայտնվում է այնտեղ, ուր հավաքված են լինում կայսրն ու բազմաթիվ մարդիկ։ Սա տեսնելով, Անատոլիոս և Պրոտոլեոն զորավարներն իրենց ընտանիքներով հանդերձ հավատում են Քրիստոսին և Դիոկլետիանոսի հրամանով նահատակվում։ Դարձի է գալիս նաև Ալեքսանդրա Թաքուհին։ Գեորգին շարունակում են այլևայլ չարչարանքների ենթարկել, շարունակ բանտ ուղարկելով, որտեղ բազմաթիվ նորադարձներ, այցելելով նրան, լսում են նրա կարուզները և իրենց զանազան ախտերից բժշկվում։ Ի վերջո Գեորգին և Ալեքսանդրա Թաքուհուն տանում են քաղաքից դուրս գլխատելու։ Ճանապարհին մի տեղ նստելով, Թաքուհին մտքում աղոթում է և հանդարտորեն հոգին հանձնում Աստծուն։ Իսկ Սուրբ Գեորգը, հասնելով մահապատժի վայրը, գլխատվում է։ Նրա նահատակությունը տեղի է ունեցել 303 թվականին, և նրա պատմությունը գրել է նրա ծառա Պասիկրատեսը, ով սկզբից մինչև վերջ հավատարմորեն հետևելով իր տիրոջը, ականատեսն է դառնում այս բոլոր իրադարձությունների, և մահապատժից հետո Գեորգի մարմինը, նրա իսկ պատվերի համաձայն, տանում Պաղեստին, ուր Գեորգի մայրն ուներ կալվածքներ։ Սուրբ Գեորգը թաղված է Պաղեստինի Լյութ, այժմ Ռամլե քաղաքում, ուր հայ, հույն և կաթոլիկ եկեղեցիները նրա անունով եկեղեցիներ ունեն։ Սուրբ Գեորգը պատկերվում է ձիու վրա, վիշապ սպանելիս, որը խորհրդանշում է Սատանային և ոչ թե իրական վիշապ, թեև միջնադարում իրական վիշապով ավանդություն ևս հորինվել է Սուրբ Գեորգի մասին։ Ադոկտոս դուքս։ Ադոկտոս դուքսն ապրել է 3-րդից 4-րդ դարերում Եփեսոսում, եղել ծածուկ քրիստոնյա և բարձրաստիճան պաշտոնյա, եպարքոս կամ դուքս։ Մաքսիմիանոս կայսրը կամենում է Ադոկտոսի դուստրերից մեկին գեղեցիկ Կալիստինեին կնության առնել, բայց հայրը, չկամենալով դստերը հանձնել հեթանոս կայսրին, նրան գաղտնի ուղարկում է արևելք։ Կայսրը, իմանալով այս մասին և տեղեկանալով, որ Ադոկտոսը քրիստոնյա է, նրանից բռնագրավում է նրա ամբողջ ունեցվածքը, նրան պատվազրկում և ընտանիքով հանդերձ աքսորում միջագետք։ Նաև նամակով հանձնարարում է Ալեքսանդրոս դուքսին, որ նեղի Ադոկտոսին, որպեսզի վերջինս ուրանա Քրիստոսին և կուրքերին զոհմատուցի։ Ալեքսանդրոսը կատարում է հրամանը, և երբ տեսնում է, որ Ադոկտոսն անդրդվելի է, նրան չարչարանքների ենթարկելուց հետո գլխատում է։ Ադոկտոսի մարմինը թաղում են նրա կինն ու մյուս դուստրերը։ Երբ վախճանվում է Մաքսիմիանոս կայսրը և թակավորում է Լիկինիոսը, Կալիստինեն տարիներ շարունակ թակնվելուց հետո, իմանալով, որ նոր կայսեր կինը, ով մեծն Կոստանդիանոս արքայի քույրն էր, քրիստոնյա է, գրում է Թաքուհու մոտ և պատմում իր և հոր հետ կատարվածը։ Թաքուհու հրամանով Կալիստինեն միջագետքից հայրենիք Եփեսոս է բերում իր մորն ու քրոջը, ինչպես նաև նահատակ հորաճյունը, որը պատվով հանձնվում է հողին։ Ռոմանոս երկեցող։ Ռոմանոսն ապրել է 5-ից 6-րդ դարերում, եղել ասորիքի Եմեսա հետագայի Հոմս քաղաքից, իբրև սարկավակ ծառայել է Պերյուտի, այժմյան Բեյրութի եկեղեցում, և մանկությունից եղել է ճգնասեր ու բանիբուն մի անձնավորություն։ Բյուզանդիայի Անաստաս կայսերօրոք Ռոմանոսը գնում է մայրաքաղաք Կոստանդնուպոլիս և ծառայությունը շարունակում Սուրբ Աստվածածնի տաճարում, ապրելով նրա մոտակայքում։ Սուրբ ծննդի Անտոնին մերձակա մի օր, գիշերը, տիրամայրը երազում երևալով Ռոմանոսին, նրան գրված մի թուղթ է տալիս, պատվիրելով այն ուտել։ Արտնանալուց ամիջապես հետո Ռոմանոսը շարադրում է մի երգ նվիրված տիրոջ ծննդյան խորհրդին, որն առայիսօր երգվում է հունադավան եկեղեցիներում։ Այնուհետև մինչև իր կյանքի վերջ Ռոմանոսը գրում է շուրջ 1000 աղոթք ու երգ, լինելով բյուզանդական եկեղեցու երգաստեղծների մեջ լավագույններից մեկը, եթե ոչ ըստ ոմանց լավագույնը։ Ռոմանոսն իր երկրային կյանքն ավարտում է խաղաղ պայմաններում 556 թվականին։

Նարեկ Աղոթամատյան Բան 48-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք աստուծո հետ Բարձրյալ, հզոր, անսկիսպ, անեղ, ամբովանդակելի, աննիրհելի տեսնող աչք, անքնին ծնող փառքիդ միացնի, երկնավորների և երկրավորների առջև իրավացի ցույց տուր քո ողորմությունը, ընդունելով մերժվածիս, վերնայինների պարերգությամբ տոնիր կորուսյալիս վերապրելը, օրհնության խոսքով ավետարանիր մահացածիս կենդանությունը, հայտնիր կամքիդ բարեբախտությունը, գովաբանված բոլոր արարածներից, ստացիր քեզ անուն անճար, թշվարիս տալով նորոգ փրկություն, կորցրու մեղավորիս անբաստանության մուրհակի գիրը, սիրելի որդուդ արյան կայլակներով ջնջիր հոգուս մահավճիռը, քո Քրիստոսի արյամբ արձանագրիր բարի փրկության վստահությունը, քո հարազատի հարսանյաս ճաշկերույթում ցույց տուր քո բարեգթության հրաշքները, քեզ դիմողիս դեմ մի փակիր կյանքի տան սրահի առագաստը, մի բաժանիր ինձ բազմականներից և մի զրկիր քո բարիքներից, գանձարանիդ մեջ մի պահիր իմ կուտակված անորեն պարտքերը, բարիքներիդ քսակում մի կնքիր իմ զազիր գարշությունը, աղտալից մարմնիս մեջ երկար մի ծածկիր մեղքերիս վերքերը, ցավերիս նեխած փտությունը մի թող, որ մահվան տնկակցություն մնա ինձ համար, այլ քո ողորմության խոսքով վերածրու ապականարար ժանտությունը, որպեսի մաքրվելով հյուծիչ աղտերից պատրաստվեմ առողջանալու։ Հայր գթության, զորավոր սպեղանիների հնար գտիր մեծապես խոցվածիս համար և բարի այցելություն տուր չարաչար կործանվածիս, քանզի քոնն եմ, ոգեսեր Տեր, ինձ կյանք տվող բարերար, թեև մի անգամից բյուր անգամ մեղան չեմ համարվի համակ մեղավոր, ապավինելով քո կենսապարքև շնորին, քանզի քեզ ճանաչելը բովանդակ արդարություն է, և քո զորությունը գիտենալը անմահության արմատ, ինչպես և կանխավ գրեց իմ աստունը, և դարձյալ ասում է, ամենքին քո տիրելը դրդում է քեզ խնայել նրանց, նաև քո զորությունը քեզ հետ է, երբ էլ կամենաս, կարող ես գտնել։ Սողոմոնի այս հուսալից աղերսանքն ինձ օրինակ եմ վերցնում, քանզի որևէ այլ բազմամեղ ինձ նման չէ այնպես, ինչպես նա, մի ժամանակ որդի, ապա ատելի, մի ժամանակ Աստծո ժողովրդի խաղաղության միջնորդ, իսկ հետո մեծ խռովությամբ պարակտիչ խտրոց, մի ժամանակ կյանքի օրենք եղած, իսկ հետո մահվան մուրհակի փոխված, երկնավորի ծառայությունն ընդոտնած և օտարի անունն ընդունած, անտեղի զատող, անհարկի զրկող, անսովելի գող, փայփայված տրտնջող, փապկացած փախստական, սեղանանենք խրտնած, պապանձված վնասապարտ, քաղցրասնույց հայոյիչ, հայրատյաց զավակ, կտակարանների հանդեպ դավաճան, Մովսեսի դեմ չարախոս, երախտիկներ մոռացող, իմաստուն սխալական, ամենագետ հանցավոր, ամոթապարտ զղջացող, տարակուսած ապաշխարող, աղոթավոր կրապաշտ, դանդաղկոտ դարձի եկող, կեղակարծ ընդունող, կասկածավոր հաշտություն, գալիքների հիշատակ, երկբայելի փրկություն, անհավատալի գյուտ, մասամբ մնացած, խարդավանված գերի, կիսակտուր պրծած, կամավոր անձնատուր, տմարթի հղփացած, բազմավրեպ հանճարեղ։ Երկուսի է բաժանված նրա նկարագրության ընթացքը, ամեն դրվագում ողբի ու ձաղանքի խոսքեր, մեծ պարսավ և փոքր գովեստ, իբրև մի ինքնագրավ կորստականի մասին, երգիծանք և աշխարանք իրար ընդխառնված։ Նրա խոսքը բարգավաճության թելադրանք է բոլոր հասակների համար, իսկ նրա խոտորումը բոլորի շուրթերին է, որպես թախծության ողորմելի թառանչ։ Զարմանում եմ և վհատվում,
ապշահար տարակուսելով. Քանզի եթե նա այդքան գայթեց, ապա ինձ ինչ է սպասում, ինչպես ընկավ բարձրացածը, ինչպես սասանվեց հաստատվածը, ինչպես կործանվեց կառուցվածը, ինչպես օտարացավ ճանաչվածը, ինչպես մոլեգնեց ընտրյալ զավակը, ինչպես հեռացավ մերձավորը, ինչպես աղոտացավ փայլողը, ինչպես պատանդվեց ազատվածը, ինչպես անօրինացավ ուսուցիչը, ինչպես նվաղեց հրճակվածը, ինչպես անարգվեց փառավորվածը, ինչպես փոքրացավ մեծատունը, ինչպես անբարշտացավ բարեպաշտը, ինչպես անբարհավաճեց ընտրողը, ինչպես ունայնացավ պարարունը, ինչպես խզեց ուխտը բարձրյալի հետ. Ամաչում եմ ասել, թե նա նաև սանդարամետականների հետ կապվեց. Ինչ կար նրա և կուրքերի միջև, որտեղից էր պատկերների նկատմամբ սերը, ինչու էր կամենում մերժելին, ինչու չհիշեց Սամուելի հանդիմանությունը ուղված սավուղին. Հմայությունները մեղք են, և կուրքը պատճառում է ցավ ու չարչարանք. Ինչու չհիշեց հայրական հանդիմանությունը, հեթանոսների կուրքերը դևեր են, և շունչ չկա նրանց բերանում, նրանց ծառայողները կնմանվեն նրանց. Մովսեսն էլ կանխասացությամբ պահարակում է նրան և սաստիկ անբաստանում ասելով. Տերն էր միայն առաջնորդում նրանց, և նրանց հետ չկային օտար աստվածներ, որոնց չէին ճանաչում նրանց հայրերը. Որտեղ է Բելփեգովրի մահաբեր և այլանդակ արձանը? Որտեղ է սիդոնացիների տգեղ, ամոթալի և ամենանզով իգական ձուլածոն? Որտեղ է կանացի ձևի զազրատեսիլ և անգրելի խայտառակությունը, որին ամոթի մարգարեները անասնորեն և անխտրաբար մերձենում էին և մոլություն գործում, անժուշկալ դևի չար անվան նանաստվածաբար նվիրվելով։ Նա, ով նախաստեղծին որսացի կորուստ, վերցրեց Սողոմոնից բարեբախտության էությունը, հարստությունը հաղթեց իմաստության առավելությանը, գորոզությունը գերեց, փափկությունը հիմարացրեց, ծառայեցնող արծաթը հալածեց, կործանողի հին զենքը խոցեց տոնելի այրի հոգին, աստծո գրկից հանելով ստամբակի ոտքի տակ գլորեց, մեղկությունը մերցրեց նրան, ծուլությունը թմրեցրեց, շոայտությունը հարբեցրեց։ Ով դյուրապատիր մարմին երկրածին, ինչպիսի ձայնարկություններով քեզ ավաղեմ, քանի որ այս մեղադրանքները չեն վերաբերում հատկապես նրան, այլ բոլոր կամովին սխալվողներին ու մոլորվողներին, ուստի նրա օրինակով պետք է իմանալ, որ անիմաստ է պարծենալ մարմնավոր իմաստությամբ, եթե մեկն աստծով քննելով չի առաջնորդվում։ Իսկ եթե մեկը հիմար լինի ըստ այս աշխարի և հույսը դնի արարչի կամքի վրա, ապա կարող է զերծ մնալ այն չարիքներից, որոնց ենթարկվեց Սողոմոնը։ Սակայն նա սեփական դարձի սաստիկ և քստմնելի, ինքնապարսավ կշտամբանքով լի հիշատակարան ունի, իբրև մեկը, որ իսկապես մեռած է անձնասիրության և համայն աշխարի համար։ Սա, եթե ճշմարտությունն ենք ուզում տեսնել, ժողովողի գրքի ունայնություններով է իմացվում, այլև քահանաների մատյաններով և սիլոնացի Աքիայի գրքով, ուր իր անցյալի ընթաց

Այն չարչարանքի քրտինգ, վնասակար փափակ, կորստական շավիղ, շեղված ճանապարհ, կործանարար կրթություն, մոլորապատիր վարժություն, մշտասխալ տեսողություն, ակնահայրատ պչրանք, պոռնկակերպ կերպարանք, ախտաբորբոք նյութ, դժնեատեսիլ գույն, հոգնատխուր գեղեցկություն, սաստիկ մրոտ ծուխ, ցնդելի շոգի, դյուրավ հափշտակելի ապրանք, քակտելի տաղավար, զուր աղաղակ, անհիմն ծաղր, արհամարելի ասպարես, անձնավաճառ գիր, սատակման ելք, անաստված մտածմունք, ստահոտ ճառ, զայրացնող զրույց, եպերելի խծբծանք, խելագարության փնտրում, ամոթանքի ցույցեր, խայտարակության հայտնություններ, ապառնի նախատինք, ապաշավելի գործ, ստամբակների պատմություն, ծույլերի օրինակ, ծածուկ խորխորատ, խավարային որս, մահագուշակ վիհ, անհատական դունդ, ուղեկցություն սպանողներին, հիմարության բարբաջանք, դարանակալների վայր, խարխուլ տուն, սասանված շինվածք, խախտված կամուրջ, խուսափող երևույթ, խափող շողոքորդ, անոպա մատնիչ, բարձրյալի դեմ հակառակություն։ Խոստովանական խոսքերի այս բոլոր մասերը ժողովողը սահմանեց և նախասերմանեց բոլորի սրտում, իբրև կանոնադրություն զղջումով դարձի եկողների համար, որպեսի մարդկանցից որևէ մեկը չպարծենա, բամբասանքի նետերով զինված, իրեն և ընկերոջը խոցելով։ Քանզի կրապաշտ է նա, ով քողի տակ ծածկված, սոսկ արտաքնապես բարեպաշտ ձևանալով, ստեղծողին ոչ ախորժելի գործեր է կատարում։ Եվ արդ նա, ով ոչ այնքան մեղանչեց, որքան զղջած, թող իսպարջ պախարակվի, այլ իբարի հիշվի, իբրև հուսադրության հիմք նրանց համար, ովքեր դիմեցին տերունական ոտքերին, երբ նա հոգով այցելությանիչավ դժողք, անբաժանելի աստվածությամբ կենագործելու այնտեղ սպասող խոստովանողներին, որով ահավասիկ մեռյալները ողջերիս բերեցին անտարակույս ավետիս։ Ես հանցապարտս, որ նրա իմաստությանը չհասա, բայց նրա մեղքերին մասնակից եղա, նրա հետ աղոթում եմ և պաղատում բարեբանված մեծիդ։ Իմ սակավ խոսքերն ընդխառնիր երջանկի իմաստությանը, թողիմ այս աղերսները պատվեն ճոխացածին և միանան հույժ ապաշխարող արքայի աղերսներին։ Ընդունիր իմ խնդրանքները որպես խնդրանքներ մեծ արքայորդու, որին տվեցիր իբրև օրինակ քո միածնի, և մենք ճաշակեցինք նրան արյունակից քո փառակցին։ Փրկիր քո ծառային ամենահնար, զորեղ, ահեղ, անքավելի մեղքերի ջնջմամբ ավելացնելով ստեղծողիդ փառքը, հիշելով նրա բարի խորհուրդները, ողորմյալների հետ նորոգիր նրան, որ ամենահամ, ախորժաճաշակ և բազմապաճույճ առակագրությամբ քարոզեց քո աստվածությունն իր լուսազարդ մատյանում որպես կտակ, եկեղեցուն ընծայելով բարի ճանապարհ, խոստովանությամբ մոտենալու քեզ, հայր։ Քանզի նրա խոսքերից հայտնի է, թե հեռու չէր քո ողորմությունից, եթե անհուսությունը կաթած չլիներ նրա սրտի իղձերի բորբոքման վրա, որը փոքրինչ կասեցրեց զղջման փութերանդությունը։ Արդ, հիշելով քո անճար բարիքները, քո գթությամբ ողջունիր և երանության վերարժանացրու բազում դարերից ի վեր բամբասանքներով քարկոծվածին, որ հորդահոս արտասուքով հեղեղեց իր խրախճանքի ապարանքի հատակը, սաստկակսկից ապաշավանքով և ողորմագին հեծությամբ գերազանցելով իր հոր ապաշխարությունը, քո համբերատար ներողությամբ միացրու և ընդխառնիր դա խոսքիդ աչքերի արտոսրին, գթած, որ մեր բնության հետ միավորությամբ ախտագրեց իր մեջ, սաղմոսի բարեբանությունը, որ կարծվում էր, թե նրան չի պատշաճում, էակից որդուդ փառքին վերագրելով, քաղցրությամբ ապրեցրու նրան աղքատ ժողովրդի հետ։ Մի բարեշնոր պոետիկոս, գթասիրելով Սողոմոնին,
լիովին վարձք էր համարում աղերսել

քեզ նրա հետ, որպես կենդանի մեկի և նրա համար միաբան ձայնակցությամբ, ինչն ամփոփում է հաջորդ խոսքը. Քանզի նրա հորինած ոստացի հոբի բազմահրաշ և մարգարեաճառ պատմագրությունը, որ արդարացնում է աստվածությունը, հաստատում է Սողոմոնի ողորմության արժանացած լինելը. Ուրեմն ավելի անպարսավելի է նրա համար աղոթելը, քան նրա մասին չարախոսելը. Ուստի ես էլ եմ աղոթում մեծ վստահությամբ. Նրա նման ես էլ եմ հեծեցում և նրա հետ գոչում, որովհետև եթե մեզս գործերի դատես և կորցնես, չի պակասի քո փառքը, քանզի արդարությամբ ես ճանաչվում, իսկ եթե գտնես մեզ, այնքան կփառավորվես, որքան վայել է քո մեծությանը, քանզի առավել օրհնաբանելի ես երկրորդով ողորմածությամբ, քան թե նախահրաման սաստկությամբ. Դարձիր, Տեր, դարձիր, քո գթության շնորի քաղցր խնամքով և քո սիրո ձրի և ամենառատ պարգևներով մխիթարելու հավետ տրտմացներիս, որ տոչորվում ենք համանման անբժշկելի տապի տագնապով. Փրկարար ձեռքը դնելով, վերստին նորոքիր, քավելով ու պաշտպանելով մեղսակործան խորտակումից. Եվ քեզ, միակ սկզբիտ և անսկզբիտ, սկզբնակցիտ և սկիզբների սկզբնավորիտ հետ, Սուրբ երրորդությանդ և մեկ աստվածությանդ, փառք և իշխանություն հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: Radio. Hoće vođa vrtu mnes, vorong pašt panumen, dzerink nutjuna.
1: Felix Mendelssohn, երգեր առանց խոսքի դաշնամուրի համար, կատարում է Սերգեյ Բաբայանը։

0: Հնչեցին Ֆելիքս Մենդելսոնի երգերը առանց խոսքի դաշնամուրի համար, կատարեց Սերգեյ Բաբայանը։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1

0: ՎՄ ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
1: Ողջույն սիրելի ընկերներ։ Ամեն հավատ ձևակերպման և հստակեցման կարիք ունի։ Քրիստոնեական հավատը նույնպես հազարամյակների ավանդություն ունի, որն անաղարտ փոխանցվել է մեզ շնորհիվ դավանանքի, որն էլ պետք է ուսումնասիրենք իբրև եկեղեցու զավակներ։ Մեր հարցերն ուղղելու ենք Տեր Արնակ Քահանա Հարությունյանին, օրհնեցեք Տերեր։
2: Աստված օրհնի։
1: Պետք է նախ հասկանանք, թե ինչին ենք դավանում և ինչպես, ինչով ենք մենք համարվում քրիստոնյա, միայն խաչ անցկացնելով մեր վզին կամ մկրտվելով, մենք քրիստոնյա չենք կարող դառնալ, եթե չհաճախենք եկեղեցի, եթե չաղոթենք, եթե սուբգիրք չկարդանք, պատարագի չմասնակցենք ու հաղորդություն չստանանք, այսինքն միով բանիվ քրիստոնյա վայել կյանքով չապրենք։
2: Դավանանքը այն բանաձևումն է, որ մեզ ենթադրում է համոզում մեր ունեցած հավատքի հետ կապված, եթե այդպես կարելի է բանաձևել դավանանքը։ Հետևաբար կյանքում մարդը ամեն ինչի մեջ ունի դավանանք։ Դուրս գանք քրիստոնեության սահմաններից, մարդը դավանում է և ճանաչում է, որ իր կողքինը իր կողակիցն է։ Մարդը դավանում է արժեքներ, որով կարողանում է այս կյանքում ապրել։ Սա նույնպես դավանանք է։ Այսինքն, հավատքի բանաձևումն է կյանքի մեջ գոյությունը, լինելիությունը ճիշտ կազմակերպելու և պահելու համար։ Քրիստոնյական կյանքի մեջ, որպեսզի քրիստոնյան կարողանա իր լինելիությունը ճիշտ կազմակերպի, իրեն պետք է դավանանք։ Եվ դավանանքը մի օրվա երևույթ չէ, երկու օրվա չէ, սա տարիներ շարունակ ձևավորված բանաձև է քրիստոնեության դավանանքը, որ վերջի վերջո տիեզերական ժողովների միջոցով գտավ իր հաստատումը, գտավ իր ամբողջական պատկերն ու տեսքը։ Հայ առաքելական եկեղեցին ընդունում է 3 տիեզերական ժողովները, ինչպես նաև մասնավոր տեղային ժողովները հայ եկեղեցու ներսում կազմակերպված, և որոնց հիման վրա էլ ձևավորվել է մեր դավանանքը, մեր վարտապետությունը, որը մեզ օգնում է ճանաչելու սեփական հավատքի ձևը։ Եթե առանց դավանանքի մարդը հավատք ունենա, նա չի կարողանալու հասկանալ, թե իր հավատքը որ կետից է սկսվում, որ կետում ինչպիսի տեսք է ստանում և ինչպես պիտի մատուցվի առհասարակ կյանքի մեջ, ինչպես պիտի մտնի, որովհետև դավանանքը միայն ձևը չէ ճանաչելու Աստծու, այլ դավանանքը նաև ձևն է այդ Աստված ճանաչողությունը կյանքի կոչելու, գործի վերածելու։ Այո, քրիստոնյական դավանանքը համարձակվում եմ ասել, որ խրթին է, մանավանդ մեր Տեր Իսուս Քրիստոսի բնությունների հետ կապված հարցի շուրջ, մանավանդ Սուրբ Երրորդության, Հոր, Որդու և Սուրբ Հոգու փոխհարաբերության հարցի շուրջ։ Բայց այս դավանանքը պետք է, որովհետև եկեղեցու հայրերը տարիներ շարունակ, հարյուրամյակներ շարունակ ջատագովեցին այս դավանանքը, երբ հասկանում էին, որ վտանգ կա և մարդիկ կորցնելու են ճիշտ ընկալելու և հասկանալու ճանապարհը։ Հիմա, որպեսզի մեր ժողովուրդը այսօրվա հավատացյալ այդ դավանանքին ծանոթ լինի, մենք չենք կարող մեկից մեկ բացել և սկսել խոսել Սուրբ Երրորդության 3 անձերի մասին, նրանց ներգործության մասին, կամքի մասին, դիմացինը պիտի չհասկանա։ Հետևաբար դավանական խնդիրներին հասնելուց առաջ մենք ունենք մի ճանապարհ, որ կոչվում է ճանաչողության ճանապարհ։ Աստվածաբանության մեջ երկու բան կա Աստված ճանաչողության։ Հավատալ, որպեսզի Աստված ճանաչողությունը ավելի լավ լինի, և ճանաչել, որպեսզի հավատքը ավելի լավ լինի։ Սրանք երկուսն էլ լավ տարբերակներ են, լավ ճանապարհներ են, բայց ոչ մեկը չի կարող ասել, թե որտեղ է առաջինը սկսվում վերջանում և որտեղ երկրորդն է սկսվում վերջանում։ Սա նույնն է, որ երեխան ծնվում է մոր կրկի մեջ, սկսում է մոր կաթը ուտել, նա դեռ չի ճանաչում մորը, նա բնազդաբար իր մոր կրկի մեջ է, կաթի հետ միասին սկսում է ինֆորմացիան ստանալ մոր մասին, երբ արդեն հասնում է մի տարիքի, որտեղ հիշողություն ունի, գիտակցությունը սկսում է աշխատել, իրեն ասում են, որ դե մի հատ լփորձի ճանաչել, սա պապիկն է, ազգանունը ինչ է, սա տատիկն է, ինչ ազգից է, սա քերին է, սա մորակույն է, սկսում է ճանաչել արդեն կամաց-կամաց այն ընտանիքը, որի մեջ ինքը ծնվել ու մեծացել է։ Եվ հետո նոր հասունության ավարտին ինքը կարող է իր կյանքի ծառը գծել, հիշողությամբ ներկայացնել բոլորին։ Հիմա ինչու է մեզ թվում, որ քրիստոնյան մեկից եկեղեցի մտնելուց հետո միանգամից պիտի իր դավանանքը անգիր իմանա։ Չի կարող այդպիսի բան լինել։ Անգամ եթե անգիր հավատամքը արտասանի, նա չի կարողանալու ամբողջությամբ հասկանալ այդ ամեն ինչ որ կա այնտեղ։ Հետևաբար պետք է եկեղեցու կրկի մեջ լինել, այդ սնունդը ստանալ եկեղեցու, մոր կաթի նման, և հասնել մի կետի, որտեղ արդեն միտքը հոգին և հոգևոր աչքերն ու հոգևոր ականջները պատրաստ կլինեն դավանական պատմության մեջ մտնելու և բացելու իր համար, դավանանքի ընթացքը և վիճակը և որակը։ Ես ունեմ ընկերներ, ովքեր լավ հավատքի կյանքով են, եկեղեցական կյանքի մեջ են, այցելում են եկեղեցի պատարակներին և այն։ Բայց այսօր էլ դժվարություն են հասկանալու, թե ինչ է նշանակում, որդին ծնվում է հորից, Սուրբ Հոգին բխում է հորից, ինչ տարբերություն, կամ ինչ է նշանակում, որդին և հայրը նույնն են, հավասար են։ Սրանք խնդիրներ են, որ տարիների ընթացքում է մարդը կարողանում ինչ որ ձևով յուրացնել, չեմ ասում իմանալ, ճանաչել ամբողջությամբ, որովհետև աբսուրդ է, ովևէ մեկը չի կարող ասել, որ ինքը ճանաչում է դավանանք ամբողջությամբ բացել էր կյանքի մեջ, բայց յուրացնել, փորձել այդ դավանանքի հետ հաշվի նստել, այդ է ճանապարհը։
1: Դուք նշեցիք դավանանքի վարդապետական կողմի ճանաչելու բարդությունը, բնականաբար ողջ տիեզերաժողովների կամ հայ եկեղեցու վարդապետության մասին համապարփակ պատկերացում ունենալու համար մարդը պետք է լուրջ աստվածաբան լինի և նման համապատասխան կրթություն ստացած լինի, բայց միևնույն է անգամ խրթին աստվածաբանական հարցերը մեր եկեղեցու հայրերը փորձել են ամենահասարակ ժողովրդի համար էլ բացատրել, ինչպես օրինակ Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին, երրորդության օրինակը համատում է արևի հետ, կարողանում է արևի լույսի և ջերմության միջոցով ծնունդն ու մխումը բացատրել։ Բայց դավանանքը բացի վարդապետությունից նաև պրակտիկ կողմ էլ ունի, և դրա համար էլ ոչ նվազ կարևոր եկեղեցին ունի Սուրբ Խորհուրդներ, Սուրբ Պատարագ, նաև ընդհանուր ասված եկեղեցական կյանք, որով հենց դավանությունը ապրում է մարդու մեջ։
2: Դա արդեն դավանանքի այլ արտահայտություն է, ինչի մասին որ երևի թե առաջնային պետք է խոսվեր, որովհետև այսօր մենք ունենք վտանգ, երբեմն մարդիկ ասում են, որ մեզ խապեցին, մեզ ասացին, որ մենք նույն Քրիստոսին ենք հավատում, ինչ տարբերություն, մենք հայ եկեղեցու քույրն ենք, հետեւաբար նույն Քրիստոսի հավատքը ունենք, և ամեն բան նույնն է, ինչ տարբերություն, որ ամեն ինչ նույնն է։ Այսպես ասող մարդը հաղորդակից չէ եկեղեցական կյանքին։ Ես մի բառ եմ օգտագործում, եկեղեցականացված չէ մարդը, որպիսի ձեր ասած դավանական կյանքը ունենա, դավանանքին ծանոթ լինի, պետք է այո պատարագ, ժամերկություն, խորհուրդներ, ճանաչելի դառնան իրեն, ընկալելի դառնան իրեն, որպիսի ինքը կարողանա հասկանալ, թե արդյոք նույնն է, արդյոք նման է իրար։ Եվ քանի որ այսօր մեր ժողովուրդը հաղորդակից չէ եկեղեցական կյանքին, այդ է պատճառը, որ իրենց համար ամեն բան նույնն է, մի Քրիստոսի անունը տալով ընդունում են, որ նույնն է, տարբերություն չկա։ Դավանանքի ճանաչողությունը նաև ծեսի միջոցով է արտահայտվում մեր կյանքի մեջ, որովհետև ծեսը, եթե ես թույլ տամ այդ բառը, բեմականացումն է այն հավատքի, այն ձևակերպումի կամ տվյալ պահին եղած իրողության, որը սովորեցնում է ներկաներին բեմականացման միջոցով հաղորդակից լինելու այդ երևույթին։ Օրինակ, եթե 7 խորհուրդներն են մկրտությունը, քահանան աղոթք է անում, շարժվում է, խորանի արջևից գալիս հաստում են ավազանի արջև, երկրպագություն են անում եւ այն այդ բոլոր գործողությունները, լվացումը, մյուրոնի կիրառությունը, դրանք բոլորը այո խորհրդի բաղկացուցիչ մասն են, բայց իրենք ցուցադրական, այսպես ասեմ, արդահայդությունն է այն երևույթի, որ մենք դավանանքով ընդունում ու հավատում ենք, որ տեղի ունենում մկրտյալի կյանքի մեջ, այսինքն փոխվում է իր կյանքը, վերստին ծնվում է։ Բսակի խորհրդի մեջ զույգը գալիս է, քանան օրտում է մատանիները, խորանի արջև են կագնում, գլուխ գլխի են գալիս, այդ բոլոր գործողությունները արդակնապես տեսնում ենք, որ գործողություն է, մի բան է, որ երևույթ է տեղի ունեցել, բայց այդ գործողությունների մեջ թաքնված է այն խորհուրդը, որով Աստված այրուկին ճանաչում է մեկ մարմին, դարձնում է մեկ ամբողջություն։ Այո, այդ իմաստով եկեղեցական խորհրդակատարությունները, ծիսական կյանքը, արարողությունները և առավել ևս Սուրբ Պատարագը մեզ սովորեցնում է մեր դավանանքը, մեզ դարձնում է ճանաչող այն եկեղեցին, այն հավատքը, որ մեզ մատուցվում է Քրիստոսի կողմից և իր առաքյալների կողմից։ Եվ այդ իմաստով, իհարկե, արարողությունների մասնակցությունը, դավանանքը ամրացնելու, հավատքը զորացնելու կարևորագույն տարբերակներից մեկն է։
1: Եկեղեցու հիմնադրումից ի վեր դավանանքը նաև զարգացում է ապրել, եթե վաղ եկեղեցին հիշենք, քրիստոնյա համարվելու կամ մկրտության արժանանալու համար մարդը պատասխանում է շատ պարզ հարցերի. Հավատում ես հարուցյալ Հիսուսին կամ հավատում ես, որ Հիսուս Քրիստոս Աստծու որդին է խոստացված Մեսիան, և վերջ, արդեն դա դավանանքի խոստովանություն էր։ Բայց հետագա դարերում, հատկապես աղանների հայտ գալու պատճառով, օրինակ Նիկյո ժողովի եկեղեցու հայրերը որոշեցին հավատո հանգանակ սահմանել հստակ տարածի ճշգրտությամբ, որը մինչ օրս էլ մեր բոլոր պատարագների ժամանակ ողջ համայնքը, ոչ միայն հոգևորականը, կրկնում են։ Դրանից հետո էլ միջնադարում մեր եկեղեցու վարդապետները կաթոլիկ կամ ուղափառ եկեղեցիների ճպան ժամանակ դավանանքի թղթեր են գրել, մեկնաբանելով հայ եկեղեցու դավանությունը։ Կարծում եք, որ կարիք կա հենց տարածի անընդհատ մեր ուղեղում ամրագրել այդ դավանանքը, թե ամեն մարդ կարող է նաև հավելել իր համար այդ դավանությունը, թե ինչի կամ ինչպես է հավատում։ Որտեղ մեր օրերում խնդիր էլ կա, աթեիստները շատ ժամանակ ավելի լավ են բացատրում, թե ինչի են հավատում կամ ինչին չեն հավատում, քան հավատացյալները, նրանք են դժվարանում բացատրել, թե կոնկրետ ինչի են հավատում։
2: Ես կարող եմ ասել, որ կարիք չկա անգիր իմանալու, թե իմ անուն ազգանունը ինչ է, երբ եմ ծնվել, որտեղ եմ ծնվել, իմ ծնողների անունները ինչ են։ Անհրաժեշտություն չկա։ Այսօր ծնվել եմ Գյումրիում, վաղը կհայտարարեմ, կասեմ Երևանում եմ ծնվել, երրորդ օրը կասեմ մի ուրիշ տեղ, ըստ անհրաժեշտության։ Այսօր ծնողիս անունը էս ինչն է, վաղը կարող է մի ուրիշ տեղ ուրիշ անուն տամ, ըստ հարմարության։ Մի օր արցախցի եմ, մի օր գյումրեցի եմ, մի օր երևանցի եմ, և այսպես շարունակ։ Ես դավանանքն ու հավատամքը, հավատո հանգանանքը նույնացնում եմ անձնագրի հետ։ Չի կարող քրիստոնյան չիմանալ իր հավատո հանգանանքը։ Չի կարող ուղղակի չիմանալ, իրավունք չունի, որովհետև դա իր թիվ մեկ բանաձևումն է, իր ով լինելու, իր ինքնության բանաձևումն է, քրիստոնյական ինքնության բանաձևումն է։ Եվ հայրերը, երբ խթացրեցին, ամբողջացրեցին և փորձեցին տարբերակված մեզ մատուցել որպես առանձին մի վիճակ, առանձին մի բանաձև, դա արեցին ինչու, որպեսի մարդը դա անգիր իմանա և ճանաչի, և երբ քնից անեն, ինքը կարողանա ասի, հավատում ենք մեկ Աստծուն, Հորը որդուն և Սուրբ Հոգուն։ Այսօր այդ երևույթները չի կարևորվում, այդ է վտանգը, երբ մարդուն ասում են, լավ, ինչին ես հավատում, մարդը ասում է, դե Աստծուն եմ հավատում, հա, մեռնեմ Աստծո զորությանը։ Երբ ասում են, «Էդ որ Աստծո մասին ես խոսում», վերջ, կորցրեց այլևս, վիճակը կորցրեց։ Որևէ գիտություն անգամ առանց բանաձևումների չի լինում։ Որևէ գիտություն, մանավանդ հաստատուն գիտություններ, ֆիզիկան առանց բանաձևումի բացառված է։ Առանց Նյուտոնի օրենքի բանաձևումի մենք չենք կարող ֆիզիկայի դարնչվել կամ քվանտային ֆիզիկան այդքան զարգացած։ Միևնույնն է, որևէ բան, որպեսզի մենք կարողանանք իմանալ և գիտենալ, մեզ պետք է բանաձևում։ Որպեսզի մենք սկսենք քրիստոնեություն իմանալ և գիտենալ, քրիստոնեության բանաձևումը հավատո հանգանանքն է։ Հավատո հանգանակի թե ժամագրկային տարբերակը, թե պատարագի տարբերակը և թե Սուրբ Մկրտությանը։ Խայտառակությունը, երբ ոչ մկրտվողը չափահաս գիտակից տարիքի, և ոչ կնքահայրը, անգամ խաչակնքվել չգիտեն, էլուր մնաց հավատո հանգանակի մասին։ Եվ մեր հոգևորականների առաքելությունը նախ եւ առաջ դա սովորեցնելը, բացադրելը, դա ինչ է իրանից ներկայացնում, ինչու պիտի դու անգիր իմանաս։ Ես իմիջայլոց, եթե թույլ կտաք ժամանակը կների, փաղագծերի մեջ ասեմ, մեր ամենակարճ դավանանքը ինձ համար խաչակնքումն է, ամենակարճ լուրջ դավանանքն է։ Եթե մենք այդ լուրջ դավանանքը չենք կարող ճիշտ անել, էլուր մնաց հավատո հանգանակի մասին։ Ժամանակին ռուս եկեղեցին հույն եկեղեցու հետ միասին խնդիր ունեցան խաչակնքման հետ անգամ կապված, երկու մատով խաչակնքվել, թե երեք մատով խաչակնքվել, և ձևավորվեց ստարավերի է կոչված հին հավատքի ձևը ցարական Ռուսաստանում։ Առանձնացան նրանք, ովքեր երկու մատով էին խաչակնքվում, նրանք, ովքեր երեք մատով էին խաչակնքվում։ Դու պատկերացնեք, խոսքը գնում է մի պարզ ձեռքի շարժման մասին, բայց դա հավատքի ձևի և դավանանքի արտահայտման առանձնահատկություն է։ Այսօր մեր ժողովուրդը, երբ խաչակնքվում է, մի մատով, չորս մատով, հինգ մատով, կիսատ, պրատ, առանց ընկալելու, առանց մտնելու այդ ապրումի մեջ, դավանանքը սկսվում է խաչակնքումից, հիմա փաղագծերից դուս արդեն, իսկ հավատո հանգանակը առավել ևս այդ խաչակնքման շարունակությունը, երբ խոսքերով մենք կարողանում ենք արտահայտել։
1: Դավանանքի հարցում անսկզբունքայնությունը ցավոք մեզանում տարածված է, մարդիկ իրենց համար ինչ-որ պրիմիտիվ հավատ են սահմանում, որ ես հավատում եմ իմ աստծուն կամ այլ պրիմիտիվ ձևակերպումներ, հրաժարվում են ընդհանրապես իրենց վրա վերցնել քրիստոնեական բարոյականությունը ու դրանով առաջնորդվել, բայց իրենց քրիստոնյա են համարում։ Ուրիշ ոչ մի կրոնում նման բան չկա, չես կարող օրինակ մուսուլման լինել եւ չապրել մուսուլմանական դավանանքի օրենքներին համապատասխան, պետք է նաեւ համապատասխանես դրանց։ Այնպես որ սա արդեն խոսքը գնում է ուղղակի խոսքով, ուղղակի նշանով քրիստոնյա լինելու մասին եւ արդեն բովանդակային հավատի մասին։
2: Այստեղ ուրիշ վտանգ էլ կա, հայի վտանգը կա, հայի մտածողության տեսակ, որտեղ ամեն հայ ինքը եւ քաղաքական գործիչ է, աստվածաբան է, գիտնական է, ֆիզիկայի լավագույն կարկառուն ներկայացուցիչն է, ամեն ինչից գաղափար ունի։ Այդ վտանգը կա, երբ որ մարդն ասում է, չէ, այսպես է, որտեղ մեր եկեղեցին մեզ ժառանգել է այդպես, ես իմ աստվածը ունեմ, ինձ պետք չի որևէ բան անգիր իմանամ, կամ մեկը մեկի մասին խոսում, ասում է, դե ինքը տենց շատ հավատքի կյանքի մեջ մտած չի, բայց հավատացյալ է։ Իսկ ինչ նշանակում հավատքի կյանքի մեջ մտած չէ, բայց հավատացյալ է։ Նշանակում է, որ ինքը ասում է, որ հա, ես հավատացյալ եմ, բայց ըստ օրվա պահանջի, վիճակի, եթե չէ, մի հատ մոմ վառելով էլ կվերջանա հարցը։ Այդ տեսակ մարդիկ վտանգավոր են, որտեղ իրենք հորինում են դավանանք։ Եվ հորինելով դավանանք թելադրում են իրենց զավակներին, իրենց հարևաններին, ընկերներին, բարեկամներին։ Մեկը հորինում է, իմ աստված էս ինչն է, ես սենց եմ պատկերացնում ու վերջ։ Ամեն դեպքում ինձ համար հայր աստված բացառիկ է, որդին, Սուրբ Հոգին տենց իրանցից ցածր են, ես տենց եմ ընկալում, տենց լավ չի, հարմար չի, այն մյուսն էլ, որ ընդհանրապես հավես էլ չունի սովորելու, շրջում ասում է, հա, դե տենց ավելի ճիշտ է, ուղեղին ավելի մոտ է, ցածր վիճակին ավելի հարմար է։ Ես ստացվեց, որ վիրուսը տարածվեց։ Այսօր բազմաթիվ հերձվածողներ, եթե կարելի է այդպես կոչել, չեմ ասում աղանդավորներ, բազմաթիվ այլադավաններ, ովքեր քրիստոնեության անուն են տալիս, բայց ուրիշ դավանանքի հետևից են, իրենք ցավոք սրտի այդ հեշտ դավանանքն են սովորեցնում մարդկանց։ Եվ մարդը, որպիսի մի քիչ իմ բարերով ասած ժողովրդական, հա, իր ուղեղին զոր չտա, որ ավելի լավը սովորի, ինքը հարմարվում է դրան, ասում է, թեթև տարբերակ էր, լավ էր։ Եվ վերջ, փչացավ դավանանքը։ Այստեղ դավանանքի իմացությունը օդի չրի նման կարևոր մի երևույթ է, որպիսի ինձ չկարողանան շեղել, ես իմը իմանամ, իմը ճանաչեմ։ Նա ես առումով, այո, հորինողներ են, դավանանք հորինողներ են, որոնք վտանգավոր են։ Իսկ 2000 տարի հայ եկեղեցին սխալ էր, մի 200-300 տարվա հորինված դավանանքով եկան մտան, այ մարդ էս ինչ լավ բան են ասում, 2000 տարի է չենք հասկանում։
1: Կարծում եմ հենց այս առնչությամբ պետք է շեշտենք այն հիանալի հրաշալի իրողությունը, որ սկսած առաքյալների քարոզությունից Հայաստանում Թադեոսի եւ Բարդուղիմեոսի անցնելով այդ դայերի հորձանուտի միջով, պետականություն կորցնելով, ենթարկվելով եւ քրիստոնյա եւ այլադավան ժողովրդների լծին, հայ եկեղեցին երբեք զիջումներ չի արել դավանաբանական եւ անաղարտ հազարամյակների միջով հասցրել է մեզ այդ դավանանքը։ Եվ այն գրքի պես փակ դրված է մեր առջև, մեզանից է կախված, մենք այն կբացենք, ուսումնասիրենք, մերը կդարձնենք, թե ոչ։ Սա պետք է շեշտենք հենց ի հակադրություն այլ եկեղեցիների, ովքեր մեզ դայերով չարափառ են անվանել կամ Գրիգորյան եկեղեցի են անվանում, այլ ոչ թե առաքելական եկեղեցի, կամ հենց այդ բազմազան, բազմաթիվ աղանները, որ ծաղկում են հիմա մեր հայաստանյան միջավայրում, որոնք ընդհանրապես դավանաբանական կամ հավատքային հիմքից սուրկ են։
2: Մեր տկարությունը կայանում է նրանում, որ մեզ ժառանգված դավանանքի թե մեկնություն, թե բացադրություն, թե ճառ, որևէ գործ, այսօր կարիք ունի շատ ուսումնասիրման։ Եվ այս ուսումնասիրության դաշտը մեծ է, միայն հոգևորականների համար չէ։ Ինձ ներող կլինեմ, բայց ես համաձայն չեմ, երբ ասում եմ, որ դե հոգևորականները պետք է այդ ուսումնասիրությունը անեն, որ տան ժողովրդին։ Ոչ, աստվածաբանության ֆակուլտետը ինչի համար է, կրոնագիտությունը ինչի համար է, այսինքն մենք ունենք մարդիկ, ովքեր լինելով աշխարհիկներ, իրենք կոչված են այդ ուսումնասիրությունը անելու։ Այն գիրքը, որ ասացիք, փակ դրված է մեր առջև, դավանանքի գիրքը, այդ գիրքը ուսումնասիրության կարիք ունի։ Այսօր մենք պետք է ունենանք, բացի հոգևորականներից, նաև լավ, գիտակ, հմուտ, նվիրյալ մասնագետներ աշխարհիկ, աստվածաբան մասնագետներ, ովքեր այն դավանաբանական գործերը, որոնք գրաբարով են, որոնք կարիք ունեն վերարտադրման, թարգմանության եւ նորովի նոր լույսի տակ մատուցման ժողովրդի, լծվեն այդ աշխատանքին։ Եվ այդ պետք է լինի ոչ թե անհատական, այլ ծրագրային աշխատանք, որբիսի մեր ժողովուրդը ինչ որտեղ կամած-կամած հավաքվի այդ դավանանքի շուրջ, միաբանվի այդ դավանանքի շուրջ, որովհետև մի ծաղկով կարուն չի գա եւ միայն հոգեորականների աշխատանքը չէ, որ մտերմացնելու է դավանանքի հետ, այո, հոգեորականը առաջին գծի վրա է, բայց մենք պետք է ունենանք այդ մասնակիցները, որպեսզի վտանգված չլինի ոչ թե մեր հավատքը, այլ մեր ինքնությունը, որովհետև դավանանքի մեջ մեր տեսակն է թաքնված, եւ մատենադարանում, եւ մայաթուր Սուրբ Աջ միածնի ծրագրատանը մատենադարանում, եւ Երուսաղեմում, եւ Վենետիկում, Մխիթարյան, ամենտեղ մենք ունենք գործեր, որոնք սպասում են այդ ուսումնասիրողին, որոնք սպասում են այդ լուրջ մասնագետին, ով պիտի նստի իր ժամը, իր կյանքը, իր տարին նվիրի եւ տահանի եւ մատուցի ժողովրդին նորովի, որտեւ այսօր ժողովուրդը շատ ընթերցել չի սիրում, սիրում է ընթերցել այն, ինչ որ այսօրվա մտքին հարմար է, եւ կարելի է այդ դավանաբանական գործերը ժամանակակից ձևով մատուցել, ինչպես որ 1901 թվականի կամ 15 թվականի աստվածաշունչը թարգմանությունը նույնը չէ այսօրվա 2023 թվականի թարգմանության հետ, ոչ թե տարբեր թարգմանություններ են, այլ լեզվական ոճը ժամանակակից է դարձված, որբիսի այդ աստվածաշունչը ընթերցողը չհոգնի դրանից, այսօրվա իր ոճին համահունչ է դարձված, սա մեր լեզվաբանների շնորհքն է եւ նաեւ իհարկե աստվածաբանների, այդպես նաեւ դավանական գործերը կարիք ունեն վերանայման, կարիք ունեն նորովի թարգմանության եւ նորովի մատուցման մեր ժողովրդին, իմիջայլոց, եթե գրավիչ է, եթե մուտքը լավն է, մեր ժողովուրդը, մեր հավատացյալները սիրում են ընթերցել, կընթերցենք, սովորեն, կհաղորդվեն դրա հետ, եւ զուգահեռ նաեւ սոցիալական ցանցերն ու այլ վիճակները պիտի ծառայեն այդ դավանանքի կարուստությանը։
1: Մենք ունենք հավատացյալների որոշակի կատեգորիա, ովքեր պարզապես ելումուտ են անում եկեղեցի, մենք իրենց առաջին անգամ տեսնում ենք մկրտության օրը, հետո կարող է տարիներով անհետանան, վերադառնան իրենց փսակադրության համար ժամպայմանավորվելու, եւ գուցե արդեն իրենք չեն իմանա, բայց իրենց հուղարկավորությունը հոգեորական իրենց կայցելի, երբ է որ մենք փորձում ենք կամ հնարավորինս մեր ջանքերը գործադրում ենք ինչ որ բան նրանց ուսուցանելու, եւ արդյոք մենք չենք թերանում դրանում, բաց չենք թողնում առիթները։
2: Ես պիտի փորձեմ այս հարցին պատասխանել ավետարանական մուտքով. Արդ աղաչեք հունձի տիրոջը, որ մշակներ տացես, որովհետև հունց կառատ է, մշակները քիչ են։ Տեր Հիսուս Քրիստոս իր ժամանակի համար էլ ասաց սա,

0: որպիսի դրամ շահի, փող ունենա, լավ կյանք ունենա, լավ տուն ունենա, լավ մեքենա ունենա, լավ գործ ունենա. Ուրեմն նախ մշակները քիչ են, այսպես դա այնպես, մենք պիտի տկար լինենք կարոշցության, ուսուցանման, վարտապետության առաքելության մեջ, պետք է լինենք տկար, ֆիզիկապես ի վիճակի չենք, երբ որ 14 գյուղի սպասարկում է մի քահանա, մենք չենք կարող այդ քահանային ասենք, ինչի՞ դու 14 գյուղում էլ չես քարոզում ավետարան, եթե 7-24 ռեժիմով անգամ քարոզի, չի բավականացնելու։ Հաջորդը, Փառք Աստուծո, այսօր ինչ վերաբերում է Երևանի եկեղեցիներին եւ ինչքան հաղորդակից են Երևանի եկեղեցիների հետ, գրեթե բոլոր եկեղեցիներում հոգևորականները ունեն մասնավոր ժամ, մասնավոր վիճակ, որտեղ կամ ավետարանի մեկնությունը կատարվում, կամ հոգևոր զրույցներ են, կամ ուղագի քարոշչություն օրվա թեմայի շուրջ իրենց կողմից ընդդրված, եւ կամ անգամ վարդապետության ուսուցում։ Այսինքն այդ բացը կամաց-կամաց լրացվում է եւ միշտ եղել է այդ դասերը, այդ հանդիպումները, այդ զրույցները։ Այստեղ խնդիրը նրանում է, թե որքանով է ժողովուրդը այսօր ուզում հաղորդվել դրան։ Աշխարի թոհուբոհը, շարժը, աղմուկը ժամանակը աշխարի մեջ ավելի արագ է գնում, քան եկեղեցու մեջ։ Կրկնակի, եռագի անգամ ավելի արագ է։ Եվ այդ արագության մեջ հավատացյալը տրվում է այդ հոսանքին և ժամանակ չի ունենում այլևս, որպեսզի գա եկեղեցի և նաև հաղորդվի դրա հետ։ Ես չեմ ուզում մեղադրել հավատացյալին, բայց մի փոքր մեղքի բաժին ունի հետաքրքրության դաշտը։ Երբ մենք խոսում ենք դավանանքի ուսուցման մասին, դավանանքի ճանաչողության մասին, երկուստեք հետաքրքրության դաշտ պիտի լինի։ Եթե հավատացյալս ինձ գալիս է, ասում է, Տեր այր, ինձ բացադրի, խնդրում եմ Սուրբ Երրորդյան խորհուրդը, ինձ բացադրի Քրիստոսի բնության խորհուրդը, ինչի են ռուսները մեզ ասում հերետիկոսներ, և ես չեմ անում դա, նշանակում է սա միակողմանի հետաքրքրություն է, ես հետաքրքրված չեմ իմ հավատացյալին ճիշտ ճանապարհի վրա պահելու։ Եվ եթե ես եմ հելնում ու աղագում Facebook-ի մեջ գրում, որ գիտեք, այսինչ օրը կա հոգևոր զրույց կամ քարոզ կամ դավանանքի ուսուցում, եւ իմ հավատացյալը հետարկրված չի, նորից եկեղեցին տուժվեց, որպիսի այդ չլինի, երկուստեք հետարկրությունը ամենաշահեկանն է։ Երբ հավատացյալին պետք է ճանաչել իր դավանանքը, հոգևորականին էլ պետք է, որպիսի իր հավատացյալը ճանաչի այն, ինչ որ պետք է ճանաչի, եւ այստեղ երկուսն էլ շահում են։ Մեր եկեղեցներում այսօր, այո, կա այդ դասընթացները, կան այդ հանդիպումները, եթե անգամ չկա, յուրաքանչյուր մարդ կարող է մոտենալ հոգևորականին և ասել, խնդրում եմ ինձ մի օր, մի ժամ հարմարացրու, որպեսզի ես կարողանամ կամ քեզ մոտ և ես իմ հարցերին ինչ-որ ձևով պատասխան գտնեմ։ Այսինքն այսօր 21-րդ դարում այլևս այդ խոչընդոտները չկա, կա միայն մեկ բան՝ ցանկություն, հետաքրքրվածություն, խնդրեք, փնտրեք, բախեք և պիտի բացվի ձեր առաջ։
1: Մենք այս առիթով կարծում եմ նաև դավանանքին առնչվող մեկ այլ հյուրընկալում էլ կարող ենք երկել, շատ հաճախ դավանանքը իբրև հոմանիշ է դիտվում կրոնական մոլեռանդության կամ դոգմատիզմի հետ, բայց գիտակցվածությունը հավատի կարծում եմ ոչնչով վատ կամ բացասական երևույթ չի կարող համարվել։
0: Մեր Տեր Իսուս Քրիստոս ինքը այդ մոլեռանդությունն ու ծայրահեղությունը մերժեց բազմաթիվ անգամներ, անգամ Հուդա Իսկարիովտացու կյանքի մեջ այդ նախանձախնդրությունը ծայրահեղ իրեն տարավ այն արարքի, ինչ որ արեց։ Այսպիսի մի անհիմն և անտրամաբանական մոտեցում կար, այն մարդը, ով ժամանակին գնում էր եկեղեցի, հարևանը տեսնում էր, ասում էր, «Յա, հավատացյալ ես դարձե»։ Եվ այդ հավատացյալ դառնալը մի ինչ-որ բացասական երանգուն էր իր մեջ, և մարդը սկսում էր ամաչել, այլևս չասել, որ եկեղեցի է գնում, կամ սուսիկ-փուսիկ էր դուրս գալիս տնից գնում, որ չիմանային, որ ինքը եկեղեցի գնաց։ Ամուսինները երբեմն կանանց ճնշում են, ասելով, «Այդ որ օրվա հավատացյալը դարձար, հա, տուն տեղ թողել ես»։ Ամեն ինչը գալիս է 1000 անգամ կներեք հոգևոր տգիտությունից։ Երբ մարդը ցանկություն է հայտնում ճանաչելու իր եկեղեցին, իր վարտապետությունը, իր հավատքը, իր դավանանքը, մարդը ուզում է դուրս գալ տգիտության խավարից և մտնել լուսավոր գիտության մեջ։ Ստեղ մոլեռանդության հարց չի, ծայրահեղության հարց չի, այլ գիտենալու, իմանալու հարց է, հոգևոր կրթության հարց է։ Մենք խոսում ենք հոգևոր անվտանգության մասին, բայց մենք երբեք չենք անդրադառնում, որ այդ անվտանգությունը գալիս է գիտենալուց, երբ մարդը գիտի, ճանաչում է, իրենն է։ Հետևաբար, այո, թյուր կարծիք է, թյուր մոտեցում է, և անգամ վիրավորական, երբ այն մարդը, ով հետաքրքրվում է աստվածաբանությամբ, հոգևոր կյանքի մեջ, համարում են ծայրահեղ, համարում են մոլեռանդ, ինչի

0: հայստը չի ուսումնասիրում աստվածաշունչ։ Սովետական տարիներից անգամ, ովքեր աստվածաշունչը անգիր գիտեին, քրիստոնեական դավանանքը անգիր գիտեին, ինչու՞, որպեսզի իրենց ուսումնասիրության դաշտի մեջ իրենք փորձեին գտնել այն կետերը, որոնց վրա ուղագի հիմնվելով կփորձեին մերժել քրիստոնեությունը։ Այսինքն, մի բան, որպեսզի անգամ եթե մերժես, պիտի ճանաչես, ելուր մնաց ընդունելու համար ճանաչողությունը։ Եվ դա տգիտություն է, հոգևոր տգիտություն, երբ մարդուն նեղացնում են, համարելով, որ հավատացյալ լինելը դա վտանգավոր մի կարգավիճակ է մարդկային։
1: Եվ որպեսզի մեր հավատացյալների միջև էլ երկպառակություն չծնվի, որպեսզի դավանական ավելի շատ գիտելիք ունեցողները չգորոզանան, չհպարտանան, հասարակ ու միամիտ, բայց ջերմ հավատ ունեցող մեր մյուս հավատացյալների հանդեպ, չկրկնվի Փարիսեցու և Մաքսավորի օրինակը, որովհետև Քրիստոս հենց օրենսգետներին էլ էր քննադատում, որոնք անգիր գիտեին հին օրենքը, բայց չէին գործադրում կամ թերանում էին իրենց հավատի սիրո մեջ։ Օգոստինոս Երանելին մի շատ գեղեցիկ պատմություն ունի, ասում է, որ հավատացյալները ասես նավորդներ լինեն, որոնք պատրաստվում են նավ լցվել և անցնել ծովի մյուս ափը։ Աստվածաբանը բարձրանում է այդ ափին մի բարձր սարի վրա և այնտեղից տեսնում է մյուս ափը, ինչը մյուս հասարակ հավատացյալները չեն տեսնում, բայց աստվածաբանը պետք է նաև խոնարհություն ցուցաբերի, իջնի լեռից և միանա մյուս նավորդներին, որպեսզի նույն նավով անցնի դեպի ծովի մյուս ափը։
0: Սովետական տարիներին կային տատիկներ, ովքեր իրենց հավատքով օրինակ էին շատ շատերի համար։ Երբ ես ասում եմ հոգևոր տգիտություն, եսի նկատի ունեմ Աստված ճանաչողության ցանկության պակասը, որ այսօր տիրում է մարդկանց մեջ։ Իսկ այդ տատիկները իրենք ուզում էին Աստված ճանաչել։ Եվ այդ տատիկները, այդ մայրիկները դարձան շատ շատերի համար օրինակներ, սկսած իրենց թորնիկներից, վերջացրած ուրիշներին։ Այո, այստեղ խնդիրը նրանում է, ոչ թե բոլորը պետք է աստվածաբաններ լինեն, այլ որքան հասանելի է քրիստոնեությունը, այդքանով գոնե պատրաստ են վերցնելու։ Ոչ մեկ չի ասում, որ պիտի նարեկացին անգիր արդասանեն բոլորը։ Մեկը, երկուսը, երեքը կարող է կարողանան, բայց դա չի նշանակում, որ այո, մեկ, երկուս, երեքը ավելի լավն են, քան չարդասանողները, բայց նարեկացին ճանաչել բոլորը պիտի կարողանան։ Եվ այդ կարողանալու հնարավորությունը կախված է ուսուցչից, ինչպես որ դպրոցի աշակերտներին։ Աշակերտները բոլորը գերազանցիկ չեն, բայց բավարարի սովորողն էլ, գերազանցի սովորողն էլ մինիմալ ճանաչողություն ունեն, ոչ թե բացարձակապես ծույլ են։ Ուսուցիչը եկեղեցին է, աշակերտները հավատացյալներն են։ Քրիստոսի 12 առաքյալներից 3-ը ընդրվեցին Թաբոր լեռան վրա լինելու։ Դա չի նշանակում, որ մյուսինը լավ չէին, բայց այդ 3-ը արժանացան դրան։ Մեր եկեղեցական կյանքի մեջ էլ այդպես է։ Տգիտությունը համատարած մի երևույթ չպիտի լինի, բոլորը պիտի գիտենան, մինիմալ կրթություն ունենան իրենց հավատքից, իրենց դավանանքից, իրենց եկեղեցուց, և սա լավ է, սա գեղեցիկ է, որովհետև հավատքը միայն զգացմունքի վրա հիմնված ապրում չէ, ինչ այսօր տեսնում ենք շատ շատերի մոտ, ովքեր հայ եկեղեցուց դուրս են, զգացմունքային հավատք են ապրում, ուրիշ ոչ մի բան, սենտիմենտալ, խարիզմատիկ հավատք են ապրում, այլ հավատքը նաև մտավոր, գիտակից, անձնային կյանքի բաղկացիչ մի մասն է։
1: Շնորհակալ եմ զրույցի համար, Տեր Հայր, կարծում եմ այն, ինչ մենք պետք է թողնենք մեր ունկնդիրներին խորհրդածության համար, նախ որպեսզի գիտակցեն իրենց հավատը և հասկանան, թե ինչի են հավատում, այն հույսով, որ կարողացանք մի փոքր հավատի ջերմություն և հետաքրքրություն բորբոքել նրանց սրտերում, որպեսզի ճանաչեն հայ եկեղեցու դավանանքը, հավատացեք, այն քաղցր է, այն լուսավոր է և արժանի է ճանաչվելու։ Մնացեք բարյավ։

0: А в тій сагмостарі гірка. Глух гарур ярасен гінгерорт. Алелуя.
1: Гогутюн мату цецек тироче, канзі барієна, канзі хавержен равогормутюне. Гогутюн мату цецек аствасների асцун, канзі хавержен равогормутюне. Գողություն մատուցեցեք տերերի տիրոջը, քանզի հավերժ է նրա ողորմությունը։ Միայնակ նա մեծ հրաշագործություններ արեց, քանզի հավերժ է նրա ողորմությունը։ Երկինքն ստեղծեց իր իմաստությամբ, քանզի հավերժ է նրա ողորմությունը։ Երկիրը հաստատեց ջրերի վրա, քանզի հավերժ է նրա ողորմությունը։ Միայնակ ստեղծեց լուսատուները մեծ, քանզի հավերժ է նրա ողորմությունը։ Արեգակը կարգեց ցերեկվա տիրակալ, քանզի հավերժ է նրա ողորմությունը։ Լուսինն ու աստղերը գիշերվա տիրակալ, քանզի հավերժ է նրա ողորմությունը։ Կործանեց եգիպտացիների երկիրն իր անդրանիկ ծնունդներով հանդերձ, քանզի հավերժ է նրա ողորմությունը։ Իսրայելացիներին հանեց Եգիպտոսից, քանզի հավերժ է նրա ողորմությունը։ Արեց այդ բարձր ձեռքով և իր հզոր բազկով, քանզի հավերժ է նրա ողորմությունը։ Պատրեց մեծ ծովն ու բաժանեց երկու մասի, քանզի հավերժ է նրա ողորմությունը։ Իսրայելացիներին անցկացրեց ծովի միջով, քանզի հավերժ է նրա ողորմությունը։ Փարավունին իր զորքով ընկղմեց կարմիր ծովում, քանզի հավերժ է նրա ողորմությունը։ Իր ժողովրդին հանեց դեպի անապատ, քանզի հավերժ է նրա ողորմությունը։ Հարվածեց մեծամեծ ազգերի, քանզի հավերժ է նրա ողորմությունը։ Սպանեց հզոր թագավորների, քանզի հավերժ է նրա ողորմությունը։ Սպանեց ամորհացիների թագավոր Սեհոնին, քանզի հավերժ է նրա ողորմությունը։ Բասանի թագավոր Օգին, քանզի հավերժ է նրա ողորմությունը։ Նրանց երկիրը որպես ժառանգություն տվեց, քանզի հավերժ է նրա ողորմությունը։ Տվեց որպես ժառանգություն Իսրայելին, իր ծարային, քանզի հավերժ է նրա ողորմությունը։ Տերը մեզ հիշեց մեր թշվառության մեջ, քանզի հավերժ է նրա ողորմությունը։ Նա փրկեց մեզ մեր թշնամիների ձեռքից, քանզի հավերժ է նրա ողորմությունը։ Նա կերակուր է տալիս բոլոր ապրող էակներին, քանզի հավերժ է նրա ողորմությունը։ Գողություն մատուցեցեք երկնավոր Աստծուն, քանզի հավերժ է նրա ողորմությունը։

0: հնչեց Անտոնիո Վիվալդի համար 114 սաղմոսը, հավատացի, ուստի և խոսեցի։ Կատարեցին The King's Consort նվագախումբը և երգչախումբը, դիրիժոր Ռոբերտ Քինգ։
1: Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, Կոնչերտո Գրոսո, օպուս 6, համար 7, սի բեմոլ մաժոր, կատարում է անգլիական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Ռայմոնդ Լեպարդ։

Հնչեց Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի կոնչերտո գրոսսոն օպուս 6 համար 7 սի բեմոլ մաժոր։ Կատարեց անգլիական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Ռայմոնդ Լեպարդ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում ոսկե փորիկ հանդեսն է։

Պողոս Պատրիարք Ադրիանոպոլսեցի, Խրատի թանգարան, գիտություն. Մարդկային ցեղին հատուկ է ընկերոջը հայտնել սեփական մտածումներն ու զգացումները, հաճելի կամ տհաճ. Ուստի յուրաքանչյուր ազգի տրվեցին ձայնային նշաններ կամ բառեր, դրանցով արտահայտելու համար մտածումներն ու ներքին խոսքերը, և միայն քաղաքակիրթ ազգերին պարգևվեցին գրավոր նշաններ կամ գրեր կերպավորելու և ցույց տալու համար բարերը կամ խոսքերը։ Եվ քանզի հնչական բարերն ու խոսքերը արժամայն ու ցնդելի են և օգուտ չունեն հեռավոր տեղերում գտնվող ու ապագայի մարդկանց համար, ուստի Աստծու մասնավոր պարգև համարվեցին նշանագրերը, որոնք մտքի խոսքը, դրա հետ նաև բանավոր խոսքը, հեռավոր տեղերում գտնվող ու ապագայի մարդկանց են հասցնում և անցյալի ու ներկայի գործերը սերնդեսերունդ հավերժացնում։ Հրեշտակները գրի կարիք չունեն, որովհետև խոսելու պետք չունեն, այլ ինչ որ կամենում են հայտնել, այն տպավորում են միմյանց մտքերում։ Անբան արարածները միտք ու խոսք չունեն, ուստի բանավոր խոսքն ու գիրը նրանց պետք չեն, որովհետև ինչ որ մեկը մյուսին հայտնելու կարիք է ունենում բնության պահպանության համար, անհոտ ու անխոս ձայնային նշանով է կատարում։ Ուրեմն, միայն բանական ու քաղաքակիրթ մարդուն գիրը պիտանի եղավ դրանով առաջնորդվելու հոգևոր ու մարմնավոր պետքերի մեջ։ Աստվածային պատվիրանները նույնպես գրով դրոշմվեցին, ավետարանական ու առաքելական պատգամներն էլ գրով ավանդվեցին, և բովանդակ աշխարի բոլոր օրենսդրությունները, կարգերն ու կառավարությունը, ինչպես նաև մասնավոր անձանց դաշինքները, սակարկություններն ու առևտուրը գրով են իրականացվում։ Ուստի ով գիր ու ընթերցանություն սովորելը անպիտան է համարում, արհամարում է Աստծո շնորհը, որովհետև գիրն Աստծո շնորհի ազդմամբ է պարգևել մարդկությանը, նաև հավասարվում է անբան արարածներին, որովհետև մտածածը չի կարողանում գրով արտահայտել։ Նույնիսկ անբաններից էլ անբան է, որովհետև նրանց գիր պետք չէ, իսկ սրան պետք է, բայց արհամարում է ու չի սովորում։ Ով գիրք է կարդում, խոսում է մարդկանց հետ, որոնք աշխարհի սկզբից մինչև իր օրերը անընդհատ հաջորդությամբ ապրեցին աշխարհում, և լսում նրանցից այն, ինչ որ ժամանակին ասացին կամ արեցին կյանքի ընթացքում, և նրանց խոսքերից ու գործերից խրատվելով սովորում է վնասակար բաներ նատել և օգտակարները սիրել անձը պահպանելու համար, ձախորդությունների մեջ զորանալ և տարաբետ պատահարների մեջ անընկճելի մնալ, իր զգայարանների ու զգացողությունների մոլորություններն ուղղել, հոգու կրքերը, ցանկություններն ու բոլոր շարժումները բարեկարգել, խոկալ, կամենալ և գործել բարին երջանիկ լինելու համար։ Ով գիրք է գրում, խոսում է մարդկանց հետ, որոնք իր օրերից սկսած մինչև աշխարի վերջը հետսետ է աշխար են գալու, և նրան սովորեցնում այն ամենը, ինչ կարևոր է մտքի լուսավորության ու բարքի ուղղության համար։ Ճանաչել տալիս մարդկության պարտավորությունն ու հարգը, առաքինությունը պատվելն ու մոլություններն ատելը, սեփական կարիքների ու օգտի համար ջանք թափելն ու աշխատելը երջանիկ լինելու համար։ Ուստի ամենքին հարկավոր է գոնե գրաճանաչ լինել, որպեսզի իմանան, թե իրենք մարդիկ են։ Ավելի օգտակար զբաղմունք չկա, քան ընթերցանությունը։ Բնավ մի զարմանա, թե ինչպես է, որ ոմանք գրքերով ուսում չեն փապագում, որովհետև անասուններն էլ մարդկային կերակուր չեն կամենում։ Եթե մարդուց գիտությունը վերցվի, որևէ զանազանություն չի գտնվի մարդու և անասունի միջև։ Ավելի ցանկալի է լինել աղքատ ու իմաստուն, քան տգետ ու մեծատուն։ Ով հարստանում է ունեցվածքով, բարեկամներին պակասեցնում ու թշնամիներին շատացնում է, իսկ ով իմաստությամբ է հարստանում, բարեկամներին շատացնում ու թշնամիներին պակասեցնում է։ Նա է շատ հարուստ, ով շատ բան գիտի, և նա է շատ աղքատ, ով ոչինչ չգիտի։ Ով անմահություն է կամենում, թող ջանալ լինել մեծագործ իշխան կամ իմաստուն գրող, որովհետև սրանց հիշատակը մահվանից հետո անմահ է մնում։ Մարմնի քաղցը հագեցվում է սակավ կերակրով, իսկ մտքի քաղցը հագեցում չգիտի, որովհետև որքան ավելի է միտքը սովորում,
այնքան մեծանում է նրա քաղցը, եւ երբ չի գտնում ուսանելի օգտակար բան, դիմում է վնասակար բաների, քանզի հագուրդ չունի։ Ուստի պետք է մտքին անպակաս տալ հոգեշահ կերակուր նրա քաղցը հագեցնելու համար, որպեսզի չլինի, թե մարդն ընկնի վնասակար բաների մեջ եւ հոգեվոր կյանքից զրկվի։ Փոփոխ կերակուրներ նախորժակը գրգռում են ուտել տալու համար, որպեսզի մարդը մարմնով ապրի։ Պես-պես գիտությունները միտքը դրդում են աշխատելու, որպեսզի մարդը հոգով ապրի։ Եվ եթե մեկի միտքը մի բանից ձանձրանա ու տախտ կանա, այլ գիտությամբ զբաղվի և օգուտ ստանա։ Իմաստուն է ոչ թե նա, ով գիտի ինչքան է պետք, այլ ով գիտի ինչքան է կարելի իմանալ։ Իմաստուններին հատուկ է շատ իմանալ ու սակավ խոսել, ինչպես որ տգետներին հատուկ է շատ խոսել ու սակավ իմանալ կամ ոչինչ չիմանալ։ Ավելի լավ է աչքի կուրությունը, քան մտքի։ Աչքով կույրը չի տեսնում արևի լույսը, մտքով կույրը չի ճանաչում իր անձը, քանզի ամեն ոք պիտի իմանա, թե մարդու կյանքն ինչ նպատակի է կարգված։ Իսկ եթե չգիտի ու չի կամենում իմանալ, ասես խավարում մոլորված շրջում է և իրեն առաջնորդելու համար այլևս ուղեցույց չի փնտրում, նմանվելով լայնատար ծովում գտնվող նավի, որը չունի ճարտար, աստղերի ընթացքին քաջատեղյակ և կղզիներին ու սահմաններին ծանոթ ղեկավար։ Եվ ինչ է սպասում նրան, եթե ոչ խորտակում ու կործանում։ Նախընտրելի է իմաստունների հետ տրտմել, քան անմիտների հետ սվարճանալ, որովհետև իմաստուններից կարելի է սրտի մխիթարություն ստանալ, իսկ անմիտներից միայն մտքի տանջանք։ Միայն իմաստուններն ունեն երջանիկ կյանք, որովհետև եթե տգետնապի կար մեկն է, գուցե ուրիշներին հպատակ դառնա, եթե ազնվական է, գուցե ամբարտավանանա, եթե հարուստ է, գուցե մոլի դառնա մարմնական հաճույքներում, եթե աղքատ է, գուցե աչք դնի օտարների ունեցվածքին, եթե ուժեղ է, գուցե հանդուգն դառնա, քանի որ բանականության լույսը տգիտության խավարով մթագնել է, արքունական կուր պողոտան գտնել չի կարողանում, այլ աչ ու ձախ է խոտորվում։ Իսկ իմաստունը, քանի որ իրեն իբրև առաջնորդ ունի բանականությունն ու իբրև նպատակ առաքինությունը, ընդանում է անխոտոր ու անսասան։ Նույն վիճակը չունեն իմաստունն ու տգետը։ Եթե իմաստունը մեծամեծ սխալներից գործի, տակավին կարող է իրեն ուղղել, իսկ տգետը, եթե փոքրիկ վրիպումիսկ թույլ տա, անուղղելի կմնա։ Եթե իմաստուններից մեկը ձեռք չմեկնի նրան, որովհետև տգետը չգիտի, թե ինչպես պետք է գլորված վիճակից կանգնել։ Տգետներն իմաստունների վրա զարմանում են, թե ինչպես են կարողանում մեծ ու սքանչելի գործ գլուխ բերել, որովհետև կարողություն չունեն նրանց մտքի խորախորուր դիտողականությանը հասու լինելու, գտնելու համար այն նախապայմանները, որոնց դեպքում գրեթե հարկադրաբար է առաջ գալիս այդպիսի գործը։ Իմաստունները տգետների անմիտ գործերի վրա չեն զարմանում, խելամուտ են ու գիտեն, որ տգետներն արագորեն առանց գործի նախապայմանները քննելու էր, որ գործի կատարմանը ձեռնամուխ եղան։ Իզուր են մարդիկ տագնապում, հածելով, ծովում ու ցամաքում ոսկի ձեռք բերելու համար, որովհետև եթե ձեռք բերեին իմաստություն ու առաքինություն, որոնք յուրաքանչյուրի դռների մոտ են, կամ դյուրավ կստանային ոսկին, կամ ոսկին նրանց պիտանի չեր լինի և իզուր չէին աշխատի։ Եթե իմաստունները շատ լինեին և տգետները սակավ, վաղուց արդեն տգետները հալացված կլինեին, բայց այժմ իմաստուններն են տգետներից հալացվում, որովհետև խիստ սակավաթիվ են։ Մարդուն մարդ է հարկավոր, որ մարդուն մարդ դարձնի։ Եթե մարդը մարդ չլինի, մարդուն մարդ չի դարձնի։ Առաքինությանը հատուկ է իր վարձն անկորուստ պահել։ Իմաստուն ու առաքինի մեկը, եթե նույնիսկ ծառայության տարվի, տակավին բարության շնորհքը կփայլի նրա դեմքին, սիրելություն ու պատիվ կգտնի իբրև իր առաքինության ու իմաստության վարձ և երջանիկ կլինի։ Իմաստունների քաղցր ու համոզիչ խոսքերը ավելի են հաղթում թշնամիներին, քան պատերազմողների ահավոր ռումբերը։ Ավելի լավ է սիրելի լինել սակավաթիվ իմաստունների, քան թե բազում տգետների։
թող գիտունը չհպարտանա իր պայծառ մտքով, որովհետև տակավին դյուրասահ մարմնի մեջ է։ Այս աշխարհ նախտեղի լիճ է, նրանում կա մուտք ու ելք, մարմինդ նավ և խելքդ թի, վարիր դու թիդ, որ ելնես։ Մարդիկ սոսկում են, երբ արեգակը փոխում է իր բնությունը, սփռում խավարային մեկ, և երբ իմաստունը ինքն իրեն դավաճանելով մոլեկան գործ է անում։ Լավ է սովորել լավ գործել, քան լավ խոսել։ Ով է, որ չի մեղադրի երկրին, որ համբերում է, կրելով մի իմաստունի, որի խոսքերը բարի են, իսկ գործերը հորի։ Առաքինության մասին ճորոմաբանում է լսողներին զարմացնելու համար և ժողովրդին գայթակղեցնելով մոլություններ է գործում։ Ցորենը փոխարկվում է որոմի, եթե մի իմաստուն դառնում է մոլի։ Գիտության արդյունքը վարքի ուղղություն է, ուրեմն եթե որևէ գիտուն բարի վարք չունի, արդյունքից խոտորվում է և իրականում գիտուն չէ, որովհետև գործի պսակիչն ու տեսակավորիչը արդյունքն է։ Սակավ ամոթ չէ իմաստունին, եթե որևէ անգրագետ նրանից ավելի բարեգործ է։ Ճշմարիտ իմաստունը նա չէ, ով բազում գիտություններ է սովորել, այլ նա, ով նաև սովորել է բարիկ գործել։ Զարմանալի է, որ գիտուններից ոմանք խոսելիս ու գիրք գրելիս արտնամիտ ու ուշադիր են, որպեսի չսխալվեն, բայց բարքի գործերում չեն ջանում զգուշանալ չվրիպելու համար։ Մարդուն ինչ օգուտ է շատ բան գիտենալն ու ինքն իրեն չճանաչելը։ Իմաստունն իր չարաչար վարքով շատերին ավելի է գայթակղեցնում, քան մի մոլի գրեհիկ, որովհետև գրեհիկը ամենքի աչքին անարգ է և ոչ ոք չի կամենում նրան նմանվել, իսկ իմաստունը հայելի է և հասարակության համար նպատակակետ, որին շատերն են նմանվում և նրա մոլորության ետևից ընթանում։ Շատերը բազում գրքեր գրեցին և տվեցին աշակերտներ, նրբամիտ ու գիտուն, այո, բայց ոչ բարի ու առաքինի, որովհետև գրքերը գրելիս այն բանի համար չաշխատեցին, որ դրանք ընթերցողները բարիկ գործել սովորեն ու բարի լինեն, այլ միայն փքացած մտքով ջանացին իրենց գիտելիքները հայտնել։ Իհարկե, մարդ պիտի սովորի իմաստասիրական գրքերից ոչ այն բանի համար, որ միայն գիտուն հրճակվի, այլ մանավանդ որպեսի բարի լինի, քանզի գիտուն ու առաքինի մարդը նման է մաքուր ոսկու, թանկարժեք ակով ընդելուզված ու զարդարված։ Իսկ եթե մարդ երկուսն էլ միաժամանակ չկարողանա ձեռք բերել, նախընտրելի է լինել բարի, քան գիտուն։ Նա է ճշմարիտ գիտուն, ով յուրաքանչյուրին օգտակարն է ուսուցանում, իսկ ով գիտի, բայց ափսոսում է ուսուցանել իրենից խնդրողներին, ոչ միայն գիտեցածը կորցնում է, այլև ինքն իր դեմ է դուրս գալիս և բոլոր մարդկանց թշնամի դառնում, որովհետև ոչ ինքն է վայելում ունեցած բարիքը և ոչ ուրիշներին տալիս։ Այդպիսինին արժե խելագարների հետ շղթայել, որպես սեփական անձն ու հասարակության օգուտը չճանաչողի։ Ոչ ոք իրեն դժբախտ ու թշվառ չի համարում անծանոթ ու անհաս բարիքների պակասության կամ այնպիսի բարիքի պատճառով, որը կարծում է, թե ունի, բացի նրանից, որ գիտեր որևէ բարեմասնություն, որ կարող էր ձեռք բերել, բայց չջանաց այդ անել, և կամ ուներ և անհոգությամբ կորցրեց։ Ուստի տգետները, ովքեր անհասանելի են համարում առաքինությունն ու շնորհը, որոնք կարող էին ձեռք բերել, և մոլիները, որոնք իրենց զրկված չեն համարում նախկինում ունեցած, բայց կորցրած հոգևոր բարիքներից, արդարև դժբախտ ու թշվառ են։ Եթե սրանք մտածեին, թե առաքինություն գործելն ու շնոր ստանալը անհնարին չեն, կամ թե հոգևոր որևէ բարեմասնություն կորցնելը այս կյանքի բոլոր բարիքները կորցնելուց ավելի չար է, հիրավի կցանկանային մահու չափ աշխատություն ու վիշտ կրել դրանք ստանալու համար, քան թե մի օր իսկ ապրել առանց դրանց։ Ուրեմն, ով կամենում է տգետների մեջ առաքինության ու շնորհի հանդեպ սիրո բաղձանք արտնացնել, թող նրանց ծանոթացնի առաքինությանը, վերջինիս հնարավոր տեսնելը ցույց տա և մոլիներին զգալ տա հարգը բարու, որից զրկվեցին, որպեսզի նրանց ցանկությունն ինքնակամ շարժվի առաքինություն ու շնոր ստանալու և կորցրած բարիքները նորից ձեռք բերելու համար։ Թե Աստված
ինչ հայտնեց և որքան հայտնեց, միայն այս է, որ մարդիկ պարտավոր են իմանալ, իսկ ինչ որ կամեցավ ծածկել, դրանք պետք չէ քննել։ Աստծո գաղտնիքները քննելը անպատիժ չի մնում, որովհետև Աստված շատ բան ծածկում է մարդկանց տկարության և իր անսահման բարության ու իմաստության պատճառով։ Մեզ օգտակար է իմանալ այն, ինչը կախում ունի մեր անձնիշխան կամքից, այն է խորհել ու գործել բարին։ Իսկ ինչ մեզանից կախված չէ, դրանց գիտությունն Աստված միայն իրեն պահեց, և ոչ պակաս օգուտ է մեզ համար դրանք չիմանալը։ Մարդկանց գործերի նախապատճառներն են զգայությունը, իմացականությունը, կամքն ու կիրքը։ Եթե իմացականությունը գիտության լույսով պայծառացած չլինի, զգայությունը նրան իր կրքի ետևից կշեղի, վերջինս էլ կշեղի կամքը, որը գործողության դրդիչն ու բուն պատճառն է։ Իսկ շեղված կամքի ներգործությունը մարդուն մարդկային կենցաղավարությունից օտարացնելով գցում է անբանների կարգը, որովհետև մարդն անբաններից տարբերվում է միայն իմացականության լույսով և ուղիղ կամքով, իսկ բանականության մթագնելու և կամքի շեղվելու դեպքում մարդու և անասունի միջև խտիր չկա։ Փորձով հայտնի է, որ խելագարներն ու մանուկները, որոնցից առաջինների իմացականությունը խանգարված է, իսկ վերջիններին դեռ չի հասունացած, ինչ որ անում են զգայության դրդմամբ են անում, ուստի օրենքը նրանց արժանի չի դարձնում պատիժների ու վարձատրության, որովհետև նրանց գործերը ոչ թե մարդկային, այլ մարդու գործեր են, այսինքն դրանք կատարում են ոչ թե գիտակցաբար ու ազատ կամքով, այլ կուրորեն ու ասես բնազդաբար։ Ուրեմն պետք է անհրաժեշտ գիտելիքներով լուսավորել մտքի աչքերը, որպեսզի չլինի թե իբրև կույր մուրացիկ զգայության առաջնորդությամբ հացելով միտքը շրջի հացի փշրանքների համար, այսինքն մարմնական հեշտանքի համար, զգայական գրքերի դռների մոտ և իսպար սովալլուկ լինի։ Ով գիտության լույսից զուրկ է, մտքով կույր է, շրջում է քաղցած և ապրում անբանի պես։ Տեսական գիտելիքը մարդուն խոսքի մեջ իմաստուն է դարձնում, իսկ գործնականը ձեռքի գործերում բազմահնար։ Առաջինը դգերում է բնականի կամ գերբնականի շուրջ, մինչև երկրային զգայություններից բարձրանում է ճանաչելու իմանալի աշխարը, իսկ երկրորդը զբաղվում է արհեստներով ու նյութերով, մինչև իր ստեղծածին բնական իրի տեսք է տալիս։ Սակայն ոչ տեսականը և ոչ էլ գործնականը մարդուն բարի չեն դարձնում, որովհետև հնարավոր է, որ շատերը տեսական ու գործնական գիտություններում քաջավարժ լինեն, բայց վարկով մոլի։ Իսկ մարդուն բարի է դարձնում բարոյական գիտությունը, որովհետև այլ գիտություններն իրենց հերթին միտքը կատարելագործում են դեպի ճշմարիտը, միտքն էլ իր հերթին կամքն ուղղում է դեպի բարին, և մարդիկ Աստծուց վարձատրվում կամ պատժվում են կամքի և ոչ թե մտքի գործողությունից։ Ուստի պետք է բարոյական գիտելիքներ ձեռք բերել կամքը դեպի բարին ուղղելու համար։ Իմաստությունն ավելի շատ է օգնում իմաստունին, քան քաղաքում գտնվող 10 իշխան։ Զանցանելով իմաստությունը, նրանք ոչ միայն վնաս կրեցին բարին չճանաչելու համար, այլև աշխարհում անմտության հիշատակ թողացին։ Ով թաքցնում է ատելությունը, նա հայտնի է դարձնում նենգությունը։ Խելք ձեռք բերողը սիրում է իր անձը, և իմաստություն պահողը բարիք է պահում։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Giovanni Pierluigi de Palestrina, հոգևոր երգեր ըստ երգ երգոցի, կատարում է շանտեկլեր վոկալ անսամբլը, դիրիժոր Joseph Jennings.

Հնչեցին Ջովաննի Պիերլուիջի դե Պալեստրինայի հոգևոր երգերը ըստ երկերկոցի, կտրեց Շանտեկլեր վոկալ անսամբլը, դիրիժոր Ջոզեֆ Ջենինգս։ Պյոտր Չայկովսկի, Սերենադ Լարեինների համար, դո մաժոր, օպուս 48, 4-րդ մաս, կատարում է Հունգարիայի Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Անտալ Դորատի։

Հնչեց Պյոտր Չայկովսկո դո մաժոր լարայինների համար սերենադի 4-րդ մասը, կատարեց Հունգարիայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Անտալ Դորատի։ Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, համերգային արիա, օպուս 65, կատարում է Փարիզի կոնսերվատորիայի համերգային նիության նվագախումբը, մենակատար Մարիա Կալլաս, սոպրանո, դիրիժոր Նիկոլա Ռիսկինյո։

Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համերգային արիան, օպուս 65, կատարեց Փարիզի կոնսերվատորիայի համերգային միության նվագախումբը, մենակատար Մարիա Կալլաս, սոպրանո, դիրիժոր Նիկոլա Ռիսկինյո։

0: FM 91.1. Վեմ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարն է։ Հեղինակ՝ Դանիել Երաժիշտ։
1: Իգոր Ստրավինսկի «Ջութակի կոնցերտը»։ Իգոր Ստրավինսկու դիալոգների գրական նախատիպը կարելի է համարել Էքերմանի «Զրույցներ Գյոթեի հետ» երկխոսությունը։ Դիրիժոր Ռոբերտ Քրաֆտի տված հարցերի պատասխաններում դրսևորվում են Ստրավինսկու աշխարհայացքը, գեղագիտությունը, իր և ժամանակակիցների, ինչպես նաև դասականների արվեստի բնութագրությունը, գնահատականները և այլն։ Զրուցակցի հարցերից մեկը Ստրավինսկու «Ջութակի կոնցերտի» մասին է։ Հեղինակի պատասխանից տեղեկանում ենք հետևյալը. Կոնցերտը պատվիրել է ջութակահար Սամուիլ Դուշկինի հովանավոր Բլեր Ֆերչելդը, ով բացահայտել էր ջութակահարի տաղանդը և նյութապես ապահովել նրան։ Կոնցերտը ստեղծելիս Ստրավինսկին հաճախ խորհրդակցել է Դուշկինի հետ։ Առաջին կատարումը տեղի է ունեցել 1931 թվականին Բերլինում։ Մենակատարն էր Սամուիլ Դուշկինը, նվագախումբը ղեկավարում էր Ստրավինսկին։ Կոնցերտս արդյունք չէր ոգեշնչվածության և ոչ էլ թելադրված որևէ կոնցերտի կատարելատիպով, խոստովանում է Ստրավինսկին։ Մոցարտի, Բեթհովենի, Մենդելսոնի, նույնիսկ Բրամսի տիպարային կոնցերտները ես չէի համարի այդ հեղինակների լավագույն գործերը։ Շոնբերգի կոնցերտը բացառություն է, սակայն այն դժվար թե կարելի է համարել տիպարային։ Կոնցերտիս ենթավերնագրերը, տոկկատա, արիա, կապրիչիո, ինչպես նաև երաժշտական հյուսվածքը արտաքուստ կարող են հիշեցնել Բախին։ Ես շատ եմ սիրում Բախի երկու ջութակների կոնցերտը, շարունակում է Ստրավինսկին։ Այդ մասին հավանաբար վկայում է մենակատարի զուգանվագը նվագախմբի մի ջութակի հետ, որը հնչում է կոնցերտիս վերջին մասում։ Ես կիրառում եմ և այլ զուգանվագներ, սակայն շարադրանքը ավելի կամերային է, քան մեծակերտ։ Ստրավինսկին այնուհետև պատմում է, թե ինչպես իր ջութակի կոնցերտը օգտագործվեց նաև որպես բալետային երաժշտություն։ «Բալյուստրադա» անունը կրող բալետը 1940 թվականին բեմադրեց Ջորջ Բալանչինը։ Այս բալետը Ստրավինսկին համարում է իր երաժշտության բեմական լավագույն մարմնավորումներից մեկը։ Կոմպոզիտորը վկայում է, թե ինչպես Բալանչինը, լսելով կոնցերտի ձայնագրությունը, հորինում էր իր խորեոգրաֆիան, մինչդեռ ինքը Ստրավինսկին հետևում էր միմիկայի, շարժուձևի, կոմպոզիցիայի գոյացմանը, որոնք կատարելապես ներդաշնակվում էին երաժշտության երկխոսություններին։ Սամուիլ Դուշկինից բացի Ստրավինսկին օգտվել էր նաև Պաուլ Հինդեմիտի խորհուրդներից, ով միևնույն ժամանակ համոզված էր, որ ջութակի տեխնիկայի պակաս իմացությունը նույնիսկ կարող է նպաստել խուսափելու հնացած գաղափարներից ու դարձվածներից և կյանքի կոչել նոր գաղափարներ։ Հիրավի Ստրավինսկու կոնցերտում զուգակցվում են թարմ և սուր հարմոնիաները, բնահատուկ մոտորային շարժումը, ձայների թափանցիկ հյուսվածքը, և այս ամենը ամփոփված է կոմպոզիտորին բնորոշ կուռ տրամաբանական ձևակառուցմամբ։ Կոնցերտի երաժշտությունը հագեցած է կենսասիրությամբ, ողողված է լույսով, և պատահական չէ, որ կոնցերտի մեծ մասը ստեղծվել է Ծովափնյա Նիս քաղաքում, այսինքն համակված է նաև միջերկրականի հովերով։

0: հնչեց Իգոր Ստրավինսկու կոնցերտը Ջութակի և նվագախմբի համար ռե մաժոր, կատարեցին Մաքսիմ Վենգերովը և Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Մստիսլավ Ռոստրոպովիչ։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարն էր, հեղինակ Դանիել Երաժիշտ, կարդաց Աիդա Ներսիսյանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ferenc Liszt, ստեղծագործություն, գրված Բախի անվանատառերով, կատարում է Նարինե Սիմոնյանը, երգեհոն։

հնչեց Ֆերենց Լիստի ստեղծագործությունը գրված Բախի անվանատարերով, կատարեց Նարինե Սիմոնյանը երգեհոն։ Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Ադաջո դո մաժոր, անգլիական եղջերափողի, ջութակի, ալտի և թավջութակի համար։ Կատարում են Հայնց Հոլլիգերը, անգլիական եղջերափող, Անտոնիո Սալվատորեն, ջութակ, Մասիմո Պարիսը, ալտ, Վիտո Պատերնոստերը, թավջութակ։

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի «Դո մաժոր ադաջյոն» անգլիական եղջերափողի, ջութակի, ալտի և թավջութակի համար։ Կատարեցին Հայնց Հոլլիգերը, անգլիական եղջերափող, Անտոնիո Սալվատորեն, ջութակ, Մասիմո Պարիսը, ալտ, Վիտո Պատերնոստերը, թավջութակ։ Յոհան Քրիստիան Բախ, տրիո, ֆլեյտայի, ջութակի և թավջութակի համար, «Դո մաժոր». Կատարում են Ժան-Պիեր Ռամպալը, ֆլեյտա, Իսահակ Ստեռնը, ջութակ և Մստիսլավ Ռոստրոպովիչը, թավջութակ։

հնչեց Յոհան Քրիստիան Բախի դո մաժոր տրիոն ֆլեյտայի ջութակի և թավջութակի համար, կատարեցին Ժան-Պիեր Ռամպալը ֆլեյտա, Իսահակ Ստերնը ջութակ և Մստիսլավ Ռոստրոպովիչը թավջութակ։

0: Բարի օր, սիրելի ունկնդիրներ։ Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն է։ Խոսափողի մոտ Անի Փաշայանն է։ Լուի Արագոնի, ֆրանսիացի բանաստեղծի, արձակագրի, հրապարակախոսի և քաղաքական գործչի անունը քաչ հայտնի է հայրականությանը, որովհետև գրողի վերաբերմունքը հայ բազմադարյան գրականության հանդեպ ակնհայտ է։ Նա 1955 թվականին գրեց մի ծավալուն հոդված Հայաստանի հազարամյա երթը վերտառությամբ, որտեղ հատկապես բարձր գնահատեց Ավետիք Իսահակյանին և Եղիշե Չարենցին, համեմատելով նրանց 20-րդ դարի խոշորագույն բանաստեղծներ Էլուարի և Ապոլիների, Ռիլկեի և Լորկայի, Եսենինի և Մայակովսկու հետ։ Իսահակյանի մահվան կապակցությամբ 1957 թվականին գրեց Ավետիք Իսահակյանի հիշատակին հոդվածը։ Ով է հիշում հայոց եղեռնը հոդվածում, Լուի Արագոնը 1915 թվականի դեպքերը համարեց մի ապրող ազգի հանդեպ կատարված հեղասպանության առաջին ոճիրը, իսկ 1965 թվականին գրել է Մանուշյանի խումբը «Բանաստեղծությունը»։ Արագոնի միջնորդությամբ է բանտից ազատվել Սերգեյ Փարաջանովը։ Լուի Արագոնը ծնվել է Փարիզում, ստացել է բժշկական կրթություն։ Առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին գրել է բանաստեղծություններ, որոնք հարում են դադայիզմին։ Դա շատ լավ է երևում հրավառություն ժողովածույում։ Հետագայում Արագոնը տարվում է սյուրեալիզմով, հրատարակում մի շարք բանաստեղծություններ և արձակ գործեր, որոնցից առանձնանում է Փարիզի գյուղացին վեպը։ Տրակտատ ոճի մասին հոդվածում հետաքրքիր դիտարկումներ է անում, գտնելով, որ սյուրեալիզմը լեզվական նոր հնարավոր ձևեր է բերում, մասնավորապես նշում է քերականական ազատությունը, ասելով, ես ոտնատակ եմ անում շարահյուսությունը։ Բանաստեղծության մեջ Արագոնին սյուրեալիզմը խապկանք և պատրանք է թվում երբեմն։ Մեկ տասնյակից ավելի նա անդամակցում է այս խմբավորմանը, ավելի շատ նրա համար, որ կարողանա լիարժեք պատկերել ֆրանսիական բուրժուական կյանքը։ Այդ պատճառով անվերջ փնտրում է նոր կերպարներ, որոնք նախ ստեղծում է իր ենթագիտակցության մեջ։ Կերպարներ, ամենուրեք են նրանք, առաստաղին, բազկաթոռների ծղոտներին, գրում է նա։ Վաղ շրջանի բանաստեղծություններում, սակայն, արդեն իսկ զգացվում են Արագոնի բանաստեղծական թռիչքները, կերպարային ինքնատիպությունները, հոգեբանական ազդեցիկ խաղայնությունը։ Բանաստեղծը շուտով փոխում է գեղարվեստական մեթոդը, անցնելով ռեալիզմի։ Նա 1930 թվականին այցելում է Սովետական Միություն, Խարկովում մասնակցում է հեղափոխական գրողների միջազգային վեհաժողովին, գրում «Ուրա Ուրալ» բանաստեղծական շարքը։ Գրողների միջազգային երկրորդ վեհաժողովին նվիրված մշակույթի պահպանմանը նա կարդում է իր զեկուցումը, վերնագրված սոցիալիստական ռեալիզմը և ֆրանսիական ռեալիզմը։ Այս շրջանում նա փորձում է հասկանալ համաշխարհային պատմության ընթացքը, լավ ըմբռնել ժամանակի խնդիրները, յուրովի ընկալել աշխատավոր դասին, ում պատկանում է ապագան։ Եվ ամենավառ օրինակը նրա համար դառնում է ռուս բանաստեղծ Վլադիմիր Մայակովսկին։ Արագոնը ռեալիզմին մոտենում է իբրև արվեստի, և դա զգացվում է 30-ականների նրա ստեղծագործություններում, իրական աշխարհ վիպաշարում, Բազելյան զանգերում, հարուստ թաղամասերում, ճանապարհորդները իմպերիալի վրա։ Շարքի անվանումը հենց արտացոլում է գրողի գեղագիտական նոր աշխարհայացքի ձևավորումը, որը կտրուկ տարբերվում է Արագոնի վաղ շրջանի արձակից, համարձակությամբ, պատումի հյուսվածքի նոր գծերով։ Քնարական հերոսն այլևս Փարիզյան գյուղացին չէ, արձակագիր Արագոնը կատալագործվել է, զգացվում է երկիծաբանի ուժը, նաև գրող հրապարակախոսը։ Բազելյան զանգերում նա պատկերել է Ֆրանսիան առաջին համաշխարհային պատերազմի նախորեին։ Վեպում շոշափելիորեն զգացվում է փոթորկահույս 30-ականների մթնոլորտը։ Վեպն արթնացման կոչ է, տագնապահույզ են հնչում 1912 թվականին Բազելում կայացած սոցիալիստների հակառազմական վեհաժողովի զանգերը։ Պատկերելով պատմական այս ժամանակաշրջանը, գրողն առաջին հերթին առաջ է քաշում մարդուն, ձևավորում վերջին իսկ երպարը։ Նա իմաստնացած, անտեսելով սոցիալական անգրագիտությունը, շարժվում է դեպի ժողովուրդը։ Ստեղծում է կանանց, Կլարայի և Դիանայի կերպարները, պայքարի և զգացմունքների աշխարը բացվում է Կատերինայի համար, ով դուրս է գալիս այն գործարքի դեմ, որը բուրժուական աշխարհում նշանավորվում է որպես ամուսնություն։ Կատերինան ավելին է տեսնում, քան Դիանան, Արագոնը ստեղծում է նոր կնոջ կերպար Կլարային, ավելի ճիշտ Կլարա Ցետկինին, միջազգային բանվորական շարժման ակտիվ գործչին։ Վեպն ավարտվում է նոր հարաբերությունների, իսկական սիրո և կնոջ նոր տեսակի մասին պաթետիկ պատմությամբ։ Հարուստ թաղամասեր վեպում Սերյան քաղաքի քաղաքապետի որդին Արման Բարբենտանն ինքն է որոշում իր ճակատագիրը։ Դեպքերը զարգանում են նրա հայրենի Սերյանում, հետո Փարիզում։ Նա իր հարաբերությունները խզում է հոր հետ, հեռանալով հարուստների թաղամասից։ Ավելին, հրաժարվում է փառքից և պաշտոնից, միանալով ապստամբ աշխատավորներին։ Ճանապարհորդները իմպերիալի վրա վեպի հերոսը Պիեր Մերկադիեն հասկանում է, որ իր բուրժուական կենցաղն անհեթեթություն է հրեշավորության աստիճան, բայց չի կարողանում կտրվել այս հասարակությունից։ Արագոնը շատ մանրամասն է պատկերում այն անդունդը, որը բացվում է հարուստ թաղամասերում ապրող մարդկանց ընտանիքներում։ Դիանայի Էդմոն Բարբենտանի Պոլետ Մերկադիեի պատմություններում հստակ երևում է փորձություններին նրանց չդիմանալը։ Նրանք նման են Մոպասանի այսպես կոչված հակահերոսին, Ժորժ Դյուրուային։ Էդմոն Բարբենտանն անգամ չի թաքցնում համակրանքը վերջինիս հանդեպ։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին, երբ հիտլերականները մտնում են Ֆրանսիա, Արագոնը կապվում է դիմադրության շարժման հետ, մասնակցում Լետր Ֆրանսես շաբաթաթերթի ստեղծմանը։ Այս տարիներին նա գրում է բանաստեղծություններ, մի քանի պոեմ, հրապարակախոսական գործեր, աշխատում է պատմվածքների վրա, որոնք մտնում են ֆրանսիացիների անկումն ու վեհությունը ժողովածուի մեջ։ 1944 թվականին նա ավարտում է ևս մեկ հատոր իրական աշխարհ վիպաշարից, Օրելիենը։ Միևնույն ժամանակ Արագոնը գիտակցաբար և նպատակասլաց ձևով աշխատում է ազգային բանաստեղծության վրա։ Նրա ուսումնասիրությունները սկսվում են Ռոլանդի երգից, հասնում Ապոլիներյան բանաստեղծությանը։ Հատկապես արժևորում է բանաստեղծական ձևերի ազգային դիմագիծն ու հանգը։ Այսպիսով նա կարծես մաս-մաս հավաքում է հայրենիքի կերպարը, արտահայտում կուտակվածը նախ դանակը սրտում, ապա Էլզայի աչքերը բանաստեղծական ժողովածուներում։ Հատկապես վերջինում նա խորունգ ձևով է պատկերում հայրենիքի վիշտը, նրա ողբերգությունն ասես վերականգնում, բազմապատկում է հեղինակի գիտակցության մեջ համեմատությունները, պատմական և գրական զուգահեռները, բանաստեղծը լսում է անցյալում հայրենիքի համար ընկած հերոսների ձայները։ 1943-ին գրված «Պանոպտիկում» պոեմում ողբերգական ձևերը զիջում են պայքարի և դիմադրության տրամադրություններին։ Կարծես ետևում են մնացել սարսափելի ժամանակները, երբ թագավորում էր միայն մութը, իսկ բանաստեղծի սիրտը լցված էր ցավով և տրտմությամբ։ Դեռ իշխում են դահիճները, նրանք արդեն հստակ երևակվում են, առանձնանում ընդհանուրից։ Չնամիններն են հենց պանոպտիկումի ցուցանմուշները, մի թանգարանի, որտեղ մոմակերպ ցուցադրվում են այդ զազրելի յուրահատուկ էակները։ Չնամին այլևս չի վախեցնում, նա այլևս ծիծաղաշարժ է։ Արագոնը ստեղծում է հիտլերականների երգիծական դիմանկարներ։ Հեգնախառն պատկերների և ծառանկարների հետ մեկտեղ պոեմում հստակ զգացվում է հարցակողական հզոր պորտկումը։ Պոեմը տպագրվեց Գախնի հրատարակչությունում Ցասկոտ Ֆրանսուա կեղծանունով։ Ուժեղ է հատկապես ավարտը, պոեմի 7-րդ մասը։ Վերջին հատվածներում երևում է հայրենիքը, որը դատարկվում է ժանտախտից։ Հետաքրքիր է այն փաստը, որ այս ամենը պատմում է հենց ականատեսը, նա, ով տեսել է այն բոլոր սարսափները, որոնց միջով անցել է իր երկիրը։ Իբրև տարեգիր, նա ցավով և անսահման տխրությամբ է պատմում այս ամենը, ամբողջացնելով հայրենիքի կերպարն իր ներկայությամբ, ում տառապանքների պատճառը կյանքը ոչնչացնել փորձող դահիճներն են։ Բոլոր դժբախտությունների վրա ասես բարձրից հնչում են այս բառերը. «Ես փառաբանելու եմ իմ Ֆրանսիան», որ կրկնվում են որպես երթում։ Հերոսական դիմադրության պատկերը 43-ից 44 թվականներին լույս տեսած ֆրանսիական արշալույս բանաստեղծական ժողովածուն, որի շարժիչ ուժը ցասումն է։ Եվ ոչ միայն ցասումը, ժողովածուն բացվում է պրելյուդիա ֆրանսիական արշալույսին բանաստեղծությամբ։ Այստեղ, ինչպես և առաջին ժողովածուններում, հստակ զգացվում են խապված, վիրավորված, հոգնած մարդու հոգու ելևէջները։ Բայց տիրական է դառնում մի նոր թեմա՝ ժողովրդի հզոր ուժը։ Բանաստեղծը հիշում է իր ժողովրդի պատմական անցյալը, այն համեմատելով ներկայի հետ։ Այսպիսով հաջողվում է ստեղծել ժամանակակցին, այն հերոսին, ով կարող է պայքարել Ֆրանսիայի համար։ Ռասիական արշալույս ժողովածուն վկայում է բանաստեղծի գրական վարպետության մասին, պատկերների հստակությունը, ձգտումները հստակ արտահայտելը, կերպարայնությունը ստեղծում են այն հարուստ միջավայրը, որը չի լքում այս շարքը։ Երևում է նորարար Լուի Արագոնը։ Ոգեշունչ են ռոմանս 40 հազարի մասին, ֆրանսիական քայլերք, Ստրասբուրգյան համասարանի երգը, պարտիզանի երգը։ Նա տաղաչափական կերպարների պատկերման նոր ձևեր է իրականացրել այս ժողովածույում, որը հարստացրել է ֆրանսիական բանաստեղծությունը, շարունակելով գրական ազգային ավանդույթները։ Սրանով նա վերջնականապես հաստատում է իրեն որպես ռեալիստական մեթոդի մեծ վարպետ, այն մեթոդի, որը հեշտությամբ չտրվեց։ Դժվար էր այն ճանապարհը, որը գրողի համար ամբողջացրեց այս ուղղության բոլոր հնարավորությունները։ Մեզ տեղ է հատկացված նաև պատմական անցյալի և ներկայի ճշմարտացի պատկերմանը։ Արժանահիշատակ է Լուի Արագոնի հրապարակախոսական գործունեությունը, հատկապես նրա լավագույն չարչարանած շապատ և երբ բացում եմ խաղաքարտերը հոդվածների ժողովածունները։ 60-ականներին նա գրեց լուրջ կործանում և բլանշ կամ մոռացում վեպերը։ Գրողն արժանացել է Մոսկվայի և Պրագայի համասարանների պատվավոր դոկտորի աստիճանի։ Երկրորդ համաշխարհայինից հետո հասարակության զարգացման նոր փուլում բարդ և դժվար անցումներում փոխվեց գրողի աշխարհայացքը։ Ինչպես և ֆրանսիական գրականության շատ ներկայացուցիչների, այնպես էլ Արագոնի համար դիմադրության իրադարձությունները եղան և մնացին ամենից հետաքրքիրը։ Իհարկե, ավելի ուշ իհայտ եկան նոր խնդիրներ, որոնք նույնպես պահանջում էին իրենց լուծումները։ Անդրադառնալով նրանց ևս, Լուի Արագոնը հարստացրեց ֆրանսիական գրականությունը ավելի շատ որպես բանաստեղծ, իրեն բնորոշ աշխատասիրությամբ, նկատելու և զգալու բացառիկ կարողությամբ ստեղծեց հետաքրքիր գրականություն, հատկապես հայրենիքը լիարժեք և ամբողջական պատկերելու ամենամեծ պատրաստակամությամբ։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն էր, այն ներկայացրեց հեղինակը Անի Փաշայանը։

0: Հնչեցին Կասպար Կիտելի գերմանական բարոկո դարաշրջանի արիաներ, կատարեցին Բերնարդա Ֆինկը սոպրանո, Գերտ Տյուրկը, Երեմի Օվենդենը տենորներ, Մարտին Շնելը բաս և հնագույն գործիքների անսամբլը, ղեկավար Ռենե Յակոբս։
1: Կհնչի Յոզեֆ Հայդնի թիվ 97 դոմաժոր սիմֆոնիայի առաջին մասը, Ադաջո Վիվաչե։ Կատարում է ավստրո-հունգարական Հայդն նվագախումբը, դիրիժոր Ադամ Ֆիշեր։

0: Հնչեց Յոզեֆ Հայդնի թիվ 97 դո մաժոր սիմֆոնիայի առաջին մասը, կատարեց ավստրո-հունգարական Հայդն նվագախումբը, դիրիժոր Ադամ Ֆիշեր։
1: Կլոդ Դեբյուսի վոկալ շարք «Բիլիթիսի երգեր», կատարում է Ռենե Ֆլեմինգը, նվագակցում է Ժան Իվ Տիբոդեն։

0: Հնչեց Կլոդ Դեբյուսիի «Բիլիթիսի երգեր» վոկալ շարքը, Ռենե Ֆլեմինգի կատարմամբ նվագակցում էր Ժան Իվ Տիբոդեն։
1: Մեթյու Լոկ, Սյուիթ համար 6, Սոլ մաժոր, կատարում է Հեսպերյոն 20 անսամբլը, ղեկավար Ջորդի Սավալ։

Հնչեց Մեթյու Լոքի համար 6 սյուիտը, սոլ մաժոր, կատարեց Հեսպերիոն 20 անսամբլը, ղեկավար Ջորդի Սավալ։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի։ Ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի

Սուրբ Գրիգոր Տաթևացի, Քարոզ նվիրված Մարտիրոսներին և Սուրբ Գևորգին։ Մեր Տերն ու Մարտիրոսներին պսակներ տվողը կրկնակի փառքով, նախ խոսքով և ապա գործով փառավորեց գերամեծար և փառավորյալ վկաների նահատակությունը։ Փառավորեց խոսքով, երբ ասաց. Երանի նրանց, ովքեր հալածվում են արդարության համար, քանի որ նրանցն է երկնքի արքայությունը, և փառավորեց գործով, երբ ինքը հալածվեց և խաչի չարչարանքներով նահատակվեց, և Պոնտացի Պիլատոսի առջև վկայեց բարի դավանությունը։ Պետք է իմանալ, որ վկայությունը երեք կերպ է լինում. Նախ սրտի վկայություն, երկրորդ լեզվի վկայություն, երրորդ արյամբ վկայություն։ Սրտի վկայությունը մեր հոգիներում հաստատված հավատն է, ըստ այն խոսքի, որ ասում է. «Սրտով հավատալ նարդարություն է»։ Լեզվի վկայությունը մարդկանց առջև խոսքով վկայելն է, ըստ այն խոսքի, որն ասում է. «Ով խոստովանի ինձ մարդկանց առջև, ես էլ նրան կխոստովանեմ իմ հոր առջև, որ երկնքում է»։ Իսկ արյան վկայությունը մարտիրոսությունն է և չարչարանքը, ըստ այն խոսքի, թե «Ով կամենում է գալ իմ հետևից, թող վերցնի իր խաչն ու գա, քանզի ով կորցնում է իր անձը ինձ համար, նա կգտնի այն»։ Բոլոր հավատացյալների համար բարի է առաջինը, առավել բարի է երկրորդը, երբ խոսքով հայտնի են դարձնում ծածուկ հավատը, ըստ այն խոսքի, թե «Թագավորների առջև վկայում էի քեզ և չէի ամաչում»։ Շատ ավելի բարեգույն և կատարյալ է երրորդը, մարտիրոսությունը, նախ որովհետև գործով կատարում է այն, ինչ վկայում է խոսքով, իր արյունը փոխանակում է տիրոջ արյամբ, ըստ այն խոսքի, թե «Չարչարվեց և նրա փառքին կցորդ եղավ»։ Որի համար էլ երանի է տալիս նրանց, ասելով. «Երանի նրանց, որոնք հալածվում են արդարության համար, քանզի նրանցն է երկնքի արքայությունը»։ Այժմ խոսենք չորս հարցերի, նախ երանության մասին, երկրորդ, թե ինչու է հոգով աղքատներին, աղքատասերներին և հալածվողներին միապես երկնքի արքայություն խոստացվում տիրոջ կողմից, երրորդ, ինչու է երանելի նա, ով տիրոջ համար հալածվում է և չարչարվում, չորրորդ, թե ինչու են վկաների դասերն այնքան ուրախությամբ չարչարանքներ կրում Քրիստոսի համար։ Սկսենք առաջին երանության մասին հարցից։ Պետք է իմանալ, որ արտաքին փիլիսոփաներն ասում են, թե երանությունը երեք կերպ է լինում, սակայն նրանք սխալվում են։ Ստոիկյաններն ասում են, թե երանությունը հոգու առաքինության մեջ է։ Սոկրատեսն ասում է, թե ճշմարտության ճանաչողության մեջ է այն։ Իսկ էպիկուրյաններն ասում են, թե երանությունը մարմնական հեշտությունների մեջ է։ Առաջին երկուսն այն հոգևոր, սակայն անցողիկ են համարում, իսկ վերջինը ամբողջովին սուտ և մարմնավոր, որովհետև այս կյանքը անցողիկ է և թշվար է համարում, և ասում է, թե չպետք է երանի տալ մարդուն մինչև նրա մահվան օրը։ Իսկ ճշմարտության աշակերտներս երանության մասին երկու բան ենք ասում, որ այն արտաքին է և ներքին։ Արտաքին, ստեղծված երանությունը մեզ երանելի է դարձնում այս կյանքից փոխվելուց հետո, իսկ մյուսը ներքին, անստեղծ երանությունը, որ ինքն Աստված է, մեզ երանելի է դարձնում ներգործաբար։ Առաջին ստեղծված երանությունը մեզ երանելի է դարձնում, նրանով պսակվում և հանգստանում ենք։ Երկրորդ, անստեղծ երանությունը երանելի է դարձնում, առ որը պսակվում և որի մեջ հանգստանում ենք։ Առաջինը սուրբերի պսակն ու հանգիստն է, իսկ երկրորդը նրանց պսակողն ու հանգստացնողը, Քրիստոս։ Այս մասին է ասում առաքյալը.
Ինձ սպասում է արդարության պսակը, որ այն օրը պիտի հատուցի ինձ Տերը, արդար դատավորը։ Եվ այս է խոստանում Տերը, Երանի նրանց, ովքեր հալածվում են երկնքի արքայության համար։ Իսկ այս երանությունն այսպես է սահմանում, թե երանություն է բոլոր բարիքներն ունենալը, ինչպես որ թշվառություն է ամենայն չարիքներն ունենալը։ Քանզի երանությունը մտքի ամենայն բարի բան իմանալը։ Այսպես նաև թշվառությունն իր մեջ պարունակում է ամենայն չարություն և ցավ։ Երանությանը հաջորդում է ուրախություն և խնդություն, իսկ թշվառությանը վիշտ ու ցավ։ Այս պատճառով էլ այստեղի կյանքը երանելի չէ, այլ թշվառը և ցավերով լեցուն։ Իսկ այնտեղի կյանքը երանելի է, այնտեղ չկան ցավեր, տրտմություններ ու հեծություններ։ Այն է, ինչ ավետեց Քրիստոս, ասելով Երանի նրանց, ովքեր հալածվում են արդարության համար, քանզի նրանցն է երկնքի արքայությունը։ Իսկ ովքեր են երանելիները։ Վարդապետներն ասում են, թե ամենայն գոյի մեջ երանելիները երեք էյություններ են։ Առաջին և ճշմարտապես երանելին նույն ինքը Աստվածությունն է, որ բնությամբ իր մեջ պարունակում է բոլոր բարիքների լիությունը, կյանքը, անմահությունը, թագավորությունը, լույսը, ուրախությունը և այլն։ Ինչպես ասում է Առաքյալը. Երանելին և միայն հզորը, թագավորների թագավորն ու տերերի Տերը, միայն ինքն ունի անմահություն, որ բնակվում է անմատչելի լույսերի մեջ։ Երկրորդ, երանելի են իմանալի էությունները, հրեշտակների 9 դասերը երկնքում, որոնցից մեկը ողորմելի դարձավ և երկիր ընկավ, իսկ մյուսները մնացին և երանելի դարձան անճարելի պարքերի և անմահ կենքի մեջ։ Երորդ, երանելի էր մեր մարդկային բնությունը, որ ստեղծված էր արարչի պատկերով, վայելչացել էր փափուկ դրախտում և զարդարվել անմահ կյանքով։ Սակայն չարի խափեությամբ ընկավ այն երանությունից մեղքի ու մահվան ու ապականության ծառայության այս ողորմելի կյանքի մեջ։ Եկավ Աստծո որդին և ավազանի սրբությամբ, մարմնի զանազան չարչարանքներով, նախկին երանությունն ու երկնքի արքայությունը պարգևեց մեզ ասելով. Երանի նրանց, ովքեր հալածվում են արդարության համար, քանի որ նրանցն է երկնքի արքայությունը։ Այժմ երկրորդ հարցի մասին, թե ինչու է Տերը միապես երկնքի արքայություն խոստանում հոգով աղքատներին, աղքատասերներին և հալացվողներին, որովհետև նույնն է մրցանակը նրանց, որոնց գործերը նույնն են, ըստ այն խոսքի, թե երանի հեզերին, որովհետև նրանք երկիրը պիտի ժառանգեն, երանի սգավորներին, որովհետև նրանք պիտի մխիթարվեն, և այլն։ Իսկ սրանց այս երեք առաքինիներին միապես երկնքի արքայությունն է խոստանում, քանի որ ասաց երանի հոգով աղքատներին, քանի որ նրանցն է երկնքի արքայությունը, և աղքատասերներն ու ողորմածները ողորմություն պիտի գտնեն, այն ինչի մասին Տերն ասում է. «Եկեք իմ հոր օրհնյալներ, ժառանգեք ձեզ համար պատրաստված երկնքի արքայությունը»։ Իսկ այստեղ ասում է. Երանելի են հալացվողները, որովհետև նրանցն է երկնքի արքայությունը։ Սակայն տարակույս է առաջացնում այս, քանի որ աղքատը, աղքատասերն ու հալացվողը առաքինությամբ միմյանց նման չեն։ Նախ, քանի որ աղքատասերը իր ունեցածը տալիս է, աղքատը վերցնում է, իսկ տալն ու վերցնելը նույն գործը չեն։ Քանի որ հալացվողը փախչում է, իսկ աղքատասերը նրան ընդունում է իր հարկի տակ։ Քանի որ աղքատն ու հալացվողը կարիք ունեն բժշկի, իսկ ողորմածը լրացնում է նրանց պակասությունը։ Ահա երևում է, որ առաքինությունները միանման չեն, հապա ինչու է նրանց վարձքը միանման։ Այս մասին ասենք, որովհետև նրանք իրենց հաղթությամբ և նպատակով երեք բանով նման են, նախ գործով, քանի որ աղքատասեր նախքատանում է, հոգով աղքատ նախքատասերը այդ պատճառով էլ աղքատանում է։
Աղքատ ամենուր հալածվում է մարդկանց կողմից, իսկ տնից հալածվողը զրկվում է ունեցվածքից. Ահա սրանք նման են գործով և իրավացիորեն միապես էլ երկնքի արքայությունը պիտի ժառանգեն. Երկրորդ, նման են հաղթությամբ, քանի որ հալածվողի հակարակորդն են բռնակալն ու հալածիչը և աղքատասերն ու աղքատը երկինք ընթանալու ճանապարհին հարստությունն իբրև իրենց հակարակորդ ունեն. Բռնակալն ընդդիմանում է հավատին և խափանում բարի գործերը, և աշխարհի հարստությունը ընդդեմ է կանգնած բարի գործերին և խափանում է հավատը. Արդ, հավատի համար հալածվողը հալածչին իր թիկունքում է թողնում և գնում է երկինք. Ահա ուրեմն երեքը միապես հաղթեցին թշնամուն, և հիրավի միապես էլ երկինքը պիտի ժառանգեն. Երրորդ, քանզի նրանք նույն նպատակն ու հույսն ունեն, որովհետև Քրիստոսի սիրո համար է աղքատանում նա, ով աղքատանում է հոգով, քանի որ Քրիստոս մեզ համար աղքատացավ, և ով աղքատին սիրում է և ողորմում, Քրիստոսին է սիրում և արքայության արժանանալու հույսով բաշխում իր ունեցվածքը։ Այդպես նաև նա, ով հալածվում է բռնակալների կողմից, զանազան չարչարանքներ է կրում և համբերում է Քրիստոսի սիրո համար, որպեսզի նրա չարչարանքներին կցորդ և փառքին էլ հաղորդ լինի։ Այդպես Քրիստոսի մեծ վկան, Սուրբ Գևորգը, որ ինչպես հայտնի է պատմությունից, այնքան անտանելի սահմռկեցնող տանջանքներ կրեց, փշալից անվի մեջ դրվեց, ոտքերին երկաթյա կոշիկներ մեխվեցին, երեք օր երացող կրի մեջ համբերեց, բազում անգամ մեռավ և կենդանացավ. Այս ամենը կրեց Իսեր Քրիստոսի, և հիրավի ժառանգեց երկնքի արքայությունը։ Այստեղ հարյուրավորն ընդունեց, իսկ այնտեղ հոգով Քրիստոսի հետ հավիտենական կյանքը ժառանգեց։ Եվ որքան անվանի է նա ամբողջ աշխարում, նրա ոսկորների նշխարների զանազան բժշկություններ են լինում։ Այսպիսով պարզ դարձավ, որ այս երեքը նման են գործով, հաղթությամբ և հույսի ակնկալիքով, հիրավի նմանապես էլ երկնքի արքայությունն են ժառանգում։ Այսքանը երկրորդ հարցի մասին։ Այժմ երրորդ հարցի մասին, թե ինչ է տիրոջ համար հալածվողների և չարչարվողների երանությունը, ինչպես ասում է, երանի նրանց, ովքեր հալածվում են արդարության համար։ Ասենք, որ Քրիստոսի համար կրած հալածանքների մեջ բազում բարիք և երանություն կա։ Նախ, քանի որ հալածվելը չարից փախչել և հեռանալ է նշանակում, և այդ մեծ երանություն է։ Ինչպես կրակից հերացողն է փրկվում այրվելուց, այնպես էլ չարից հերացողն է փրկվում նրա տանջանքներից։ Երկրորդ, երանություն է այն, որ որքան հեռանում ենք չարից, այնքան մոտենում ենք բարուն, քանի որ չարի վախճանը բարու սկիզբն է, որքան հալածվում ենք չարից, այնքան հաստատվում ենք բարու մեջ, քանի որ մարդուս կյանքը սահմանված է բարու և չարի մեջ։ Եթե բարուց հեռանում ենք, ընկնում ենք չարի մեջ, և եթե չարից ենք հեռանում, բարու մեջ ենք լինում։ Ամենաբարին Քրիստոսն է, և հալածվելով հաստատվում ենք նրա մեջ։ Երրորդ, հալածանքը քաջ և պինդ է դարձնում մարմինը, այսպես, ով հալածվում է Քրիստոսի համար, քաջապնդվում է նրա հավատի, հույսի և սիրո մեջ։ Չորորդ, ինչպես արագ է վազում մարմնով հալածվողը, այնպես էլ նա, ով հալածվում է Քրիստոսի համար, արագ ընթանում է դեպի Քրիստոս, ըստ այն խոսքի, որ ասում է առաքյալը. «Կամենում եմ ելնել այս մարմնից և մտնել Աստծո մոտ»։ Հինգերորդ, հալածվողի հալածողից առաջ ընթանալը հաղթանակ է նշանակում, քանզի նա նրա հետևից է ընթանում և չի կարողանում բռնել նրան։ Վեցերորդ, ինչպես հալածվողը ազատվելով հագուստներից և բեռներից թեթևանում և արագ փախչում է, այնպես էլ սուրբերը ազատվելով իրենց ունեցվածքից, հայրենիքից և մեղքերից անդրությունից, փութով փախչում են և ազատվում այս կյանքից։
Այդ պատճառով էլ Երանի է տալիս հալածվողներին։ 7-րդ հալածվողը չի տեսնում, ինչ որ թողնում է, այլ միշտ դեպի առաջ է նայում։ Այնպես էլ նա հետևում մնացածները մոռացած ձգտում է դեպի իր առջևում եղածները, ուշադիր վազում է աստվածային կոչման նպատակակետին՝ Քրիստոս Հիսուսով։ Եվ սա է հաղթանակի լույսը, որի մասին ասում է Տերը, Երանի նրանց, ովքեր հալածվում են արդարության համար, քանի որ նրանցն է երկնքի արքայությունը։ 8-րդ հալածվողը թողնում է իր տեղն ու հեռանում, այսպես նաև ով երկրից, մարդկանց կողմից է հալածվում, երկինք է ելնում և հրեշտակների մոտ հասնում, քանզի երկինքն ու երկիրը հրեշտակների և մարդկանց կրթության և ընտրության տեղեր են, ինչպես որ երկնքից, որ հրեշտակները կրթվեցին, ոմանք երկիր ընկան և դևեր եղան, այնպես էլ մարդիկ կրթված և ընտրված երկրում երկինք են ելնում դեպի հրեշտակների դասերը։ Եվ դարձյալ նախ անմարմին ոգիներն ընկան երկնքից և ապա մարդը մարմնով դրախտից։ Այսպես նախ ընտրյալների հոգիները երկինք են ելնում և ապա աշխարի վախճանին մարմնով պիտի մտնեն Աստծո մոտ։ Ապա ուրեմն, եթե հալածվում ենք երկրից, ելնում ենք երկինք, իսկ եթե չենք հալածվում, մնում ենք երկրում։ 9-րդ Քրիստոսի համար չարչարանքներն ինքստինքյան փառք ու պսակ են, ըստ այն խոսքի, թե հոգին դեռևս չկար, որովհետև Հիսուս դեռ փառավորված, այսինքն չարչարված չէր։ Պողոսն ասում է. Պարծենում ենք նաև մեր նեղություններով, քանզի ով չարչարվում է մարմնով, դադարում է մեղքեր գործելուց, որի համար էլ երանելի է։ 10-րդ Երանելի է Տիրոջ համար հալածվողը, քանի որ Տերն է պսակադիրն ու չարչարակիցը, և սա երեք կերպ։ Նախ պսակադիր է նախապես ընտրելով, ինչպես Առաքելն է ասում. «Աշխարհի լինելուց առաջ ընտրեց մեզ, որովհետև ում առաջուց գիտեր, նրանց էլ կանչեց, և որոնց որ կանչեց, նրանց էլ արդարացրեց և փառավորեց»։ 2-րդ Քանի որ նախ ինքը դրեց նահատակությունը, չարչարվեց, և ապա իրեն հետևողներին դեպի իրեն կոչեց։ 3-րդ Քանի որ այժմ վկաների նահատակությունը ինքը Տերն է սահմանում, և նրանց չարչարակից և օգնական լինում, պատերազմում թշնամիների դեմ և հաղթում նրանց, և ինքն էլ պսակներ է տալիս իր սուրբերին, ինչպես որ ասաց. «Ես ձեզ հետ եմ ձեր կյանքի բոլոր օրերին, մինչև աշխարհի վախճանը»։ Այս և սրանցից ավելի պատճառներով են երանելի նրանք, ովքեր հալածվում են Քրիստոսի անվան համար։ Սա է 3-րդ գլուխը։ 4-րդ գլուխ Տեսնենք, թե երանելի սուրբերն ու վկաները ինչու են ուրախությամբ կրում տանջանքները և ոչինչ համարում մարմնի չարչարանքները։ Ասենք, որ 12 պատճառով։ Նախ, որովհետև Քրիստոսին իրենց մարտակից ու օգնական էին տեսնում, ինչպես Սուրբ Ստեփանոսն էր ասում. «Տեսնում եմ երկինքը բացված և Հիսուսին, որ Աստծո աջ կողմում է»։ Քանի որ նա է նահատակադիրը, նա է գործակիցը և ավարտին հասցնողը, ըստ այն խոսքի, թե «Առանց ինձ ոչինչ չեք կարողանել»։ 2-րդ Իրենց աչքի առջև ունեին բարիքների խոստումը, ինչպես ասաց, երանի նրանց, ովքեր հալածվում են արդարության համար, և թե ցնծացեք և ուրախացեք, որովհետև ձեր վարձքը մեծ է երկնքում։ 3-րդ Իրենց մտքերում ունեին հավիտենական տանջանքների երկյուղը, աչքերի լացն ու ատամների կրճտոցը, այդ պատճառով էլ ոչինչ էին համարում անցավորը, ըստ այն խոսքի, թե Տիրոջ երկյուղով յուրաքանչյուր ոք խույս է տալիս չարից։ 4-րդ
Միշտ խոգում էին Քրիստոսի, որ Աստված է մեզ համար կրած չարչարանքների, խաչի, մեխի, գեղարդի, փշերի, ծարավի և այլնի, մանավանդ Փառքի հարության մասին, որի համար էլ հոշարությամբ չարչարվում էին, ըստ այն խոսքի, թե Քրիստոս մեզ համար չարչարվեց, նաև դուք նույն մտքով վարվեցեք. Հինգերորդ, անմոռաց էին պահում ավետարանի խրատը, մի զարհուրեք նրանից, ով մարմինն է սպանում, այլ նրանից, ով սպանելուց հետո գեհեն նետելու իշխանություն ունի. Նաև ջանացեք մտնել նեղ դռնով, նաև ով չթողնի իր հորն ու մորը, չառնի իր խաչն ու չգա իմ հետևից, ինձ արժանի չէ։ Վեցերորդ, մարմնի ծանրությունը դեպի վայր է քաշում, դժվարաշարժ է դարձնում, նրան հեշտությամբ են բռնում թշնամիները, այդ պատճառով էլ սուրբերն ուրախությամբ էին մարմնից ելնում և երկինք մտնում։ Յոթերորդ, տանջանքներն իբրև բժշկություն և մեղքերից մաքրվելու միջոց էին նկատում, քանի որ մեղքերը հեշտությամբ են մտնում մեր մեջ և չարչարանքով դուրս մղվում, ինչպես մարմնի հիվանդությունը դառը դեղով։ Այդ պատճառով էլ չարչարանքի գործիքները, հուրն ու սուրը ցանկալի էին նրանց։ Նրանք իրենց տանջողների, իբրև իրենց բարերարների համար աղոթում էին։ Ութերորդ, քանի որ մարմնի տանջանքը կրկնակի գործ է անում, դուրս է մղում հոգու մեղքը և նախապատրաստում է արդարությունն ու պսակը։ Այդ պատճառով էլ այն սիրելի է սուրբերին։ Իններորդ, ինչպես ամեն մի ծառ ծաղկում և հետո է պտղաբերում, քանզի ծաղիկը պտղի նշանակն է, այնպես էլ պտղի հանգստյան ծաղիկներն են մարմնի տանջանքներն ու չարչարանքները։ Այդ պատճառով էլ սուրբերը զանազան ծաղիկներ էին կրում, որպեսզի զանազան պտուղներ կրեն, ըստ այն խոսքի, թե երբ նախատեն ու հալածեն, ցնծացեք և ուրախացեք, քանի որ ձեր վարձքը մեծ է երկնքում։ Տասներորդ, ինչպես որ մեծամեծները լավագույն ստացվածքները տալիս են իրենց սիրելիներին, իսկ վատերը ատելիներին, այնպես էլ Աստծո մոտ լավագույն է տանջանքը, որ տալիս է իր սիրելիներին, քան թե մարմնի հեշտությունները, որ աշխարհասերներին է տալիս, ըստ այն խոսքի, թե Տերը խրատում է նրան, ում սիրում է, և տանջում է ամեն մի որդու, ում ընդունում է։ Այդ պատճառով էլ նրանք հոժարությամբ էին ընդունում մարմնի տանջանքները, որոնք հաճելի են Աստծուն։ 11-րդ Մարմնի տանջանքը հրեշտակների համար ուրախություն, իսկ դևերի համար տխրություն է, ինչպես մարմնի հեշտությունը ուրախություն է դևերի և տրտմություն հրեշտակների համար։ Այդ պատճառով էլ սուրբերը տանջում ու չարչարում են իրենց մարմինները, որպեսզի հաղթեն հակառակորդ թշնամուն և ստանան հաղթության պսակը։ 12-րդ Նրանք առփած և թմրած էին Աստծո սիրով, ինչպես գինով, այդ պատճառով էլ չէին զգում տանջանքները, քանզի այդպիսին է Աստծո սերը։ Նա, ում մեջ բնակվում է Տերը, մոռանում է ինքն իրեն, և նրա սիրո համար ոչինչ համարում մարմնի տանջանքները, ինչպես Պողոսը, որ կրեց զանազան չարչարանքներ, Հակոբոսը, որ գլխատվեց, Սուրբ Ստեփանոսը, որ քարկոծումը ցող համարեց, Պետրոսը, որ գլխի վայր խաչվեց ասելով, որ արժանի չէ իր տիրոջ պես խաչվելու։ Այսպես նաև բոլոր սուրբերը ոչինչ էին համարում հուրը, ջուրը, վիհն ու գազաններին, սառնամանիքն ու ցուրտը, սովն ու ծարավը, մարմնի քերումը, սղոցումը, մեխերը, մատների ծայրատումը և մարմնի այլ բոլոր չարչարանքները Քրիստոսի սիրո համար, որն ասում է երանի նրանց, ովքեր հալածվում են արդարության համար, իսկ արդարությունը Քրիստոսն է, որ մեզ համար եղավ արդարություն, սրբություն և փրկություն, ինչպես ասում է առաքյալը։ Ուրեմն ճշմարտապես երանելի է նա, ով ճշմարիտ և ուղղափառ հավատի համար հալածվում է բռնակալների կողմից։
Երանելի է նա, ով Քրիստոսի համար կատարած գործերի պատճառով զրպարտվում է եւ հալածվում. Երանի նրան, ով բամբասվում է եւ չարախոսվում. Երանի նրան, ով նախատվում է եւ անարգվում

Զղջում սրտով կորստյան են մատնում իրենք իրենց, երանի նրանց, ովքեր հետևում են առաջնորդների խրատներին, քանի որ դառն է ամեն մի խրատի արմատ, սակայն քաղցր է նրա պտուղը, ըստ այն խոսքի, որ ասում է Արաքյալը. Ամեն խրատ տվյալ պահին ուրախություն չի թվում, այլ տրտմություն, բայց հետո արդարության խաղաղարար պտուղն է հատուցում նրանով դաստիարակվածներին. Վայ անհնազանդներին, քանզի ամբարիշտներն են անգոսնում խրատը, ասում է իմաստունը. Իսկ ինչ է արքայությունը, որ տերը խոստանում է հալածվողներին? Ասենք, որ չի խոստանում երկրավոր թագավորություն, որ անցավոր է և փոփոխական, քանի որ ոչ աշխարհի թագավորները և ոչ էլ թագավորության իշխանությունները մնայուն չեն, երկուսն էլ փոփոխական են և կորստյան ենթակա, իսկ երկնային թագավորությունն անփոփոխ է և մնայուն։ Իսկ ինչ է երկնքի թագավորությունը? Ասենք, որ երկնքի թագավորությունը երկու կերպ է իմացվում. Նախ երկրի վրա, ապա երկնքում։ Առաջինն այնպես է իմացվում, ինչպես ասում է Տերը. Ամեն ոք, ով մեղք է գործում, ծառան է մեղքի, այսինքն ծառայում է մեղքի գործին, ախտին. Իսկ ծառան անպատիվ է և հնազանդ իր տիրոջ կամքին, ապա ուրեմն, ով հեռու է մնում մեղքերից, մեղքերի ծառան չէ, այլ ազատ է և ազատի պատիվն ունի. Եվ ազատությունն ինքնիշխանություն է, ապա ուրեմն մարդիկ, թեև թագավոր կամ իշխան էլ լինեն աշխարում, սակայն եթե մեղքերի ծառաներ են և ախտերի գերի, ազատներ չեն, քանզի անձնիշխան չեն, այլ մեղքերի իշխանության տակ ընկած։ Թագավորության պատիվն այն է, որ ինքը տեր չունի, ինքնիշխան է և այլոց տեր, այսպես նա, ով ազատ է մեղքերից, չունի տեր, քանզի մեղքերի իշխանության տակ չէ, նաև ինքնիշխան է իր մարմնի, ախտերի և մեղքի բոլոր ցանկությունների վրա։ Ապա ուրեմն երկնքի առաջին թագավորությունն այս է, որ չունեն աշխարհի բոլոր թագավորները, և որ խոստացավ Քրիստոս իր սիրելիներին, այս է, որ ասաց, թե հարյուրապատիկը կստանաք այստեղ, իսկ հետո հավիտենական կյանք։ Իսկ երկրորդ արքայությունն է երկնային թագավորությունը, ինչպես ասում է Արաքյալը. «Եթե համբերենք, նրա հետ էլ կթագավորենք»։ Իսկ երկինք ասելով, նախ ցույց է տալիս, որ ոչ մի երկրավոր բան չկա, այլ այն է, ինչ աչքը չտեսավ և ականջը չլսեց և մարդու սրտի մեջ չընկավ, այն պատրաստեց Աստված իր սիրելիների համար։ Երկրորդ, ցույց է տալիս, թե մշտնջենավոր են և անանց, քանզի երկնքի թագավորությունը վախճան չունի։ Երրորդ, ցույց է տալիս, թե հրեշտակներին դասակից են լինելու, քանզի լցնելու են ընկած հրեշտակների տեղը։ Չորրորդ, ցույց է տալիս, որ միշտ լուսավորության մեջ են, քանզի եթե երկնքի արտաքին սրահն է այսպես լուսավոր, որքան ավելի ներքին արքայությունը պայծառ և լուսավոր կլինի։ Հինգերորդ, ցույց է տալիս, որ մոտ են Աստծուն, նրան են նայում և նրան են տեսնում միշտ, քանզի այժմ տեսնում ենք հայելու մեջ օրինակով, այն ժամանակ կտեսնենք դեմ հանդիման։ Վեցերորդ, որպեսի հրեշտակների հետ նոր իմաստ և նոր գիտություն ստանան, այս և սրանից ավելի է նշանակում երկնքի արքայության խոստումը։ Եվ սրա պատճառը հալածանքներն ու մարմնի չարչարանքներն են, ապա ուրեմն չարչարանքները, որոնք այսպեսի հանգիստ ու փառք են բերում, սիրելի են մեզ, քան մարմնի հեշտությունն ու փափկությունը, որոնք հավիտենական տանջանքներ են պատրաստում։ Այս մասին է ասում Արաքյալը, բոլոր նրանք, ովքեր կամենում են Աստված պաշտությամբ ապրել Հիսուս Քրիստոսով, հալածանքների մեջ պիտի լինեն։ Այսպես բարի են մեր հալածանքները, թե չար սատանայից, թե բռնակալներից ու իշխաններից, թե ինչքերի պատճառով տուգանքները, թե մարմնի չարչարանքները, թե երեսին ասված նախատինքները, թե անեծքները և այլն։
մի դժվարացեք եղբայրներ, նայելով մեր ցակապակասությունը

Մարտիրոսյանը, այլ հույսով ակնկալեք փոխարենը, որ հեռավոր է, քանզի որքան ուշանում է փոխը, այնքան ավելանում է շահը։ Այդ պատճառով է ասում, ցնծացեք և ուրախացեք, քանի որ ձեր վարձքը մեծ է երկնքում, այսինքն բազում են օթևանները, ինչպես ասաց, իմ հորտան մեջ բազում օթևաններ կան։ Քանզի բարի գործողի ամեն մի գործը նրա օթևանն է և հանգիստը, նույնը պսակ է և վարձ, արդարը պսակվում է արդարությամբ, ողորմածը ողորմածությամբ, սուրբը սրբությամբ և մյուսները նույնպես, քանի որ ըստ գործի և գործով են ստանում իրենց աշխատության վարձքը, որ մեկ այլ տեղում երեք մասի է բաժանում երեսնավոր, վաթսունավոր և հարյուրավոր, ըստ առաքինության չափի պսակ և պարգևները խոստանում։ Եվ բազում պարգևները, որ լինում են շատերին, մեկ տիրոջ երեսից են բազմանում բազումների, և իր միությունից չի բաժանվում, այլ բոլոր սուրբերին պսակով իրեն է կապում և բոլորում, քանզի ինքը Տերն է, որ բաժանում է արքայության ժառանգությունը, և ինքն է բարի ժառանգությունը, ինչպես մարգարեն է ասում, Տեր, իմ ժառանգության և իմ բաժակի բաժին, ժառանգությունս դու ես կրկին ինձ վերադարձնելու, քանի որ ինքը բոլորին հերիք է, և նրանից դուրս այլ բարի չկա, ամենայն բարիք նրանով է հավաքված և կատարյալ։ Ինքն է, որ հարստացնում է, և ինքն է մեր հարստությունն ու ագարակում ծածկված գանձը, ինքն է պատվական մարգարիտը, ինքն է, որ վայելչություն է տալիս հավիտենական մարգարտին։ Եվ պետք է վաճառել ամեն բան, որ ունենք, և գնել այդ մարգարիտը։ Եվ վաճառելը երեք հատկություն ունի, նախ ինչ որ ունի տալիս է, և ինչ որ չունի վերցնում։ Երկրորդ տալիս է անպիտանը և վերցնում պիտանին, երրորդ արժանապես է վերցնում, որ չափ տալիս է, նույն չափ էլ վերցնում է։ Ապա պետք է մեր ունեցած մարմնավորը տալ և մեր չունեցած հոգևորը վերցնել, եթե չտանք, չենք ստանա։ Դարձյալ, տալիս ենք անպիտանն ու ապականացուն և վերցնում անապականը։ Եվ ինչ չափով որ չափեք, նույն չափով էլ պիտի չափվի ձեզ համար, ձեր գոգը մեր բարերար Տեր Հիսուս Քրիստոսի կողմից պիտի լծվի առատ չափով, թաթաղուն, շարժուն, զեղուն։ Նա մեզ բոլորիս թող արժանացնի երկնային արքայության երանավետ խոստումին և անթարան պսակներին, ի դեր մեր Հիսուս Քրիստոս, որով և որի հետ խորը միաժամանակ և Սուրբ Հոգուն, Փառք, պատիվ և զորություն հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

Արեգ Աղոթամատյան Բան 48-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք աստուծո հետ Բարձրյալ, հզոր, անսկիսպ, անեղ, անբովանդակելի, աննիրհելի տեսնող աչք, անքնին ծնող փառքիդ միացնի, երկնավորների և երկրավորների առջև իրավացի ցույց տուր քո ողորմությունը, ընդունելով մերժվածիս։ Վերնայինների պարերգությամբ տոնիր կորուսյալիս վերապրելը, օրհնության խոսքով ավետարանիր մահացածիս կենդանությունը, հայտնիր կամքիդ բարեբախտությունը, գովաբանված բոլոր արարածներից։ Ստացիր քեզ անուն անճար, թշվարիս տալով նորոգ փրկություն, կործրու մեղավորիս անբաստանության մուրհակի գիրը, սիրելի որդուդ արյան կայլակներով ջնջիր հոգուս մահավճիռը, քո Քրիստոսի արյամբ արձանագրիր բարի փրկության վստահությունը, քո հարազատի հարսանյաս ճաշկերույթում ցույց տուր քո բարեգթության հրաշքները, քեզ դիմողիս դեմ մի փակիր կյանքի տան սրահի առագաստը, մի բաժանիր ինձ բազմականներից և մի զրկիր քո բարիքներից։ Գանձարանիդ մեջ մի պահիր իմ կուտակված անորեն պարտքերը, բարիքներիդ քսակում մի կնքիր իմ զազիր գարշությունը, աղտալից մարմնիս մեջ երկար մի ծածկիր մեղքերիս վերքերը, ցավերիս նեխած փտությունը մի թող, որ մահվան տնկակցություն մնա ինձ համար, այլ քո ողորմության խոսքով վերածրու ապականարար ժանտությունը, որպեսի մաքրվելով հյուծիչ աղտերից պատրաստվեմ առողջանալու։ Հայր գթության, զորավոր սպեղանիների հնար գտիր մեծապես խոցվածիս համար և բարի այցելություն տուր չարաչար կործանվածիս, քանզի քոնն եմ, ոգեսերտ էր, ինձ կյանք տվող բարերար, թեև մի անգամից բյուր անգամ մեղան չեմ, չեմ համարվի համակ մեղավոր, ապավինելով քո կենսապարքև շնորին, քանզի քեզ ճանաչելը բովանդակ արդարություն է, և քո զորությունը գիտենալը անմահության արմատ, ինչպես և կանխավ գրեց իմ աստունը, և դարձյալ ասում է, ամենքին քո տիրելը դրդում է քեզ խնայել նրանց, նաև քո զորությունը քեզ հետ է, երբ էլ կամենաս, կարող ես գտնել։ Սողոմոնի այս հուսալից աղերսանքն ինձ օրինակ եմ վերցնում, քանզի որևէ այլ բազմամեղ ինձ նման չէ այնպես, ինչպես նա, մի ժամանակ որդի, ապա ատելի, մի ժամանակ աստծո ժողովրդի խաղաղության միջնորդ, իսկ հետո մեծ խռովության պարակտիչ խտրոց, մի ժամանակ կյանքի օրենք եղած, իսկ հետո մահվան մուրհակի փոխված, երկնավորի ծառայությունն ընդոտնած և օտարի անունն ընդունած, անտեղի զատող, անհարկի զրկող, անսովելի գող, փայփայված տրտնջող, փապկացած փախստական, սեղանանենք խրտնած, պապանձված վնասապարտ, քաղցրասնույց հայոյիչ, հայրատյաց զավակ, կտակարանների հանդեպ դավաճան, Մովսեսի դեմ չարախոս, երախտիկներ մոռացող, իմաստուն սխալական, ամենագետ հանցավոր, ամոթապարտ զղջացող, տարակուսած ապաշխարող, աղոթավոր կրապաշտ, դանդաղկոտ դարձի եկող, կեղակարծ ընդունող, կասկածավոր հաշտություն, գալիքների հիշատակ, երկբայելի փրկություն, անհավատալի գյուտ, մասամբ մնացած, խարդավանված գերի, կիսակտուր պրծած, կամավոր անձնատուր, տմարթի հղփացած, բազմավրեպ հանճարեղ։ Երկուսի է բաժանված նրա նկարագրության ընթացքը, ամեն դրվագում ողբի ու ձաղանքի խոսքեր, մեծ պարսավ և փոքր գովեստ, իբրև մի ինքնագրավ կորստականի մասին, երգիծանք և աշխարանք իրար ընդխառնված։ Նրա խոսքը բարգավաճության թելադրանք է բոլոր հասակների համար, իսկ նրա խոտորումը բոլորի շուրթերին է, որպես թախծության ողորմելի թառանչ։ Զարմանում եմ և վհատվում,
ապշահար տարակուսելով. «Քանզի եթե նա այդքան գայթեց, ապա ինձ ինչ է սպասում, ինչպես ընկավ բարձրացածը, ինչպես սասանվեց հաստատվածը, ինչպես կործանվեց կառուցվածը, ինչպես օտարացավ ճանաչվածը, ինչպես մոլեգնեց ընտրյալ զավակը, ինչպես հեռացավ մերձավորը, ինչպես աղոտացավ փայլողը, ինչպես պատանդվեց ազատվածը, ինչպես անօրինացավ ուսուցիչը, ինչպես նվաղեց հրճակվածը, ինչպես անարգվեց փառավորվածը, ինչպես փոքրացավ մեծատունը, ինչպես անբարշտացավ բարեպաշտը, ինչպես անբարհավաճեց ընտրողը, ինչպես ունայնացավ պարարունը, ինչպես խզեց ուխտը բարձրյալի հետ»։ Համաչում եմ ասել, թե նա նաև սանդարամետականների հետ կապվեց։ Ինչ կար նրա և կուրքերի միջև, որտեղից էր պատկերների նկատմամբ սերը, ինչու էր կամենում մերժելին, ինչու չհիշեց Սամուելի հանդիմանությունը ուղված սավուղին, հմայությունները մեղք են և կուրքը պատճառում է ցավ ու չարչարանք, ինչու չհիշեց հայրական հանդիմանությունը, հեթանոսների կուրքերը դևեր են և շունչ չկա նրանց բերանում, նրանց ծառայողները կնմանվեն նրանց։ Մովսեսն էլ կանխասացությամբ պախարակում է նրան և սաստիկ անբաստանում ասելով. «Տերն էր միայն առաջնորդում նրանց, և նրանց հետ չկային օտար աստվածներ, որոնց չէին ճանաչում նրանց հայրերը»։ Որտեղ է Բելփեգովրի մահաբեր և այլանդակ արձանը։ Որտեղ է սիդոնացիների տգեղ, ամոթալի և ամենանզով իգական ձուլածոն։ Որտեղ է կանացի ձևի զազրատեսիլ և անգրելի խայտառակությունը, որին ամոթի մարգարեները անասնորեն և անխտրաբար մերձենում էին և մոլություն գործում, անժուշկալ դևի չար անվանն անաստվածաբար նվիրվելով։ Նա, ով նախաստեղծին որսացի կորուստ, վերցրեց Սողոմոնից բարեբախտության էությունը, հարստությունը հաղթեց իմաստության առավելությանը, գորոզությունը գերեց, փափկությունը հիմարացրեց, ծառայեցնող արծաթը հալածեց, կործանողի հին զենքը խոցեց տոնելի այրի հոգին, աստծո գրկից հանելով ստամբակի ոտքի տակ գլորեց, մեղկությունը մերցրեց նրան, ծուլությունը թմրեցրեց, շվայտությունը հարբեցրեց։ Ով դյուրապատիր մարմին երկրածին, ինչպիսի ձայնարկություններով քեզ ավաղեմ, քանի որ այս մեղադրանքները չեն վերաբերում հատկապես նրան, այլ բոլոր կամովին սխալվողներին ու մոլորվողներին, ուստի նրա օրինակով պետք է իմանալ, որ անիմաստ է պարծենալ մարմնավոր իմաստությամբ, եթե մեկն աստծով քննելով չի առաջնորդվում։ Իսկ եթե մեկը հիմար լինի ըստ այս աշխարհի և հույսը դնի արարչի կամքի վրա, ապա կարող է զերծ մնալ այն չարիքներից, որոնց ենթարկվեց Սողոմոնը։ Սակայն նա սեփական դարձի սաստիկ և քստմնելի, ինքնապարսավ կշտամբանքով լի հիշատակարան ունի, իբրև մեկը, որ իսկապես մեռած է անznասիրության և համայն աշխարհի համար։ Սա, եթե ճշմարտությունն ենք ուզում տեսնել, ժողովողի գրքի ունայնություններով է իմացվում, այլև քահանաների մատյաններով և սիլոնացի Աքիայի գրքով, ուր իր անցյալի ընթացքը արտասուքով է պատմում։ «Զուր ջանք, անօգուտ վաստակ, անմիտ հետապնդում, անշահ արշավանք, անկայուն գործեր, օտար խորհուրդներ, ոչնչի հոլովումներ, բամբասելի բերք, անդեպ կարծիքներ, սնոտի սերմեր, ավազափուլ շինվածք, ապականացու ստացվածք, քամահրելի տաժանք, ինքնամարդ կռիվ, ինքն իր դեմ դատ, ունայն չարչարանքի քրտինք, վնասակար փափակ, կորստական շավիղ, շեղված ճանապար, կործանարար կրթություն, մոլորապատիր վարժություն, մշտասխալ տեսողություն, ակնահայրատ պչրանք, պորնկակերպ կերպարանք, ախտաբորբոք նյութ, դժնեատեսիլ գույն, հոգնատխուր գեղեցկություն, սաստիկ մրոտ ծուխ, ցնդելի շոգի, դյուրավ հափշտակելի ապրանք, քակտելի տաղավար, զուր աղաղակ,
անհիմն ծաղր, արհամարելի ասպարես, անձնավաճառ գիր, սատակման ելք, անաստված մտածմունք, ստահոտ ճառ, զայրացնող զրույց, եպերելի խծբծանք, խելագարության փնտրում, ամոթանքի ցույցեր, խայտարակության հայտնություններ, ապառնի նախատինք, ապաշավելի գործ, ստամբակների պատմություն, ծույլերի օրինակ, ծածուկ խորխորատ, խավարային որս, մահագուշակ վիհ, անհատական դունդ, ուղեկցություն սպանողներին, հիմարության բարբաջանք, դարանակալների վայր, խարխուլ տուն, սասանված շինվածք, խախտված կամուրջ, խուսափող երևույթ, խափող շողոքորդ, անոպա մատնիչ, բարձրյալի դեմ հակառակություն։ Խոստովանական խոսքերի այս բոլոր մասերը ժողովողը սահմանեց և նախասերմանեց բոլորի սրտում, իբրև կանոնադրություն զղջումով դարձի եկողների համար, որպեսի մարդկանցից որևէ մեկը չպարծենա, բամբասանքի նետերով զինված, իրեն և ընկերոջը խոցելով։ Քանզի կրապաշտ է նա, ով քողի տակ ծածկված, սոսկ արտաքնապես բարեպաշտ ձևանալով, ստեղծողին ոչ ախորժելի գործեր է կատարում։ Եվ արդ նա, ով ոչ այնքան մեղանչեց, որքան զղջաց, թող իսպարջ պախարակվի, այլ ի բարի հիշվի, իբրև հուսադրության հիմք նրանց համար, ովքեր դիմեցին տերունական ոտքերին, երբ նա հոգով այցելությանիչավ դժողք, անբաժանելի աստվածությամբ կենագործելու այնտեղ սպասող խոստովանողներին, որով ահավասիկ մեռյալները ողջերիս բերեցին անտարակույս ավետիս։ Ես հանցապարտս, որ նրա իմաստությանը չհասա, բայց նրա մեղքերին մասնակից եղա, նրա հետ աղոթում եմ և պաղատում բարեբանված մեծիդ։ Իմ սակավ խոսքերն ընդխառնիր երջանկի իմաստությանը, թողիմ այս աղերսները պատվեն ճոխացածին և միանան հույժ ապաշխարող արքայի աղերսներին։ Ընդունիր իմ խնդրանքները որպես խնդրանքներ մեծ արքայորդու, որին տվեցիր իբրև օրինակ քո միածնի, և մենք ճաշակեցինք նրան արյունակից քո փառակցին։ Փրկիր քո ծառային ամենահնար, զորեղ, ահեղ, անքավելի մեղքերի ջնջմամբ ավելացնելով ստեղծողիդ փառքը, հիշելով նրա բարի խորհուրդները, ողորմյալների հետ նորոգիր նրան, որ ամենահամ, ախորժաճաշակ և բազմապաճույճ առակագրությամբ քարոզեց քո աստվածությունն իր լուսազարդ մատյանում որպես կտակ, եկեղեցուն ընծայելով բարի ճանապարհ, խոստովանությամբ մոտենալու քեզ, հայր։ Քանզի նրա խոսքերից հայտնի է, թե հեռու չէր քո ողորմությունից, եթե անհուսությունը կաթած չլիներ նրա սրտի իղձերի բորբոքման վրա, որը փոքրինչ կասեցրեց զղջման փութերանդությունը։ Արդ, հիշելով քո անճար բարիքները, քո գթությամբ ողջունիր և երանության վերարժանացրու բազում դարերից ի վեր բամբասանքներով քարկոծվածին, որ հորդահոս արտասուքով հեղեղեց իր խրախճանքի ապարանքի հատակը, սաստկակսկից ապաշավանքով և ողորմագին հեծությամբ գերազանցելով իր հոր ապաշխարությունը, քո համբերատար ներողությամբ միացրու և ընդխառնիր դա խոսքիդ աչքերի արտոսրին, գթած, որ մեր բնության հետ միավորությամբ ախտակրեց իր մեջ։ Սաղմոսի բարեբանությունը, որ կարծվում էր, թե նրան չի պատշաճում, էակից որդուդ փառքին վերագրելով, քաղցրությամբ ապրեցրու նրան աղքատ ժողովրդի հետ։ Մի բարեշնոր պոետիկոս, գթասիրելով Սողոմոնին, լիովին վարձք էր համարում աղերսել քեզ նրա հետ, որպես կենդանի մեկի և նրա համար միաբան ձայնակցությամբ, ինչն ամփոփում է հաջորդ խոսքը. Քանզի նրա հորինած ոստացի հոբի բազմահրաշ և մարգարեաճառ պատմագրությունը, որ արդարացնում է աստվածությունը, հաստատում է Սողոմոնի ողորմության արժանացած լինելը։ Ուրեմն ավելի անպարսավելի է նրա համար աղոթելը, քան նրա մասին չարախոսելը։ Ուստի ես էլ եմ աղոթում մեծ վստահությամբ,
Նրա նման ես էլ եմ հեծեցում և նրա հետ գոչում, որովհետև եթե մեզըստ գործերի դատես և կործնես, չի պակասի քո փառքը, քանզի արդարությամբ ես ճանաչվում, իսկ եթե գտնես մեզ, այնքան կփառավորվես, որքան վայել է քո մեծությանը, քանզի առավել օրհնաբանելի ես երկրորդով ողորմածությամբ, քան թե նախահրաման սաստկությամբ։ Դարձիր, Տեր, դարձիր, քո գթության շնորի քաղցր խնամքով և քո սիրո ձրի և ամենառատ պարգևներով մխիթարելու հավետ տրտմացներիս, որ տոչորվում ենք համանման անբժշկելի տապի տագնապով։ Փրկարար ձեռքը դնելով, վերստին նորոքիր, քավելով ու պաշտպանելով մեղսակործան խորտակումից։ Եվ քեզ, միակ սկզբիտ և անսկզբիտ, սկզբնակցիտ և սկիզբների սկզբնավորիտ հետ, Սուրբ երրորդությանդ և մեկ աստվածությանդ, փառք և իշխանություն հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Antonio Vivaldi, Concert Madrigal, Re Minor, լարայինների համար, կատարում է Տաֆելմյուզիկ հնագույն երաժշտության նվագախումբը, դիրիժոր Ժան Լամոն։

Հնչեց Անտոնիո Վիվալդի «Ռե մինոր» կոնցերտ մադրիգալը լարայինների համար, կատարեց «Տաֆել Մյուզիք» հնագույն երաժշտության նվագախումբը, դիրիժոր Ժան Լամոն։

0: Հայոց պատմության էջեր, հեղինակ, պատմական գիտությունների դոկտոր Էդուարդ Դանիելյան։
1: Նախորդ հաղորդումը նվիրված էր 1878 թվականի Բեռլինի վեհաժողովի նախընթացին։ Այսօր կիմանաք Սան Ստեֆանոյի պայմանագրի փոփոխման քաղաքական հանգամանքների մասին։ Բեռլինի վեհաժողովին նախորդած դիվանագիտական հակամարտությունը։ Սան Ստեֆանոյի պայմանագիրը կնքվել էր Ռուսաստանի և Թուրքիայի միջև, սակայն դրա շուրջ ծավալված դիվանագիտական Երուսաղեմը իր ոլորտն էր ներառել եվրոպական տերությունների կառավարություններին։ Դեպքերի ժամանակակից Մաղաքեա արքեպիսկոպոս Սուրմանյանը այսպես է գնահատել ստեղծված իրավիճակը. Առաջին այլայլությունը շատ շուտ և միջազգային քաղաքականությունից ծագեց։ Անգլիան հաշտաչքով չէր դիտում Ռուսաստանի առանձնակի և ինքն իրեն ձեռք ձգած հաջողությանը։ Անգլիան իրեն համամիտ կարողացավ դարձնել նաև մյուս պետություններին։ Նախ անգլիական տորմիղը մարմարայի ջրերում երևաց և արգելեց ռուսական բանակին Օսմանյան մայրաքաղաք մտնել, այնուհետև իր դիվանագիտությունը պարտադրեց Ռուսիային, որ իր կազմած դաշնագիրը վերաքննության ենթարկի Եվրոպայի մեծ տերությունների ներկայացուցիչներից կազմված վեհաժողովի առջև, որի տեղը որոշվեց Գերմանիայի Բեռլին մայրաքաղաքը։ Պատմաբան Ալան Պալմերը Օսմանյան կայսրության անկումը վերտարությունը գրող իր գրքում մանրամասն անդրադարձել է այդ խնդիրների շուրջ ծավալված դիվանագիտական բանակցություններին։ Ավստրո-Հունգարիան անհանգստացած էր իր շահերին սպառնացող արևմտյան Բալկանների սահմանների փոփոխությամբ։ Ավստրո-Հունգարիայի արտգործնախարար Անդրասին ուղիներ էր փնտրում Վիեննայում նոր կոնգրես հրավիրելու համար, ինչին դեմ էր Ռուսաստանը, չցանկանալով իր վաղեմի Ախոյանի ձեռքում թողնել նախաձեռնությունը Դանուբի ավազանում։ Ռուսական արքունիքը միայն համաձայնվում էր ամռանը Բեռլինի կոնգրեսի հրավիրմանը, այն էլ ոչ թե Ավստրո-Հունգարիայի, այլ Գերմանիայի նախագահությամբ։ Սան Ստեֆանոյի պայմանների հայտնի դառնալու օրվանից Գերմանիայի կանցլեր և արտգործնախարար Օտտո ֆոն Բիսմարկի խնդրանքով Անդրասին հրավերներ սկսեց ուղարկել Բեռլինի կոնգրեսի ապագա մասնակիցներին։ Պարտված Թուրքիան փոփոխությունների ակնկալիքներ ուներ և իր հերթին հողեր էր նախապատրաստում դրանք իրականացնելու համար։ Սուլթան Աբդուլհամիդը սկսեց թակել իր ռազմատենչ հակառուսական տրամադրություններով հայտնի Դիզրայելի կառավարության դուռը։ Սան Ստեֆանոյի պայմանագրի ստորագրման օրը Սուլթանը ճաշի էր հրավիրել Բրիտանիայի դեսպան Լեյարդին քննարկելու պայմանագրի վերանայման հանգամանքները։ Դրան հաջորդեց դեսպանի կազմած 32 էջանոց զեկուցագիրը, ուղված Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարարությանը։ Լեյարդը ընդգծում էր պայմանագրի ինչպես Բալկանյան, այնպես էլ Ռուսաստանի կողմից Տրապիզոնից Թավրիզ և Միջին Ասիա տանող քարավանային ճանապարհների վրա հսկողության հաստատման հանգամանքները։ Լոնդոնում ստեղծված հատուկ կոմիտեն հենց այդ ոգով էլ դիրքորոշվեց Սան Ստեֆանոյի 16-րդ հոդվացի նկատմամբ։ Հատուկ կոմիտեի ընդունած բանաձևում ասվում էր. «Նախատեսված բարելավումներն ու բարենորոգումները պետք է երաշխավորվեն մի պարտավորությամբ, որ ստանձնելու են բոլոր պետությունները, և ոչ թե միայն Ռուսաստանը, և որ դրանք պետք է դրվեն բոլոր տերությունների ներկայացուցիչներից բաղկացած հանձնաժողովի հսկողության տակ»։ Արդեն իսկ այդ որոշման մեջ այնպես էր ներկայացված Հայաստանի տարածքների խնդիրը, կարծես թե ոչ թե Օսմանյան կայսրությունն էր պարտվել, այլ դրանց տնորինումը Բրիտանիայի լիազորություններին էր ենթակա, հատուկ կոմիտեն նշում էր։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանում տարածքային կորուստների փոխհատուցմանը, պետք է երանդուն ջանքեր գործադրվեն դեպի արևելք այնքան հեռու ետ մղելու նախատեսվող անեքսիայի արևմտյան սահմանները, որքան թույլ է տալիս Տրապիզոնից Պարսկաստան տանող ներկա առևտրական ճանապարհը Թուրքիայի տարածքում պահելու համար։ Դեսպան Լեյարդի զեկուցագիրը աշխուժացրել էր բրիտանական կառավարության ռազմատենչ տրամադրությունները։ Մարտի 27-ին նիստում Սան Ստեֆանոյի պայմանագիրը քննարկելիս վարչապետ Դիզրայելին ծրագիր ներկայացրեց, ըստ որի խորհրդարանի համաձայնության դեպքում կազմակերպելու էր պահեստի զորակոչ և հայտարարվելու էր ռազմական վիճակի մասին Հայաստանում ռուսական կայսրության առաջխաղացումը կասեցնելու նպատակով։ Այդ իրավիճակում հրաժարական տված արտգործնախարար Դերբին փոխարինեց Սոլսբերին, որը լրիվ պաշտպանում էր Դիզրայելի վարած ռազմատենչ քաղաքականությունը։ Սոլսբերին, կիսելով Դիզրայելյան հանգստությունը Ռուսաստանի, Բուլղարիայում եւ Արևելքում հսկողություն սահմանելու կապակցությամբ, կրկին Լեյարդի զեկուցագրի ոգով գրում էր. Հայաստանի պատվարների ձեռքբերումը կապահովի այդ շրջանի բնակչության անմիջական կախվածությունը այդ տերությունից, այսինքն ռուսական գայսրությունից, իսկ Տրապիզոնից Պարսկաստան անցնող խոշոր եվրոպական առևտուրը կխափանվի ռուսական կառավարության ցանկության դեպքում նրա առևտրական համակարգի արգելակիչ խոչընդոտների միջոցով։ Սոլսբերին առաջարկում էր անտեսել տարբեր ազգությունների զգացումները, քանզի Թուրքիան, հզորանալով, կկարողանար կասեցնել ռուսական գայսրության առաջխաղացումը Հայաստանի վրայով դեպի հարավ։ Իր հերթին ռուսական դիվանագիտությունը քայլեր էր ձեռնարկում կայսրության շահերը պաշտպանելու համար։ Բրիտանական կողմի առաջարկություններին հակառակ ռուս արտգործնախարարությունը իր գործողությունները Հայաստանում հիմնավորում էր պաշտպանական հանգամանքներով։ Իսկ ինչ վերաբերում էր Տարանցի կարևտրի ճանապարհյան վտանգությանը, ապա հավաստիացնում էր, թե առիթ չկար անհանգստանալու բրիտանական շահերի համար, եւ ընդհանրապես ռուսական կողմը իր պատրաստակամությունն էր հայտնում այդ հարցերը քննարկել եվրոպական պետությունների վեհաժողովում։ Պատմաբան Արման Կիրակոսյանը բրիտանական դիվանագիտությունը եւ արևմտյան Հայաստանի խնդիրը գրքում լուսաբանել է Սան Ստեֆանոյի պայմանագրի ճակատագրի շուրջ բրիտանա-ռուսական բանակցությունները։ 1878 թվականի ապրիլի կեսերին մշակված բրիտանական կառավարության դիրքորոշման Հայաստանին վերաբերող կետում նշվում էր, որ Մեծ Բրիտանիան պետք է պատրաստ լինի զիջել Կարսը Ռուսաստանին, Բալկանները Օսմանյան կայսրության հյուսիսային սահման ճանաչելու պայմանով, սակայն եթե Բաթումը նույնպես մնար ռուսների ձեռքում, ապա Մեծ Բրիտանիան գրավելու էր այնպիսի կղզի կամ կայան փոքր Ասիայի ափին, ինչը հնարավորություն կտար չեզոքացնել Ռուսաստանի ներկայությունը Հայաստանում։ Մի կողմից բրիտանական կառավարության դիրքորոշումը եւ ռուս-բրիտանական արձանագրության նախագիծը ներկայացվեց ռուսական կողմի քննարկմանը, իսկ մյուս կողմից բրիտանական դիվանագիտությունը շարունակում էր համոզել սուլթանական կառավարությունը արևմտյան Հայաստանում անհապաղ բարենորոգումներ իրականացնել։ Դեսպան Լեյարդը Սոլսբերիին ուղված զեկուցագրում հայտնում էր. «Ներկա պայմաններում կարևոր է, որ դուռը ամեն ինչ անի իր ուժերի ներածին չափով, ապացուցելու հայերին, որ ապագայում երաշխավորելու է նրանց համար արդարացի կառավարում, զրկելով Ռուսաստանին նրանց կողմից միջամտության հնարավորությունից կամ հայկական հարցի բարձրացումից, ինչը նոր բարդությունների աղբյուր կարող է դառնալ Թուրքիայի համար»։ Լեյարդը Սոլսբերին առաջարկում էր Դիարբեքիրում հյուպատոս և փոխ հյուպատոս նշանակել սուլթանական իշխանությունների կողմից ակնկալվող միջոցառումների վերահսկողության ապահովման համար։ Մեծ Բրիտանիայի և Ավստրո-Հունգարիայի կառավարությունների վարած քաղաքականության ճնշման տակ ռուսական կայսրությունը գնաց աննախադեպ քայլի, սկսեց իր հաղթանակի արդյունքների զիջման շուրջ բանակցություններ վարել բրիտանական կառավարության հետ։ Եվ այդ ճանապարհով մայիսի վերջին կողմերը Լոնդոնում ստորագրեցին գաղտնի արձանագրություն Ռուսաստանի և Մեծ Բրիտանիայի միջև Սան Ստեֆանոյի պայմանագիրը փոփոխելու մասին։ Թուրքիան պարտվել էր, իսկ Մեծ Բրիտանիան Ռուսաստանին պարտադրում էր հրաժարվել Միացյալ Բուլղարիա ստեղծելու իր ծրագրից, ինչպես նաև արևմտյան Հայաստանում որոշ տարածքներ վերադարձնել թուրքերին։ Բերլինի 61-րդ հոդվածը կանխորոշվեց Լոնդոնի արձանագրության 7-րդ և 10-րդ հոդվածներով, որոնցում ասվում էր, որ Սան Ստեֆանոյի նախնական պայմանագրում պարունակվող խոստումները պետք է տրվեն ոչ թե բացառապես Ռուսաստանի, այլ նաև Անգլիայի անունից, ինչպես նաև Ալաշկերտի հովիտը և Բայազետ Բերդաքաղաքը վերադարձվում էին Օսմանյան կայսրությանը, քանի որ, ինչպես ասվում էր ռուս-բրիտանական արձանագրությունում, այդ հովիտը հանդիսանում է դեպի Պարսկաստան տանող տարանցիկ մեծ ճանապարհ և թուրքերի աչքում ունի մեծ նշանակություն։ Արձանագրության նվաստացուցիչ բնույթի մասին է խոսում հաղթանակած ռուսական կայսրության հավաստիացումը բրիտանական կառավարությանը, որ ապագայում Ռուսաստանի սահմանը չի ընդարձակվի, այսպես կոչված ասիական Թուրքիայի կողմից, փաստորեն նկատի ունենալով արևմտյան Հայաստանը։ Այսպիսով, նախքան Բեռլինի վեհաժողովը, դիվանագիտական ճանապարհով, բացի այլ խնդիրներից, Մեծ Բրիտանիան ռուսական կայսրությանը պարտադրեց վերանայել Արևմտյան Հայաստանում հաղթանակի իրավունքով ձեռք բերված արդյունքների իրագործումը։ Ավարտվեց Բեռլինի վեհաժողովին նախորդած դիվանագիտական հակամարտության մասին հաղորդումը, տեքստը կարդաց Աիդա Ներսիսյանը։ Հաջորդ հաղորդումը նվիրված է Բեռլինի վեհաժողովի շեմին հայ պատվիրակության գործունեության խնդրին։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Գեղունի չճան, երկեր, իմ հրաշք երկիր, խոսք Մարո Մարգարյանի, երգում է Վարդուհի Խաչատրյանը։

0: Հնչեցին Գեղունի Չչյանի երգերը Հայաստանի ազգային ռադիոյի ժողովրդական գործիքների նվագախմբի նվագակցությամբ։
1: Աստոր Պիացոլլա, Տանգո Ֆուգատա, կատարում են Յոյո Ման թավջութակ, Անտոնիո Ագրին ջութակ, Նեստոր Մարկոնին բանդոնեոն, Հեկտոր Կոնսոլը կոնտրաբաս, Հորացիո Մալվիցինոն էլեկտրոգիթար, Օսկար Կաստրոնևեսը գիթար։

0: դիմչեց Աստոր Պիացոլայի «Ֆուգատա տանգոն»։ Կատարեցին Յոյո Ման թավջութակ, Անտոնիո Ագրին ջութակ, Հեկտոր Կոնսոլը կոնտրաբաս, Նեստոր Մարկոնի բանդոնեոն, Օսկար Կաստրոնևես կիթառ և Հորացիո Մալվիցինո էլեկտրոկիթառ։
1: Ալեքսանդր Սկրյաբին, երկու պար, օպուս 73, կատարում է Վլադիմիր Սաֆրոնիցկին, դաշնամուր։

0: Հնչեցին Ալեքսանդր Սկրյաբինի երկու պարերը, օպուս 73, Վլադիմիր Սաֆրոնիցկու կատարմամբ.
1: Յոհանես Բրամս, Սոնատ Ջութակի և Դաշնամուրի համար, թիվ 3, ռե մինոր, օպուս 108. Կատարում են Սերգեյ Խաչատրյանը, Ջութակ, Լուսինե Խաչատրյանը, Դաշնամուր։

0: հնչեց Յոհանես Բրամսի 3-րդ սոնատը Ջութակի և Դաշնամուրի համար, ռե մինոր, օպուս 108. Կատարեցին Սերգեյ Խաչատրյանը, Ջութակ, և Լուսինե Խաչատրյանը, Դաշնամուր։
1: Կհնչի Պյոտր Չայկովսկու Շիլկունչիկ բալետի նախերգանքը, կատարում է Ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Մայքլ Թիլսոն Թոմաս։

0: Քնչեց Պյոտր Չայկովսկու «Շելկունչիկ» բալետի նախերգանքը, կատարեց ֆիլարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Մայքլ Թիլսոն Թոմաս։
1: Ֆրանց Շուբերտ «Տանտում Էրգո» կատարում են բավարական ռադիոյի երգչախումբը և սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատարներ Լուչիա Փոփ սոպրանո, Բրիգիտ Ֆասբենդեր մեցո սոպրանո, Պիտեր Շրայեր տենոր, Դիտրիխ Ֆիշեր դիսկաու բաս, դիրիժոր Վոլֆգանգ Սավալիշ։

ինչպես Ֆրանց Շուբերտի «Տանտում Էրգո» ստեղծագործությունը բավարական ռադիոյի երգչախմբի եւ սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ։ Մենակատարներ Լուչիա Փոփ սոպրանո, Բրիգիտ Ֆասբենդեր մեցո սոպրանո, Պիտեր Շրայեր տենոր, Դիտրիխ Ֆիշեր դիսկաու բաս, դիրիժոր Վոլֆգանգ Սավալիշ։

0: Efem, yine sürmek, yevmek. Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարն է։
1: Մեր նախորդ հաղորդումների ընթացքում մենք խոսում էինք Սուրբ գրքի աստվածային ծագման, արտաքին եւ ներքին հավաստի նշանների մասին։ Շարունակելով թեման, այսօր կանդրադառնանք Սուրբ գրքի ոճին։ Աստվածային կնիքով է դրոշմված նաեւ Սուրբ գրքի ոճը, որի անզուգականության եւ կատարելության մասին արտահայտվել են եւ եկեղեցու հայրերը, եւ մեծ գիտնականներն ու բանասերները, բանաստեղծներն ու գրողները։ Այն իր գեղեցկության մեջ անորսալի եւ դժվար ըմբռնելի է, ինչպես վկայում է այդ մասին գերմանացի մեծ բանաստեղծ Հայնեն։ Սա ինչ գիրք է, մեծ ունդ գրկուն, դիեզերքի խորքից մինչեւ երկնքի խորհրդավոր կապույտը ծավալված։ Արդարև դա Աստծո խոսքն է, մինչդեռ մյուս բոլոր գրքերը մարդկային արվեստի արգասիք են։ Աստվածաշնչում արվեստի հետք իսկ չկա, անհնար է քննել նրա ոճը։ Աստծո խոսքը կարճ է ու գողտրիկ, բայց եւ չափազանց խոր եւ բովանդակալից։ Տիեզերական մեծ վարդապետ Սուրբ Հովհանես Ոսկեբերանն ասում է. «Սուրբ գրքում չկա մի վանք, մի նշանախեց, որի խորքում մեծ գանձ ամփոփված չլինի»։ Միանգամայն անհնար է սպառել Սուրբ գրքի իմաստը, այն անհատնում աղբյուր է։ Սուրբ գրքի ոճը վեհասքանչորեն պարզ է, բայց ոչ պարզունակ։ Խոսքը գնալիս լինի աշխարհի արարման, նահապետների պատմության, թե վարդապետության եւ խորախորհրդ իմաստության մասին։ Ապշեցուցիչ են իրենց գեղեցկությամբ եւ նրբագեղությամբ մանավանդ աստվածաշնչի իմաստության գրքերը, որոնցից առաջինը Սաղմոսարանը համաշխարհային բազմադարյա քնարերգության գլուխ գործոցն է նկատվում։ Սուրբ գրքին խորթ է մարդկային ստեղծագործություններում հանդիպող ճարտասանական արվեստին հատուկ վերամբարձ, փքուն եւ ճորոմ ոճը։ Այստեղ չեք գտնի չափազանցություններ եւ փքրույց պատկերավորություն, չկա արհեստական եւ շինծու բան։ Սուրբ Գրիգոր Աստվածաբանը գրում է. «Կարծում եմ, որ Սուրբ գրքի բովանդակությունը աննպատակ չէ կազմված, այն բառու բանի կույտ չէ, իմի բերված լսողներին զվարճացնելու, ոչ էլ խայից ականջների համար, որը ծառայում է զվարճությանը. Այսպիսին են առասպելների եւ այն հույների նպատակը, ովքեր առանձնապես հոգ չտանելով ճշմարտության մասին, հորինվածքների նրբագեղությամբ եւ արտահայտությունների ճոխությամբ հմայում են մարդու լսելիքն ու սիրտը»։ Աստվածաշունչը աշխարհի միակ գիրքն է, որը զերծ է մարդու գովաբանությունից եւ մարդահաճությունից, ինչպես եւ մարդատիացությունից։ Այստեղ իսպար բացակայում է մարդկանց նվաստացնելու կամ իդեալականացնելու միտումը, ինչը այնքան հատուկ է մարդկանց գրքերին։ Նույնիսկ մեծ մարգարեների եւ առաքյալների մասին խոսելիս չեն սկողվում նրանց առանցին վրիպումներն ու սխալները։ Սուրբ գիրքը շնչում է անկեղծությամբ եւ անաչառությամբ, քաղցրությամբ ու հանդարտությամբ։ Այն միշտ մխիթարում է ու սփոփում, քանզի, ինչպես գրված է Սաղմոսում, Աստված հիշում է, որ հող ենք, եւ քաջալերում է մեզ։ Առինքնող հորդորներ եւ խրատներ, որ գրված է Տիրոջ իրավունքով եւ իշխանությամբ, բայց եւ ամբռնասպոս ոճով, մարդուն միշտ դեպի վեհը առաջնորդելու եւ մեղքից հրաժարվել տալու հոգացությամբ։ Բնավ բացակայում է հեղինակների խանդավառությունը եւ զգացմունքայինությունը, բայց եւ անպատմելի ձևով տրամադրում մեզ խորհելու ստորի եւ վսեմի, վաղանցիկի եւ հավիտենականի, ուրախության եւ տխրության, կյանքի եւ մահվան հավիտենական խորհուրդների մասին։ Սուրբ գիրքը ընթերցելիս անհնար է չխանդաղատվել, չընկալել խոսքի ներդաշնակությունը ու բովանդակության եւ ձևի կատարելությունը։ Ուշագրավ կարծիք է հայտնել այս առնչությամբ մեծահամբավ Էնցիկլոպեդիստ եւ ազդեցիկ գրող Դիդրոն։ Այս գրքի առնչությամբ ես բացահայտ եւ ամենայն անկեղծությամբ պետք է խոստովանեմ, որ ոչ Ֆրանսիայում, ոչ էլ աշխարի որևէ այլ անկյունում չեմ ճանաչում մի մարդու, որն ընդունակ է գրել եւ խոսել առավել հմտորեն եւ տաղանդավոր, քան ավետարանը գրած ձկնորսներն ու մաքսավորները։ Ես համարձակվում եմ պնդել, որ մեզանից ոչ մեկը ի վիճակի չէ գրել ավետարանի նման գոնե մի պատմություն, որ լինի այնքան պարզ, բայց եւ միաժամանակ վսեմ, այնքան թարմ, այնքան սրտարուճ, օժտված, հոգու վրա այնպիսի ներգործությամբ և դարերի ընթացքում չխամրող ազդեցությամբ, ինչպիսին մեզ համար հանդիսանում է յուրականչուր առանցին վերցրած նույնիսկ աննշան ավետարանական տեղեկությունը Հիսուս Քրիստոսի տառապանքների ու մահվան մասին։ Այժմ ձեզ համար կկարդանք երկու տարբեր Սուրբ Գրային հատվածներ։ 18-րդ սաղմոսը պարունակում է Աստծո փառքի հայտնությունը բնության մեջ և նրա սուրբ խոսքերի բարերար ազդեցությունը մեր հոգիների և մտքի վրա։ Երկինքը պատմում է Աստծո փառքը և երկնքի հաստատությունը հայտնում է նրա ձեռքի գործերը։ Օրորվան միտք է հաղորդում և գիշերը գիշերվան գիտություն է ցույց տալիս։ Չկան բարեր, ոչ էլ խոսքեր, դրանց հնչյունները լսելի չեն։ Ողջ երկիրն է բռնել ձայնը նրանց, և մինչև աշխարհի ծայրն են հասել խոսքերը նրանց։ Արևի մեջ նա վրանն իր խփեց, իսկ ինքն ասես փեսա լինի, որ ելնում է իր առագաստից, ցնծում է նա որպես հսկա, ընթանալով իր ճանապարով։ Երկնքի ծայրերից է նրա ծագումը, իսկ դաթարը մինչև ծայրերը նրա, ու չկա մեկը, որ թաքնվի նրա տապից։ Տիրոջ օրենքն ամբից է և վերափոխում է հոգիները։ Տիրոջ վկայությունը ստույգ է և իմաստուն է դարձնում տհասներին։ Տիրոջ արդարությունն ուղիղ է և զվարճացնում է սրտերը։ Տիրոջ պատվիրանները լույս են և լույս են տալիս աչքերին։ Տիրոջ երկյուղը սուրբ է և սուրբ է մնում հավիտյան։ Տիրոջ դատաստանները ճշմարիտ են և ինքնին արդար։ Ոսկուց ու շատ թանկագին քարերից ցանկալի են նրանք, նույնպես և քաղցր, մեղրից ու խորիսխից ավելի։ Եվ քանի որ քո ծառան պահպանում է դրանք, պահպանելու վարձը մեծ կլինի։ Նրա հանցանքներն ով կարող է մտքում պահել, իմ գաղտնիքներից մաքրիր ինձ Տեր, օտարներից պահպանիր քո ծառային, որ նրանք ինձ չտիրեն, այնժամ ես ամբից կլինեմ ու կմաքրվեմ մեծ մեղքերից, թող քեզ հաճելի լինեն բերանիս խոսքերը և սրտիս խորհուրդները հարաժամ քո առջև լինեն, Տեր, օգնական իմ և փրկիչ իմ։ Իսկ Առակած գրքի 31-րդ գլուխը մեզ է ներկայացնում առաքինի կնոջ գովքը։ Թե առաքինի կին գտնվի, այդպիսին թանկ է բոլոր գոհարներից։ Ամուսնու սիրտը վստահ է նրա հանդեպ, և իր ունեցածը երբեք քամուն չի տրվի։ Ողջ կյանքում նման կինը գործակից է լինում ամուսնուն բարիքների և ոչ թե չարիքների մեջ։ Բուրդ և կտավ ձեռք բերելով, նա իր ձեռքով պիտանի հանդերձներ է պատրաստում, և ինչպես շահութաբեր նավ, նա հեռվից ժողովում է գանձերը։ Նա ոտքի է ելնում արշալույսին, տնեցիներին կերակուր է տալիս և գործի է դնում նաժիշտներին։ Թե գեղեցիկ հանդ է տեսնում, գնում է այն և իր ձեռքի վաստակով մշակում է հողը։ Իր մեջքին պինդ գոտի կապած, նա թևերը մխրճում է գործի մեջ և ճաշակում է աշխատանքի քաղցր հաճույքը և ողջ գիշերն էլ չի հանգչում նրա ճրակը։ Ձեռքը միշտ իր օգուտին մեկնած, նա առանց ձանձրույթի իր մատներով իլիկ է մանում։ Նրա ձեռքը բաց է աղքատների համար և նա բաժին է տալիս խեղճերին։ Նրա ամուսինը, եթե ինչ-որ պատճառով ուշանա էլ, չի մտահոգվում տան համար, որովհետև գիտե, որ եթե տանը ցուրտ է, կինը կրկնակի հագուստ կհակցնել բոլորին։ Նա բեհեզ և ծիրանի է գործել ամուսնու համար և իր համար ծածկոցներ։ Նրա ամուսինը հայտնի մարդ է դրսում, երբ նստում է ժողովրդի մեջ, երկրի բնակիչների ու ծերերի մեջ։ Կինը կտավ է գործում ու վաճառում և ծածկոցներ է ծախում քանանացիներին։ Ուժ և վայելչություն զգեցած, նա պիտի ուրախ լինի իր վերջին օրերին։ Նա չափով և իմաստությամբ է բացում իր բերանը և սահման է դնում իր լեզվին։ Պարկեշտ են նրա տան ճանապարհները և նա դատարկապորտությամբ հաց չի կերել։ Իր ողորմածությունները ոտքի են կանգնեցնում իր որդիներին և մեծացնում։ Նրա ամուսինը գովում է նրան ասելով. «Շատ դու ստրեր հարստություն ձեռք բերին, շատերն էլ սխրագործություններ կատարեցին, բայց դու գերազանցեցիր նրանց և անցար բոլորից. Քո մեջ կանացի կեղծ բարեհաճություն չկա և ոչ էլ սին գեղեցկություն. Արդարև իմաստուն և բարեպաշտ կինը պիտի օրհնվի. Նա պատիվ է տալիս Աստծուց երկյուղ կրողներին, դուք էլ նրա շուրթերի պտղից պատիվ տվեք նրան, և թող նրա ամուսինը գովաբանվի դրսում, քանզի եթե մարդուս ճամփան բաց է նրա հայացքի առջև, ապա նա հաջողություն պիտի գտնի հավիտյանս հավիտենից»։
0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարներ, կարդաց Այդա Ներսիսյանը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Joseph Haydn, Larein Quartet Sol Minor, Opus 74 համար 3, հեծյալը, կատարում է Emerson Larein Քարյակը.

հնչեց Յոզեֆ Հայդնի սոլ մինոր լարային կվարտետը, օպուս 74, համար 3, հեծյալը, կտարեց Էմերսոն լարային քարյակը։ Ջոն Ռաթեր, Ստվերներ, վոկալ շարք բարիտոնի և կիթարի համար, կատարում են Ջերեմի Հյու Ուիլյամսը բարիտոն և Ստյուարտ Ֆրենչը կիթար։

Հնչեց Ջոն Ռաթերի Ստվերներ վոկալ շարքը բարիտոնի և գիտարի համար, կատարեցին Ջերեմի Հյու Ուիլյամսը բարիտոն և Ստյուարտ Ֆրենչը գիտար։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Հայկական վանքեր և սրբատեղիներ։
2: Հարգելի ուղդիրներ, եթերում հայկական վանքեր և սրբատեղիներ հաղորդաշարի թողարկումն է։ Այսօր կպատմենք Ակոռիի Սուրբ Հակոբ վանքի և Եփրատ գետի արևելյան մեծ վտակի Արածանիի մասին։ Ակոռիի Սուրբ Հակոբ վանքը գտնվել է մեծ մասիս լեռան հյուսիսարևելյան լանջի Վիհի եզրին, Ակոռի գյուղից վերև։ Վանքը հիմնվել է 4-րդ դարում, այնտեղում, որտեղ ըստ ավանդության Սուրբ Հակոբ մծբնացին հրեշտակից ստացել է Նոյյան տապանի մի կտոր։ Փոքրիկ անդրադարձ այս պատմությանը, որից հետո կշարունակենք Ակոռի Սուրբ Հակոբ վանքի մասին մեր տեղեկատվությունը։ Ըստ հայոց ճարմդիրների, Հակոբ մծբնացին եղել է Գրիգոր առաջին լուսավորչի հորաքրոջ որդին, Պարթևական տոհմից։ Հայոց խոսրով առաջին մեծ թագավորի սպանությունից հետո 259 թվականին դայակի ձեռքով նա տարվել է Կեսարիա, որտեղ կրթվել է քրիստոնեական հավատքով։ Ապա քույրը նրան տարել է Պարսկաստան, որտեղ Հակոբ մծբնացին ապրել է Արքունիքում, սակայն հետագայում ընտրել է ճգնավորական կյանքը և Սուրբ Հոգու ներգործությամբ մեկնել մծբինի վանքերից մեկը՝ Մարուքե ճգնավորի մոտ։ Հակոբ մծբնացին Եղյա Մարգարեի նման վերարկուն ջրերին զառնելով քայլել է Սաթիթմա կոչվող գետի ջրերի վրայով։ Նա կամեցել է բարձրանալ Արարատ լեռը, Նոյյան տապանը գտնելու, բայց մասիսի լանջերին հոգնել է և ննջել։ Ըստ ավանդության, Աստուծո հրեշտակը նրան մատուցել է Նոյյան տապանից փայտի մի կտոր։ Այնտեղ, որտեղ Հակոբ մծբնացին հրեշտակից ստացել է Նոյյան տապանի կտորը, հիմնվել է Ակոռի Սուրբ Հակոբ վանքը։ Այս վանքում էլ պահվել են Հակոբ մծբնա հայրապետի մատի ոսկորը և Նոյյան տապանի փայտի կտորը, միմյանց շղթայով ամրացված։ Այժմ Հակոբ մծբնացու աչի հետ այդ փայտի կտորը պահվում է Սուրբ Էջմիածնի վանքում։ Ինչ վերաբերում է Ակոռիի Սուրբ Հակոբ վանքի եկեղեցու ճարտարապետական հորինվածքին, ասենք, որ այն ունի խաչաձև գմբեթավոր հորինվածք և կառուցվել է սև որցաքարով։ Պատերին ունեցել է 13-ից 14-րդ դարերի նվիրատվական արձանագրություններ։ Վանքի ուղանկյուն պարիսպներին ներսից գից են եղել միաբանների կացարաններն ու օժանդակ շինությունները։ Ակոռի Սուրբ Հակոբ վանքը կործանվել է 1840 թվականի հուլիսի 2-ի երկրաշարժից, գյուղի և Ակոռիի Սուրբ Առաքելոց վանքի հետ միասին ընկղմվելով լեռան խորխորատը։ Հարգելի ուղդիրներ, հաղորդման ավարտին խոսենք մեր ժողովրդի համար սրբազան վայրերից մեկի, Արածանի գետի մասին։ Արածանին, որը ասուրա բաբելերեն կոչվել է Արսանիա, արևելյան Եփրատն է։ Թուրքերը այն կոչել են Մուրադ։ Արածանին Եփրատ գետի արևելյան մեծ վտակն է, որը հնում ոչ միայն առանձին, այլև Սուրբ գետ է համարվել։ Այն սկիզբ է առնում մեծ հայքի Այրարատ նահանգի Ծաղկոտն գավառի նպատ կամ Ծաղկանց լեռներից, մոտ 3060 մետր բարձրությունից, և իր մեջ ներառում բազմաթիվ վտակներ՝ Բագրևանդ, Խնուս, Բյուրակն, Կորոձոր, Մեղրագետ։ Գետը շրջանցում է հայկական Տավրոսը և Լուսաթարիճից հյուսիս Կապան Մադեն, միախառնվում արևմտյան Եփրատին։ Արածանիի երկարությունը 650 կիլոմետր է։ Հոսում է Այրարատ, Տուրուբերան, Ծոպ նահանգների որոշ գավառներով։ Արածանիի ավազանում և ափերին են եղել հայ հեթանոսական բազմաթիվ մեհյաններ, օրինակ Անահիտ Դիցուհու մեհյանը, որոնք ժամանակի ընթացքում վերածվել են եկեղեցական և զինական կենտրոնների։ Այդպիսի կենտրոններ են եղել Աշտիշատը, Գլակավանքը, Սուրբ Մեսրոպ վանքը, Սուրբ Ներսես վանքը, Սուրբ Դանիել վանքը, Սուրբ Աղբերիկ վանքը, Ողական ամրոցը և այլն։ Հայաստանում քրիստոնեությունը պետական կրոն հռչակելիս 301 թվականին Արածանիում են մկրտվել հայոց թագավոր Տրթատ III-ը։ Հայոց թագավոր Տրթատ III-ը, Աշխեն Թաքուհին, թագավորի քույր Խոսրովի դուխտը, Զորքը և ժողովուրդը։ Հարգելի ուղդիրներ, ավարտվեց հայկական վանքեր և սրբատեղիներ հաղորդաշարի մեր վերջին հաղորդումը։ Անշուշտ Կան հայոց այլ վանքեր, եկեղեցիներ կամ սրբատեղիներ, որոնց մենք չանդրադարձանք մեր հաղորդաշարի ընթացքում, այլ բավարարվեցինք միայն քրիստոնյա Հայաստան հանրագիտարանի շրջանակներով։ Մեր խնդիրն էր ևս մեկ անգամ անդրադառնալ այն մեծ ավանդին, որ ունեցել է հայ ժողովուրդը բազմադարյան քրիստոնյա քաղաքակրթության և համամարտկային մշակույթի, ինչպես նաև եկեղեցական ճարտարապետության մեջ։
1: Եթերում էր հայկական վանքեր և սրբատեղիներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, կարդաց Աննա Հեքեքյանը։

0: հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի համար 5 սյուիտը, թավջութակի համար դոմինոր, կատարեց Պաբլո Կազալսը։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, կոնցերտ համար 20, ռե մինոր, դաշնամուրի և նվագախմբի համար, կատարում են Ալֆրեդ Բրենդելը, դաշնամուր, և Սանտ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

0: հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 20 կոնցերտը ռե մինոր դաշնամուրի և նվագախմբի համար, կատարեցին Ալֆրեդ Բրենդելը դաշնամուր և Սանտ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։
1: Դասական երաժշտություն, որը խաղաղեցնում է ձեր հոգին։ Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի։ Ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործերի

Սուրբ Գրիգոր Տաթևացի, Քարոզ նվիրված Մարտիրոսներին և Սուրբ Գևորգին։ Մեր Տերն ու Մարտիրոսներին պսակներ տվողը կրկնակի փառքով, նախ խոսքով և ապա գործով փառավորեց գերամեծար և փառավորյալ վկաների նահատակությունը։ Փառավորեց խոսքով, երբ ասաց. Երանի նրանց, ովքեր հալածվում են արդարության համար, քանի որ նրանցն է երկնքի արքայությունը, և փառավորեց գործով, երբ ինքը հալածվեց և խաչի չարչարանքներով նահատակվեց, և Պոնտացի Պիլատոսի առջև վկայեց բարի դավանությունը։ Պետք է իմանալ, որ վկայությունը երեք կերպ է լինում. Նախ սրտի վկայություն, երկրորդ լեզվի վկայություն, երրորդ արյամբ վկայություն։ Սրտի վկայությունը մեր հոգիներում հաստատված հավատն է, ըստ այն խոսքի, որ ասում է. «Սրտով հավատալ նարդարություն է»։ Լեզվի վկայությունը մարդկանց առջև խոսքով վկայելն է, ըստ այն խոսքի, որն ասում է. «Ով խոստովանի ինձ մարդկանց առջև, ես էլ նրան կխոստովանեմ իմ հոր առջև, որ երկնքում է»։ Իսկ արյան վկայությունը մարտիրոսությունն է և չարչարանքը, ըստ այն խոսքի, թե «Ով կամենում է գալ իմ հետևից, թող վերցնի իր խաչն ու գա, քանզի ով կորցնում է իր անձը ինձ համար, նա կգտնի այն»։ Բոլոր հավատացյալների համար բարի է առաջինը, առավել բարի է երկրորդը, երբ խոսքով հայտնի են դարձնում ծածուկ հավատը, ըստ այն խոսքի, թե «Թագավորների առջև վկայում էի քեզ և չէի ամաչում»։ Շատ ավելի բարեգույն և կատարյալ է երրորդը, մարտիրոսությունը, նախ որովհետև գործով կատարում է այն, ինչ վկայում է խոսքով, իր արյունը փոխանակում է տիրոջ արյամբ, ըստ այն խոսքի, թե «Չարչարվեց և նրա փառքին կցորդ եղավ»։ Որի համար էլ երանի է տալիս նրանց, ասելով. «Երանի նրանց, որոնք հալածվում են արդարության համար, քանզի նրանցն է երկնքի արքայությունը»։ Այժմ խոսենք չորս հարցերի, նախ երանության մասին, երկրորդ, թե ինչու է հոգով աղքատներին, աղքատասերներին և հալածվողներին միապես երկնքի արքայություն խոստացվում տիրոջ կողմից, երրորդ, ինչու է երանելի նա, ով տիրոջ համար հալածվում է և չարչարվում, չորրորդ, թե ինչու են վկաների դասերն այնքան ուրախությամբ չարչարանքներ կրում Քրիստոսի համար։ Սկսենք առաջին երանության մասին հարցից։ Պետք է իմանալ, որ արտաքին փիլիսոփաներն ասում են, թե երանությունը երեք կերպ է լինում, սակայն նրանք սխալվում են։ Ստոիկյաններն ասում են, թե երանությունը հոգու առաքինության մեջ է։ Սոկրատեսն ասում է, թե ճշմարտության ճանաչողության մեջ է այն։ Իսկ Էպիկուրյաններն ասում են, թե երանությունը մարմնական հեշտությունների մեջ է։ Առաջին երկուսն այն հոգևոր, սակայն անցողիկ են համարում, իսկ վերջինը ամբողջովին սուտ և մարմնավոր, որովհետև այս կյանքը անցողիկ է և թշվար է համարում, և ասում է, թե չպետք է երանի տալ մարդուն մինչև նրա մահվան օրը։ Իսկ ճշմարտության աշակերտներս երանության մասին երկու բան ենք ասում, որ այն արտաքին է և ներքին։ Արտաքին, ստեղծված երանությունը մեզ երանելի է դարձնում այս կյանքից փոխվելուց հետո, իսկ մյուսը ներքին, անստեղծ երանությունը, որ ինքն Աստված է, մեզ երանելի է դարձնում ներգործաբար։ Առաջին ստեղծված երանությունը մեզ երանելի է դարձնում, նրանով պսակվում և հանգստանում ենք։ Երկրորդ, անստեղծ երանությունը երանելի է դարձնում, ար որը պսակվում և որի մեջ հանգստանում ենք։ Առաջինը սուրբերի պսակն ու հանգիստն է, իսկ երկրորդը նրանց պսակողն ու հանգստացնողը, Քրիստոս։ Այս մասին է ասում առաքյալը.
Ինձ սպասում է արդարության պսակը, որ այն օրը պիտի հատուցի ինձ Տերը, արդար դատավորը։ Եվ այս է խոստանում Տերը, Երանի նրանց, ովքեր հալածվում են երկնքի արքայության համար։ Իսկ այս երանությունն այսպես է սահմանում, թե երանություն է բոլոր բարիքներն ունենալը, ինչպես որ թշվառություն է ամենայն չարիքներն ունենալը, քանզի երանությունը մտքի ամենայն բարի բանի մանալը։ Այսպես նաև թշվառությունն իր մեջ պարունակում է ամենայն չարություն և ցավ։ Երանությանը հաջորդում է ուրախություն և խնդություն, իսկ թշվառությանը վիշտ ու ցավ։ Այս պատճառով էլ այստեղի կյանքը երանելի չէ, այլ թշվառը և ցավերով լեցուն։ Իսկ այնտեղի կյանքը երանելի է, այնտեղ չկան ցավեր, տրտմություններ ու հեծություններ։ Այն է, ինչ ավետեց Քրիստոս, ասելով Երանի նրանց, ովքեր հալածվում են արդարության համար, քանզի նրանցն է երկնքի արքայությունը։ Իսկ ովքեր են երանելիները։ Վարդապետներն ասում են, թե ամենայն գոյի մեջ երանելիները երեք էություններ են։ Առաջին և ճշմարտապես երանելին նույն ինքը Աստվածությունն է, որ բնությամբ իր մեջ պարունակում է բոլոր բարիքների լիությունը, կյանքը, անմահությունը, թագավորությունը, լույսը, ուրախությունը և այլն։ Ինչպես ասում է Առաքյալը. Երանելին և միայն հզորը, թագավորների թագավորն ու տերերի Տերը, միայն ինքն ունի անմահություն, որ բնակվում է անմատչելի լույսերի մեջ։ Երկրորդ, երանելի են իմանալի էությունները, հրեշտակների 9 դասերը երկնքում, որոնցից մեկը ողորմելի դարձավ և երկիր ընկավ, իսկ մյուսները մնացին և երանելի դարձան անճարելի փառքերի և անմահ կյանքի մեջ։ Երրորդ, երանելի էր մեր մարդկային բնությունը, որ ստեղծված էր արարչի պատկերով, վայելչացել էր փափուկ դրախտում և զարդարվել անմահ կյանքով։ Սակայն չարի խափեությամբ ընկավ այն երանությունից մեղքի ու մահվան ու ապականության ծառայության այս ողորմելի կյանքի մեջ։ Եկավ Աստծո որդին և ավազանի սրբությամբ, մարմնի զանազան չարչարանքներով, նախկին երանությունն ու երկնքի արքայությունը պարգևեց մեզ, ասելով. «Երանի նրանց, ովքեր հալածվում են արդարության համար, քանի որ նրանցն է երկնքի արքայությունը»։ Այժմ երկրորդ հարցի մասին, թե ինչու է Տերը միապես երկնքի արքայություն խոստանում հոգով աղքատներին, աղքատասերներին և հալածվողներին, որովհետև նույնն է մրցանակը նրանց, որոնց գործերը նույնն են, ըստ այն խոսքի, թե Երանի հեզերին, որովհետև նրանք երկիրը պիտի ժառանգեն, Երանի սգավորներին, որովհետև նրանք պիտի մխիթարվեն, և այլն։ Իսկ սրանց, այս երեք առաքինիներին, միապես երկնքի արքայությունն է խոստանում, քանի որ ասաց, Երանի հոգով աղքատներին, քանի որ նրանցն է երկնքի արքայությունը, և աղքատասերներն ու ողորմածները ողորմություն պիտի գտնեն, այն ինչի մասին Տերն ասում է. «Եկեք իմ հոր օրհնյալներ, ժառանգեք ձեզ համար պատրաստված երկնքի արքայությունը»։ Իսկ այստեղ ասում է. «Երանելի են հալածվողները, որովհետև նրանցն է երկնքի արքայությունը»։ Սակայն տարակույս է առաջացնում այս, քանի որ աղքատը, աղքատասերն ու հալածվողը առաքինությամբ միմյանց նման չեն։ Նախ, քանի որ աղքատասերը իր ունեցածը տալիս է, աղքատը վերցնում է, իսկ տալն ու վերցնելը նույն գործը չեն։ Քանի որ հալածվողը փախչում է, իսկ աղքատասերը նրան ընդունում է իր հարկի տակ։ Քանի որ աղքատն ու հալածվողը կարիք ունեն բժշկի, իսկ ողորմածը լրացնում է նրանց պակասությունը։ Ահա երևում է, որ առաքինությունները միանման չեն, հապա ինչու է նրանց վարձքը միանման։ Այս մասին ասենք, որովհետև նրանք իրենց հաղթությամբ և նպատակով երեք բանով նման են, նախ գործով, քանի որ աղքատասեր նախքատանում է, հոգով աղքատ նախքատասերը այդ պատճառով էլ աղքատանում է։
Աղքատ նամ է նուր հալացրում է մարդկանց կողմից, իսկ տնից հալացվողը զրկվում է ունեցվածքից։ Ահա սրանք նման են գործով և իրավացիորեն միապես էլ երկնքի արքայությունը պիտի ժառանգեն։ Երկրորդ, նման են հաղթությամբ, քանի որ հալացվողի հակարակորդն են բռնակալն ու հալացիչը և աղքատասերն ու աղքատը երկինք ընթանալու ճանապարհին հարստությունն իբրև իրենց հակարակորդ ունեն։ Բռնակալն ընդդիմանում է հավատին և խափանում բարի գործերը, և աշխարհի հարստությունը ընդդեմ է կանգնած բարի գործերին և խափանում է հավատը։ Արդ, հավատի համար հալացվողը հալացչին իր թիկունքում է թողնում և գնում է երկինք։ Ահա ուրեմն երեքը միապես հաղթեցին թշնամուն, և հիրավի միապես էլ երկինքը պիտի ժառանգեն։ Երրորդ, քանզի նրանք նույն նպատակն ու հույսն ունեն, որովհետև Քրիստոսի սիրո համար է աղքատանում նա, ով աղքատանում է հոգով, քանի որ Քրիստոս մեզ համար աղքատացավ, և ով աղքատին սիրում է և ողորմում, Քրիստոսին է սիրում, և արքայության արժանանալու հույսով բաշխում իր ունեցվածքը։ Այդպես նաև նա, ով հալացվում է բռնակալների կողմից, զանազան չարչարանքներ է կրում և համբերում է Քրիստոսի սիրո համար, որպեսզի նրա չարչարանքներին կցորդ և փառքին էլ հաղորդ լինի։ Այդպես Քրիստոսի մեծ վկան, Սուրբ Գևորգը, որ ինչպես հայտնի է պատմությունից, այնքան անտանելի սահմռկեցնող տանջանքներ կրեց, փշալից անվի մեջ դրվեց, ոտքերին երկաթյա կոշիկներ մեխվեցին, երեք օր եռացող կրի մեջ համբերեց, բազում անգամ մեռավ և կենթանացավ։ Այս ամենը կրեց Իսեր Քրիստոսի, և հիրավի ժառանգեց երկնքի արքայությունը։ Այստեղ հարյուրավորն ընդունեց, իսկ այնտեղ հոգով Քրիստոսի հետ հավիտենական կյանքը ժառանգեց։ Եվ որքան անվանի է նա ամբողջ աշխարում, նրա ոսկորների նշխարների զանազան բժշկություններ են լինում։ Այսպիսով պարզ դարձավ, որ այս երեքը նման են գործով, հաղթությամբ և հույսի ակնկալիքով, հիրավի նմանապես էլ երկնքի արքայությունն են ժառանգում։ Այսքանը երկրորդ հարցի մասին։ Այժմ երրորդ հարցի մասին, թե ինչ է տիրոջ համար հալացվողների և չարչարվողների երանությունը, ինչպես ասում է, երանի նրանց, ովքեր հալացվում են արդարության համար։ Ասենք, որ Քրիստոսի համար կրած հալացանքների մեջ բազում բարիք և երանություն կա։ Նախ, քանի որ հալացվելը չարից փախչել և հեռանալ է նշանակում, և այդ մեծ երանություն է։ Ինչպես կրակից հերացողն է փրկվում այրվելուց, այնպես էլ չարից հերացողն է փրկվում նրա տանջանքներից։ Երկրորդ, երանություն է այն, որ որքան հեռանում ենք չարից, այնքան մոտենում ենք բարուն, քանի որ չարի վախճանը բարու սկիզբն է, որքան հալացվում ենք չարից, այնքան հաստատվում ենք բարու մեջ, քանի որ մարդուս կյանքը սահմանված է բարու և չարի մեջ։ Եթե բարուց հեռանում ենք, ընկնում ենք չարի մեջ, և եթե չարից ենք հեռանում, բարու մեջ ենք լինում։ Ամենաբարին Քրիստոսն է, և հալացվելով հաստատվում ենք նրա մեջ։ Երրորդ, հալացանքը քաջ և պինդ է դարձնում մարմինը, այսպես, ով հալացվում է Քրիստոսի համար, քաջապնդվում է նրա հավատի, հույսի և սիրո մեջ։ Չորրորդ, ինչպես արագ է վազում մարմնով հալացվողը, այնպես էլ նա, ով հալացվում է Քրիստոսի համար, արագ ընթանում է դեպի Քրիստոս, ըստ այն խոսքի, որ ասում է առաքյալը. «Կամենում եմ ելնել այս մարմնից և մտնել Աստծո մոտ»։ Հինգերորդ, հալացվողի հալացողից առաջ ընթանալը հաղթանակ է նշանակում, քանզի նա նրա հետևից է ընթանում և չի կարողանում բռնել նրան։ Վեցերորդ, ինչպես հալացվողը ազատվելով հագուստներից և բեռներից թեթևանում և արագ փախչում է, այնպես էլ սուրբերը ազատվելով իրենց ունեցվածքից, հայրենիքից և մեղքերից անդրությունից, փութով փախչում են և ազատվում այս կյանքից։
Այդ պատճառով էլ Երանի է տալիս հալածվողներին։ Յոթերորդ, հալածվողը չի տեսնում, ինչ որ թողնում է, այլ միշտ դեպի առաջ է նայում։ Այնպես էլ նա հետևում մնացածները մոռացած ձգտում է դեպի իր առջևում եղածները, ուշադիր վազում է աստվածային կոչման նպատակակետին՝ Քրիստոս Հիսուսով։ Եվ սա է հաղթանակի լույսը, որի մասին ասում է Տերը. Երանի նրանց, ովքեր հալածվում են արդարության համար, քանի որ նրանցն է երկնքի արքայությունը։ Ութերորդ, հալածվողը թողնում է իր տեղն ու հեռանում, այսպես նաև ով երկրից, մարդկանց կողմից է հալածվում, երկինք է ելնում և հրեշտակների մոտ հասնում, քանզի երկինքն ու երկիրը հրեշտակների և մարդկանց կրթության և ընտրության տեղեր են, ինչպես որ երկնքից, որ հրեշտակները կրթվեցին, ոմանք երկիր ընկան և դևեր եղան, այնպես էլ մարդիկ կրթված և ընտրված երկրում երկինք են ելնում դեպի հրեշտակների դասերը։ Եվ դարձյալ նախ անմարմին ոգիներն ընկան երկնքից և ապա մարդը մարմնով դրախտից։ Այսպես նախ ընտրյալների հոգիները երկինք են ելնում և ապա աշխարի վախճանին մարմնով պիտի մտնեն Աստծո մոտ։ Ապա ուրեմն, եթե հալածվում ենք երկրից, ելնում ենք երկինք, իսկ եթե չենք հալածվում, մնում ենք երկրում։ Իններորդ, Քրիստոսի համար չարչարանքներն ինքստինքյան փառք ու պսակ են, ըստ այն խոսքի, թե հոգին դեռևս չկար, որովհետև Հիսուս դեռ փառավորված, այսինքն չարչարված չէր։ Պողոսն ասում է. Պարծենում ենք նաև մեր նեղություններով, քանզի ով չարչարվում է մարմնով, դադարում է մեղքեր գործելուց, որի համար էլ երանելի է։ 10. Երանելի է Տիրոջ համար հալածվողը, քանի որ Տերն է պսակադիրն ու չարչարակիցը, և սա երեք կերպ։ Նախ պսակադիր է նախապես ընտրելով, ինչպես Առաքելն է ասում. «Աշխարի լինելուց առաջ ընտրեց մեզ, որովհետև ում առաջուց գիտեր, նրանց էլ կանչեց, և որոնց որ կանչեց, նրանց էլ արդարացրեց և փառավորեց»։ 2. Քանի որ նախ ինքը դրեց նահատակությունը, չարչարվեց, և ապա իրեն հետևողներին դեպի իրեն կոչեց։ 3. Քանի որ այժմ վկաների նահատակությունը ինքը Տերն է սահմանում և նրանց չարչարակից և օգնական լինում, պատերազմում թշնամիների դեմ և հաղթում նրանց, և ինքն էլ պսակներ է տալիս իր սուրբերին, ինչպես որ ասաց. «Ես ձեզ հետ եմ ձեր կյանքի բոլոր օրերին, մինչև աշխարի վախճանը»։ Այս և սրանցից ավելի պատճառներով են երանելի նրանք, ովքեր հալածվում են Քրիստոսի անվան համար։ Սա է 3. գլուխը։ 4. գլուխ։ Տեսնենք, թե երանելի սուրբերն ու վկաները ինչու են ուրախությամբ կրում տանջանքները և ոչինչ համարում մարմնի չարչարանքները։ Ասենք, որ 12 պատճառով։ Նախ, որովհետև Քրիստոսին իրենց մարտակից ու օգնական էին տեսնում, ինչպես Սուրբ Ստեփանոսն էր ասում. «Տեսնում եմ երկինքը բացված և Հիսուսին, որ Աստծո աջ կողմում է»։ Քանի որ նա է նահատակադիրը, նա է գործակիցը և ավարտին հասցնողը, ըստ այն խոսքի, թե «Առանց ինձ ոչինչ չեք կարողանել»։ 2. Իրենց աչքի առջև ունեին բարիքների խոստումը, ինչպես ասաց, երանի նրանց, ովքեր հալածվում են արդարության համար, և թե ցնծացեք և ուրախացեք, որովհետև ձեր վարձքը մեծ է երկնքում։ 3. Իրենց մտքերում ունեին հավիտենական տանջանքների երկյուղը, աչքերի լացն ու ատամների կրճտոցը, այդ պատճառով էլ ոչինչ էին համարում անցավորը, ըստ այն խոսքի, թե Տիրոջ երկյուղով յուրաքանչյուր ոք խույս է տալիս չարից։ 4.
Միշտ խոգում էին Քրիստոսի, որ Աստված է մեզ համար կրած չարչարանքների, խաչի, մեխի, գեղարդի, փշերի, ծարավի և այլնի, մանավանդ Փառքի հարության մասին, որի համար էլ հոշարությամբ չարչարվում էին, ըստ այն խոսքի, թե Քրիստոս մեզ համար չարչարվեց, նաև դուք նույն մտքով վարվեցեք. Հինգերորդ, անմոռաց էին պահում ավետարանի խրատը, մի զարհուրեք նրանից, ով մարմինն է սպանում, այլ նրանից, ով սպանելուց հետո գեհենն ետելու իշխանություն ունի. Նաև ջանացեք մտնել նեղ դռնով, նաև ով չթողնի իր հորն ու մորը, չառնի իր խաչն ու չգա իմ հետևից, ինձ արժանի չէ։ Վեցերորդ, մարմնի ծանրությունը դեպի վայր է քաշում, դժվարաշարժ է դարձնում, նրան հեշտությամբ են բռնում թշնամիները, այդ պատճառով էլ սրբերն ուրախությամբ էին մարմնից ելնում և երկինք մտնում։ Յոթերորդ, տանջանքներն իբրև բժշկություն և մեղքերից մաքրվելու միջոց էին նկատում, քանի որ մեղքերը հեշտությամբ են մտնում մեր մեջ և չարչարանքով դուրս մղվում, ինչպես մարմնի հիվանդությունը դառը դեղով։ Այդ պատճառով էլ չարչարանքի գործիքները, հուրն ու սուրը ցանկալի էին նրանց։ Նրանք իրենց տանջողների, իբրև իրենց բարերարների համար աղոթում էին։ Ութերորդ, քանի որ մարմնի տանջանքը կրկնակի գործ է անում, դուրս է մղում հոգու մեղքը և նախապատրաստում է արդարությունն ու պսակը։ Այդ պատճառով էլ այն սիրելի է սուրբերին։ Իններորդ, ինչպես ամեն մի ծառ ծաղկում և հետո է պտղաբերում, քանզի ծաղիկը պտղի նշանակն է, այնպես էլ պտղի հանգստյան ծաղիկներն են մարմնի տանջանքներն ու չարչարանքները։ Այդ պատճառով էլ սուրբերը զանազան ծաղիկներ էին կրում, որպեսզի զանազան պտուղներ կրեն, ըստ այն խոսքի, թե երբ նախատեն ու հալածեն, ցնծացեք և ուրախացեք, քանի որ ձեր վարձքը մեծ է երկնքում։ 10-րդ, ինչպես որ մեծամեծները լավագույն ստացվածքները տալիս են իրենց սիրելիներին, իսկ վատերը ատելիներին, այնպես էլ Աստծո մոտ լավագույն է տանջանքը, որ տալիս է իր սիրելիներին, քան թե մարմնի հեշտությունները, որ աշխարհասերներին է տալիս, ըստ այն խոսքի, թե Տերը խրատում է նրան, ում սիրում է, և տանջում է ամեն մի որդու, ում ընդունում է։ Այդ պատճառով էլ նրանք հոժարությամբ էին ընդունում մարմնի տանջանքները, որոնք հաճելի են Աստծուն։ 11-րդ, մարմնի տանջանքը հրեշտակների համար ուրախություն, իսկ դևերի համար տխրություն է, ինչպես մարմնի հեշտությունը ուրախություն է դևերի և տրտմություն հրեշտակների համար։ Այդ պատճառով էլ սուրբերը տանջում ու չարչարում են իրենց մարմինները, որպեսզի հաղթեն հակառակորդ թշնամուն և ստանան հաղթության պսակը։ 12-րդ, նրանք առփած և թմրած էին Աստծո սիրով, ինչպես գինով, այդ պատճառով էլ չէին զգում տանջանքները, քանզի այդպիսին է Աստծո սերը։ Նա, ում մեջ բնակվում է Տերը, մոռանում է ինքն իրեն, և նրա սիրո համար ոչինչ համարում մարմնի տանջանքները, ինչպես Պողոսը, որ կրեց զանազան չարչարանքներ, Հակոբոսը, որ գլխատվեց, Սուրբ Ստեփանոսը, որ քարկոծումը ցող համարեց, Պետրոսը, որ գլխի վայր խաչվեց ասելով, որ արժանի չէ իր տիրոջ պես խաչվելու։ Այսպես նաև բոլոր սուրբերը ոչինչ էին համարում հուրը, ջուրը, վիհն ու գազաններին, սառնամանիքն ու ցուրտը, սովն ու ծարավը, մարմնի քերումը, սղոցումը, մեխերը, մատների ծայրատումը և մարմնի այլ բոլոր չարչարանքները Քրիստոսի սիրո համար, որն ասում է երանի նրանց, ովքեր հալածվում են արդարության համար, իսկ արդարությունը Քրիստոսն է, որ մեզ համար եղավ արդարություն, սրբություն և փրկություն, ինչպես ասում է առաքյալը։ Ուրեմն ճշմարտապես երանելի է նա, ով ճշմարիտ և ուղղափառ հավատի համար հալածվում է բռնակալների կողմից,
Երանելի է նա, ով Քրիստոսի համար կատարած գործերի պատճառով զրպարտվում է եւ հալածվում. Երանի նրան, ով բամբասվում է եւ չարախոսվում. Երանի նրան, ով նախատվում է եւ անարգվում Քրիստոսի անվան համար. Եվ վայ եւ եղուկ բռնակալներին ու հալածողներին, վայ հերձվածողներին եւ հակարակորդներին, վայ զրպարտողներին եւ չարախոսներին, վայ նախատողներին եւ անարգողներին։ Դարձյալ երանելիների կարգում են նրանք, ովքեր ընդունում են Աստծո պատուհասի մասին խրատը եւ դառնում մեղքերի ծստայն խոսքի, թե երանի այն մարդուն, ում դու ես խրատում, Տեր, եւ վայ նրանց, ովքեր չեն դառնում, քանի որ անզղջում սրտով կորստյան են մատնում իրենք իրենց։ Երանի նրանց, ովքեր հետևում են առաջնորդների խրատներին, քանի որ դառն է ամեն մի խրատի արմատ, սակայն քաղցր է նրա պտուղը, ըստ այն խոսքի, որ ասում է Արաքյալը. Ամեն խրատ տվյալ պահին ուրախություն չի թվում, այլ տրտմություն, բայց հետո արդարության խաղարար պտուղն է հատուցում նրանով դաստիարակվածներին. Վայ անհնազանդներին, քանզի ամբարիշտներն են անգոսնում խրատը, ասում է իմաստունը։ Իսկ ինչ է արքայությունը, որ Տերը խոստանում է հալածվողներին։ Ասենք, որ չի խոստանում երկրավոր թագավորություն, որ անցավոր է եւ փոփոխական, քանի որ ոչ աշխարհի թագավորները եւ ոչ էլ թագավորության իշխանությունները մնայուն չեն, երկուսն էլ փոփոխական են եւ կորստյան ենթակա, իսկ երկնային թագավորությունն անփոփոխ է եւ մնայուն։ Իսկ ինչ է երկնքի թագավորությունը։ Ասենք, որ երկնքի թագավորությունը երկու կերպ է իմացվում. նախ երկրի վրա, ապա երկնքում։ Առաջինն այնպես է իմացվում, ինչպես ասում է Տերը. ամեն ոք, ով մեղք է գործում, ծառան է մեղքի, այսինքն ծառայում է մեղքի գործին, ախտին. Իսկ ծառան անպատիվ է և հնազանդ իր տիրոջ կամքին, ապա ուրեմն, ով հեռու է մնում մեղքերից, մեղքերի ծառան չէ, այլ ազատ է և ազատի պատիվն ունի։ Եվ ազատությունն ինքնիշխանություն է, ապա ուրեմն մարդիկ, թեև թագավոր կամ իշխան էլ լինեն աշխարում, սակայն եթե մեղքերի ծառաներ են և ախտերի գերի, ազատներ չեն, քանզի անձնիշխան չեն, այլ մեղքերի իշխանության տակ ընկած։ Թագավորության պատիվն այն է, որ ինքը Տեր չունի,

Իսկ երկրորդ արքայությունն է երկնային թագավորությունը, ինչպես ասում է Արաքյալը. Եթե համբերենք, նրա հետ էլ կթագավորենք. Իսկ երկինք ասելով, նախ ցույց է տալիս, որ ոչ մի երկրավոր բան չկա, այլ այնը, ինչ աչքը չտեսավ և ականջը չլսեց և մարդու սրտի մեջ չընկավ, այն պատրաստեց Աստված իր սիրելիների համար. Երկրորդ, ցույց է տալիս, թե մշտնջենավոր են և անանց, քանզի երկնքի թագավորությունը վախճան չունի. Երրորդ, ցույց է տալիս, թե հրեշտակներին դասակից են լինելու, քանզի լցնելու են ընկած հրեշտակների տեղը. Չորրորդ, ցույց է տալիս, որ միշտ լուսավորության մեջ են, քանզի եթե երկնքի արտաքին սրահն է այսպես լուսավոր, որքան ավելի ներքին արքայությունը պայծառ և լուսավոր կլինի. Հինգերորդ, ցույց է տալիս, որ մոտ են Աստծուն, նրան են նայում և նրան են տեսնում միշտ, քանզի այժմ տեսնում ենք հայելու մեջ օրինակով, այն ժամանակ կտեսնենք դեմ հանդիման. Վեցերորդ, որպեսի հրեշտակների հետ նոր իմաստ և նոր գիտություն ստանան, այս և սրանից ավելի է նշանակում երկնքի արքայության խոստումը։ Եվ սրա պատճառը հալածանքներն ու մարմնի չարչարանքներն են, ապա ուրեմն չարչարանքները, որոնք այսպեսի հանգիստ ու փառք են բերում, սիրելի են մեզ, քան մարմնի հեշտությունն ու փափկությունը, որոնք հավիտենական տանջանքներ են պատրաստում։ Այս մասին է ասում Արաքյալը, բոլոր նրանք, ովքեր կամենում են Աստված պաշտությամբ ապրել Հիսուս Քրիստոսով, հալածանքների մեջ պիտի լինեն։ Այսպես բարի են մեր հալածանքները, թե չար սատանայից, թե բռնակալներից ու իշխաններից, թե ինչքերի պատճառով տուգանքները, թե մարմնի չարչարանքները, թե երեսին ասված նախատինքները, թե անեծքները և այլն։ Մի դժվարացեք, եղբայրներ, նայելով մեր ցակապակասությանը, այլ հույսով ակնկալեք փոխարենը, որ հեռավոր է, քանզի որքան ուշանում է փոխը, այնքան ավելանում է շահը։ Այդ պատճառով է ասում, ցնծացեք և ուրախացեք, քանի որ ձեր վարձքը մեծ է երկնքում, այսինքն բազում են օթևանները, ինչպես ասաց, իմ հորտան մեջ բազում օթևաններ կան։ Քանզի բարի գործողի ամեն մի գործը նրա օթևանն է և հանգիստը, նույնը պսակ է և վարձ։ Արդարը պսակվում է արդարությամբ, ողորմածը ողորմածությամբ, սուրբը սրբությամբ և մյուսները նույնպես, քանի որ ըստ գործի և գործով են ստանում իրենց աշխատության վարձքը, որ մեկ այլ տեղում երեք մասի է բաժանում երեսնավոր, վաթսունավոր և հարյուրավոր, ըստ առաքինության չափի պսակ և պարգևներ է խոստանում։ Եվ բազում պարգևները, որ լինում են շատերին, մեկ տիրոջ երեսից են բազմանում բազումների, և իր միությունից չի բաժանվում, այլ բոլոր սուրբերին պսակով իրեն է կապում և բոլորում, քանզի ինքը Տերն է, որ բաժանում է արքայության ժառանգությունը, և ինքն է բարի ժառանգությունը, ինչպես մարգարեն է ասում, Տեր, իմ ժառանգության և իմ բաժակի բաժին, ժառանգությունս դու ես կրկին ինձ վերադարձնելու, քանի որ ինքը բոլորին հերիք է, և նրանից դուրս այլ բարի չկա, ամենայն բարիք նրանով է հավաքված և կատարյալ։ Ինքն է, որ հարստացնում է, և ինքն է մեր հարստությունն ու ագարակում ծածկված գանձը, ինքն է պատվական մարգարիտը, ինքն է, որ վայելչություն է տալիս հավիտենական մարգարտին։ Եվ պետք է վաճառել ամեն բան, որ ունենք, և գնել այդ մարգարիտը։ Եվ վաճառելը երեք հատկություն ունի, նախ ինչ որ ունի տալիս է, և ինչ որ չունի վերցնում, երկրորդ տալիս է անպիտանը և վերցնում պիտանին, երրորդ արժանապես է վերցնում, որ չափ տալիս է, նույն չափ էլ վերցնում է։ Ապա պետք է մեր ունեցած մարմնավորը տալ և մեր չունեցած հոգևորը վերցնել, եթե չտանք, չենք ստանա։ Դարձյալ, տալիս ենք անպիտանն ու ապականացուն և վերցնում անապականը։ Եվ ինչ չափով որ չ

čapek, nuin čapovel piti čapfidze samar. Dzer gogo mer barerarter Hisus Christosi kogmits piti lăcvi arat čapov, tatagun, sharjun, zegun. Նամես բոլորիս թողարժանացնի երկնային արքայության երանավետ խոստումին և անթարան պսակներին, իտեր մեր Հիսուս Քրիստոս, որով և որի հետ խորը միաժամանակ և Սուրբ Հոգուն, փառք, պատիվ և զորություն հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 48-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Բարձրյալ, հզոր, անսկիզբ, անեղ, անբովանդակելի, աննիրհելի տեսնող աչք, անքնին ծնող փառքիդ միացնի, երկնավորների և երկրավորների առջև իրավացի ցույց տուր քո ողորմությունը, ընդունելով մերժվածիս, վերնայինների պարերգությամբ տոնիր կորուսյալիս վերապրելը, օրհնության խոսքով ավետարանիր մահացածիս կենդանությունը, հայտնիր կամքիդ բարեբախտությունը, գովաբանված բոլոր արարածներից, ստացիր քեզ անուն անճար, թշվառիս տալով նորոգ փրկություն, կորցրու մեղավորիս անբաստանության մուրհակի գիրը, սիրելի որդուդ արյան կայլակներով ջնջիր հոգուս մահավճիռը, քո Քրիստոսի արյամբ արձանագրիր բարի փրկության վստահությունը, քո հարազատի հարսանյաս ճաշկերույթում ցույց տուր քո բարեգթության հրաշքները, քեզ դիմողիս դեմ մի փակիր կյանքի տան սրահի առագաստը, մի բաժանիր ինձ բազմականներից և մի զրկիր քո բարիքներից, գանձարանիդ մեջ մի պահիր իմ կուտակված անորեն պարտքերը, բարիքներիդ քսակում մի կնքիր իմ զազիր գարշությունը, աղտալից մարմնիս մեջ երկար մի ծածկիր մեղքերիս վերքերը, ցավերիս նեխած փտությունը մի թող, որ մահվան տնկակցություն մնա ինձ համար, այլ քո ողորմության խոսքով վերածրու ապականարար ժանտությունը, որպեսի մաքրվելով հյուծիչ աղտերից պատրաստվեմ առողջանալու։ Հայր գթության, զորավոր սպեղանիների հնար գտիր մեծապես խոցվածիս համար և բարի այցելություն տուր չարաչար կործանվածիս, քանզի քոնն եմ, ոգեսերտեր, ինձ կյանք տվող բարերար, թեև մի անգամից բյուր անգամ մեղան չեմ, չեմ համարվի համակ մեղավոր, ապավինելով քո կենսապարքև շնորին, քանզի քեզ ճանաչելը բովանդակ արդարություն է, և քո զորությունը գիտենալը անմահության արմատ, ինչպես և կանխավ գրեց իմ Աստունը, և դարձյալ ասում է, ամենքին քո տիրելը դրդում է քեզ խնայել նրանց, նաև քո զորությունը քեզ հետ է, երբ էլ կամենաս, կարող ես գտնել։ Սողոմոնի այս հուսալից աղերսանքն ինձ օրինակ եմ վերցնում, քանզի որևէ այլ բազմամեղ ինձ նման չէ այնպես, ինչպես նա, մի ժամանակ որդի, ապա ատելի, մի ժամանակ Աստծո ժողովրդի խաղաղության միջնորդ, իսկ հետո մեծ խռովության պարակտիչ խտրոց, մի ժամանակ կյանքի օրենք եղած, իսկ հետո մահվան մուրհակի փոխված, երկնավորի ծառայությունն ընդոտնած և օտարի անունն ընդունած, անտեղի զատող, անհարկի զրկող, անսովելի գող, փայփայված տրտնջող, փապկացած փախստական, սեղանանենք խրտնած, պապանձված վնասապարտ, քաղցրասնույց հայոյիչ, հայրատյած զավակ, կտակարանների հանդեպ դավաճան, Մովսեսի դեմ չարախոս, երախտիկներ մոռացող, իմաստուն սխալական, ամենագետ հանցավոր, ամոթապարտ զղջացող, տարակուսած ապաշխարող, աղոթավոր կրապաշտ, դանդաղկոտ դարձի եկող, կեղակարծ ընդունող, կասկածավոր հաշտություն, գալիքների հիշատակ, երկբայելի փրկություն, անհավատալի գյուտ, մասամբ մնացած, խարդավանված գերի, կիսակտուր պրծած, կամավոր անձնատուր, տմարդի հղփացած, բազմավրեպ հանճարեղ։ Երկուսի է բաժանված նրա նկարագրության ընթացքը, ամեն դրվագում ողբի ու ձաղանքի խոսքեր, մեծ պարսավ և փոքր գովեստ, իբրև մի ինքնագրավ կորստականի մասին, երգիծանք և աշխարանք իրար ընդխառնված։ Նրա խոսքը բարգավաճության թելադրանք է բոլոր հասակների համար, իսկ նրա խոտորումը բոլորի շուրթերին է, որպես թախծության ողորմելի թառանչ։ Զարմանում եմ և վհատվում,
ապշահար տարակուսելով. «Քանզի եթե նա այդքան գայթեց, ապա ինձ ի՞նչ է սպասում»։ Ինչպես ընկավ բարձրացածը, ինչպես սասանվեց հաստատվածը, ինչպես կործանվեց կառուցվածը, ինչպես օտարացավ ճանաչվածը, ինչպես մոլեգնեց ընտրյալ զավակը, ինչպես հեռացավ մերձավորը, ինչպես աղոտացավ փայլողը, ինչպես պատանդվեց ազատվածը, ինչպես անօրինացավ ուսուցիչը, ինչպես նվաղեց հրճակվածը, ինչպես անարգվեց փառավորվածը, ինչպես փոքրացավ մեծատունը, ինչպես անբարշտացավ բարեպաշտը, ինչպես անբարհավաճեց ընտրողը, ինչպես ունայնացավ պարարունը, ինչպես խզեց ուխտը բարձրյալի հետ։ Ամաչում եմ ասել, թե նա նաև սանդարամետականների հետ կապվեց։ Ինչ կար նրա և կուրքերի միջև, որտեղից էր պատկերների նկատմամբ սերը, ինչու էր կամենում մերժելին, ինչու չհիշեց Սամուելի հանդիմանությունը ուղված սավուղին։ Հմայությունները մեղք են, և կուրքը պատճառում է ցավ ու չարչարանք։ Ինչու չհիշեց հայրական հանդիմանությունը։ Հեթանոսների կուրքերը դևեր են, և շունչ չկա նրանց բերանում, նրանց ծառայողները կնմանվեն նրանց։ Մովսեսն էլ կանխասացությամբ պահարակում է նրան և սաստիկ անբաստանում ասելով. «Տերն էր միայն առաջնորդում նրանց, և նրանց հետ չկային օտար աստվածներ, որոնց չէին ճանաչում նրանց հայրերը»։ Որտեղ է Բելփեգովրի մահաբեր և այլանդակ արձանը։ Որտեղ է սիդոնացիների տգեղ, ամոթալի և ամենանզով իգական ձուլածոն։ Որտեղ է կանացի ձևի զազրատեսիլ և անգրելի խայտառակությունը, որին ամոթի մարգարեները անասնորեն և անխտրաբար մերձենում էին և մոլություն գործում, անժուշկալ դևի չար անվանն անաստվածաբար նվիրվելով։ Նա, ով նախաստեղծին որսածի կորուստ, վերցրեց Սողոմոնից բարեբախտության էությունը, հարստությունը հաղթեց իմաստության առավելությանը, գորոզությունը գերեց, փափկությունը հիմարացրեց, ծառայեցնող արծաթը հալածեց, կործանողի հին զենքը խոցեց տոնելի այրի հոգին, աստծո գրկից հանելով ստամբակի ոտքի տակ գլորեց, մեղկությունը մերցրեց նրան, ծուլությունը թմրեցրեց, շվայտությունը հարբեցրեց։ Ով դյուրապատիր մարմին երկրածին, ինչպիսի ձայնարկություններով քեզ ավաղեմ, քանի որ այս մեղադրանքները չեն վերաբերում հատկապես նրան, այլ բոլոր կամովին սխալվողներին ու մոլորվողներին։ Ուստի նրա օրինակով պետք է իմանալ, որ անիմաստ է պարծենալ մարմնավոր իմաստությամբ, եթե մեկն աստծով քննելով չի առաջնորդվում։ Իսկ եթե մեկը հիմար լինի ըստ այս աշխարհի և հույսը դնի արարչի կամքի վրա, ապա կարող է զերծ մնալ այն չարիքներից, որոնց ենթարկվեց Սողոմոնը։ Սակայն նա սեփական դարձի սաստիկ և քստմնելի, ինքնապարսավ կշտամբանքով լի հիշատակարան ունի, իբրև մեկը, որ իսկապես մեռած է անznասիրության և համայն աշխարի համար։ Սա, եթե ճշմարտությունն ենք ուզում տեսնել, ժողովողի գրքի ունայնություններով է իմացվում, այլև քահանաների մատյաններով և սիլոնացի Աքիայի գրքով, ուր իր անցյալի ընթացքը արտասուքով է պատմում։ «Զուր ջանք, անօգուտ վաստակ, անմիտ հետապնդում, անշահ արշավանք, անկայուն գործեր, օտար խորհուրդներ, ոչնչի հոլովումներ, բամբասելի բերք, անդեպ կարծիքներ, սնոտի սերմեր, ավազափուլ շինվածք, ապականացու ստացվածք, քամահրելի տաժանք, ինքնամարդ կռիվ, ինքն իր դեմ դատ, ունայն չարչարանքի քրտինք, վնասակար փափակ, կորստական շավիղ, շեղված ճանապար, կործանարար կրթություն, մոլորապատիր վարժություն, մշտասխալ տեսողություն, ակնահայրատ պչրանք, պորնկակերպ կերպարանք, ախտաբորբոք նյութ, դժնեատեսիլ գույն, հոգնատխուր գեղեցկություն, սաստիկ մրոտ ծուխ, ցնդելի շոգի, դյուրավ հափշտակելի ապրանք, քակտելի տաղավար, զուր աղաղակ,
անհիմն ծաղր, արհամարելի ասպարես, անձնավաճառ գիր, սատակման ելք, անաստված մտածմունք, ստահոտ ճառ, զայրացնող զրույց, եպերելի խծբծանք, խելագարության փնտրում, ամոթանքի ցույցեր, խայտարակության հայտնություններ, ապառնի նախատինք, ապաշավելի գործ, ստամբակների պատմություն, ծույլերի օրինակ, ծածուկ խորխորատ, խավարային որս, մահագուշակ վիհ, անհատական դունդ, ուղեկցություն սպանողներին, հիմարության բարբաջանք, դարանակալների վայր, խարխուլ տուն, սասանված շինվածք, խախտված կամուրջ, խուսափող երևույթ, խափող շողոքորդ, անոպա մատնիչ, բարձրյալի դեմ հակառակություն։ Խոստովանական խոսքերի այս բոլոր մասերը ժողովողը սահմանեց և նախասերմանեց բոլորի սրտում, իբրև կանոնադրություն զղջումով դարձի եկողների համար, որպեսի մարդկանցից որևէ մեկը չպարծենա, բամբասանքի նետերով զինված, իրեն և ընկերոջը խոցելով։ Քանզի կրապաշտ է նա, ով քողի տակ ծածկված, սոսկ արտաքնապես բարեպաշտ ձևանալով, ստեղծողին ոչ ախորժելի գործեր է կատարում։ Եվ արդ նա, ով ոչ այնքան մեղանչեց, որքան զղջած, թող իսպարջ պախարակվի, այլ ի բարի հիշվի, իբրև հուսադրության հիմք նրանց համար, ովքեր դիմեցին տերունական ոտքերին, երբ նա հոգով այցելությանիչավ դժողք, անբաժանելի աստվածությամբ կենագործելու այնտեղ սպասող խոստովանողներին, որով ահավասիկ մեռյալները ողջերիս բերեցին անտարակույս ավետիս։ Ես հանցապարտս, որ նրա իմաստությանը չհասա, բայց նրա մեղքերին մասնակից եղա, նրա հետ աղոթում եմ և պաղատում բարեբանված մեծիդ։ Իմ սակավ խոսքերն ընդխառնիր երջանկի իմաստությանը, թող իմ այս աղերսները պատվեն ճոխացածին և միանան հույժ ապաշխարող արքայի աղերսներին։ Ընդունիր իմ խնդրանքները որպես խնդրանքներ մեծ արքայորդու, որին տվեցիր իբրև օրինակ քո միածնի, և մենք ճաշակեցինք նրան արյունակից քո փառակցին։ Փրկիր քո ծառային ամենահնար, զորեղ, ահեղ, անքավելի մեղքերի ջնջմամբ ավելացնելով ստեղծողիդ փառքը, հիշելով նրա բարի խորհուրդները, ողորմյալների հետ նորոգիր նրան, որ ամենահամ, ախորժաճաշակ և բազմապաճույճ առակագրությամբ քարոզեց քո աստվածությունն իր լուսազարդ մատյանում որպես կտակ, եկեղեցուն ընծայելով բարի ճանապարհ, խոստովանությամբ մոտենալու քեզ, հայր։ Քանզի նրա խոսքերից հայտնի է, թե հեռու չէր քո ողորմությունից, եթե անհուսությունը կաթած չլիներ նրա սրտի իղձերի բորբոքման վրա, որը փոքրինչ կասեցրեց զղջման փութերանդությունը։ Արդ, հիշելով քո անճար բարիքները, քո գթությամբ ողջունիր և երանության վերարժանացրու բազում դարերից ի վեր բամբասանքներով քարկոծվածին, որ հորդահոս արտասուքով հեղեղեց իր խրախճանքի ապարանքի հատակը, սաստկակսկից ապաշավանքով և ողորմագին հեծությամբ գերազանցելով իր հոր ապաշխարությունը, քո համբերատար ներողությամբ միացրու և ընդխառնիր դա խոսքիդ աչքերի արտոսրին, գթած, որ մեր բնության հետ միավորությամբ ախտագրեց իր մեջ։ Սաղմոսի բարեբանությունը, որ կարծվում էր, թե նրան չի պատշաճում, էակից որդուդ փառքին վերագրելով, քաղցրությամբ ապրեցրու նրան աղքատ ժողովրդի հետ։ Մի բարեշնոր պոետիկոս, գթասիրելով Սողոմոնին, լիովին վարձք էր համարում աղերսել քեզ նրա հետ, որպես կենդանի մեկի և նրա համար միաբան ձայնակցությամբ, ինչն ամփոփում է հաջորդ խոսքը. Քանզի նրա հորինած ոստացի հոբի բազմահրաշ և մարգարեաճառ պատմագրությունը, որ արդարացնում է աստվածությունը, հաստատում է Սողոմոնի ողորմության արժանացած լինելը։ Ուրեմն ավելի անպարսավելի է նրա համար աղոթելը, քան նրա մասին չարախոսելը։ Ուստի ես էլ եմ աղոթում մեծ վստահությամբ,
Նրա նման ես էլ եմ հեծեցում և նրա հետ գոչում, որովհետև եթե մեզ ըստ գործերի դատես և կորցնես, չի պակասի քո փառքը, քանզի արդարությամբ ես ճանաչվում, իսկ եթե գտնես մեզ, այնքան կփառավորվես, որքան վայել է քո մեծությանը, քանզի առավել օրհնաբանելի ես երկրորդով ողորմածությամբ, քան թե նախահրաման սաստկությամբ. Դարձիր, Տեր, դարձիր, քո գթության շնորի քաղցր խնամքով և քո սիրո ձրի և ամենառատ պարգևներով մխիթարելու հավետ տրտմացներիս, որ տոչորվում ենք համանման անբժշկելի տապի տագնապով։ Փրկարար ձեռքը դնելով, վերստին նորոքիր, քավելով ու պաշտպանելով մեղսակործան խորտակումից։ Եվ քեզ, միակ սկզբիտ և անսկզբիտ, սկզբնակցիտ և սկիզբների սկզբնավորիտ հետ, Սուրբ երրորդությանդ և մեկ աստվածությանդ, փառք և իշխանություն հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։
1: Հայ ժողովրդական հեքիաթ, հորդված 3 խրատը։
2: Ժամանակին լինում է չի լինում մի մարդ, ունենում է մի մինուջար տղա։ Այդ մարդը շատ էր ծերացել, հայ-հայը գնացել, վայ-վայն էր մնացել։ Սա ուզում է, քանի ողջ ու կենթանի է, տղային մի արհեստի տա, գուցե իրենից հետո մի կտոր հացի տեր դառնա, գլուխը պահի։ Բայց արի տես, խեղճայրը ինչ բանի դնում է, ինչ արհեստի տալիս, բան չի դուրս գալիս, ոչ մի տեղ էլ չի մնում, թողնում է, պարապ սարապ ընկնում փողոցները ման գալիս։
3: «Ջահանդամը գյոր»,
2: ասում է հայրը։
3: «Արի դուքան դնեմ, տեսնեմ գուցե այնտեղ նստում է»։
2: Բերում է տղային խանութում դնում, անց է կենում մի ամիս, երկու ամիս, երեք ամիս, վեց ամիս, մի տարի։ Այս մարդը հանկարծ հիվանդանում է, տեղով բարձով թեք ընկնում, կանչում է տղային.
3: «Այ որդի, տեսնում ես հրես մեռնում եմ, ինձնից հետո ինչ պիտի անես, դեռ ջահել ես, աշխարհի խերն ու շարը չես իմանում. Որդի, քեզ ուզում եմ 3 խրատ տալ, կլսես, դու գիտես, չես լսի, էլի դու գիտես, մեղքն ու վարձքը քշլինքը»։ «Այ հեր»,
2: ասում է տղան,
3: «կլսեմ, խիչ եմ լսի»։ «Այ որդի, որտեղ լնես, ինչ բանի էլ որ ծարայես, հենց որ ժամի ձենը լսեցիր, ձերիտ ինչ վրազբան լնի, թող գնա ժամաղոտ քարա, ես մին»։ «Մարդը, որդի, կպատահի, ճամփակը գնաս, որ վարար ջուրորաստ գա, առանց ծանոթ մարդի չմտնես, անցկենաս, մի քանի օր էլ ետ ընկի, բան չկա, մինչև սրան նրան հարցնես, հարցուփորձ անես, մարդ գտնես, գա քեզ անփորձանք անցկացնի»։ «Էս էլ 2 վրա 3 էլ, որդի, ինձանից քեզ խրատ, գիշերը իսկի ճամփա չգնաս, հենց որտեղ մտնեց, վեր արի, կաց մինչև լուսանա, մի ասի թե այսինչ գեղը մոտիկ է, գնամ հասնեմ»։ «Չէ, հրես, էս է իմ 3 խրատը, սրանից դենը դու գիտես, կլսես, դու գիտես, չես լսի, էլի դու գիտես, մեղքն ու վարձքը քշլինքը»։
2: Ասում է ու հոգին տալիս, տղան տանում է հորը առոք փառոք, ոնց որ կարգն է, թաղում, թողնում գալիս տուն։ Անց է կենում էսենց մի շաբաթ, երկու շաբաթ, օրեն մի օր էս տղայի ընկերները, որ իր նման առևտրական էին, ճամփի պատրաստություն են տեսնում, ասում են.
3: «Գնանք Թիֆլիս ապրանքի, դուքանի համար ճոթ մոտ առնենք, բերենք»։
2: Այդ տղան էս, որ իմանում է, միտք է անում, ինքն էլ հետները վեր կենա գնա, համաշխարհ տեսնի, համ էլ նոր ապրանք բերի, խանութը լցնի, ծախի։ Գալիս է ընկերներին, ասում.
3: «Ես էլ եմ ուզում գամ ապրանքի, չեք տանի»։ «Գալիս ես, արի»։
2: Ասում են.
3: «Խիչ ենք տանի»։ «Երբ եք ճամփա ընկնում»։ «Այսինչ օրը»։
2: «Լավ, էս տղան ճամփի պատրաստություն է տեսնում, մի ամսվա պաշար վերցնում, քոչ ու բարխանա անում, ընկերների հետ վեր կենում, ընկնում ճամփա դեպի Թիֆլիս»։ Գալիս են, գալիս, հասնում են Թիֆլիս։ Այստեղ ամեն մարդ իր առուտուրն անում է, պրծնում, հետո բոլորը վեր են կենում, բեռները կապոտում, ետ դառնում գալիս իրենց երկիրը։ Բոլորից վերջը մնում է այդ տղան։ Դա էլ, որ իր առուտուրն անում է, պրծնում, ինչ որ խանութի համար պետք էր առնում է, գնում քրեհ դառներ կանչում, այսինքն իրենց ուխտերը կամ ձիերը վարձով տվող մարդկանց։ Գալիս են նրա ապրանքը բարձում ձիերին, հենց որ լույսը բացվում է, ընկնում են ճամփա։ Գալիս են, գալիս, գալիս են մի օր, երկու օր, երեք օր, մի շաբաթ, ճամփին մի վարար ջրի են հանդիպում, այնքան վարար, այնքան վարար, հենց իմանաս հետը արյուն էր բերում, խեղճերը մնացել էին գլխների վրա շիվարած։ չէին իմանում ինչ անեն, ինչ չանեն, ոնց ջուրն անցկենան։ Քրեհդարներն ուզում են անցկենան այն կողմը, տղան չի թողնում, հոր խրատը միտն է բերում, թե վարար ջուր ռաստ գալիս, առանց ծանոթ մարդու չանցկենաս։
3: Չէ, աղբեր,
2: ասում է տղան,
3: այստեղ բեռները վեր դրեք, գնանք հարց ու փորձ անենք, գուցե մի ծանոթ մարդ գտնենք, կամ էս անփորձանք գետն անցկացնի։
2: Քրեհդարներից մեկը այն կողմից ինքն իրեն պարծենում է.
3: Ինչ կա, տնաշեններ, որ այդքան վախենում եք, այս տեսակ պուճուր, մարմանդ ջրից են մարդ վախենա։ Ուզում եք, առաջ ես ջուրը մտնեմ, հետո դուք,
2: ասում է ու ձին քշում։ Ջուրը մտնելն ու կորչելը մեկ է լինում։
3: Հարայ, մադա, խեղտվեցի, հասե,
2: ձեն է տալիս այդ քրեհդարը։ Համայլուր, բանը բանից անցեր կացել, ընկերները ինչ անում, չեն անում, չեն կարողանում օգնության հասնել, իրեն էլ, իր ձիուն էլ ջուրը վերցնում, քշում տանում է։ Դե հիմի արի տես, այն մեկելները ոնց են ուրախանում, ոնց են ուրախանում, որ տղայի խոսքին ականջ դրին, ջուրը չմտան, թե չէ պիտի խեղդվեին։ Նոր է տղան ձին նստում է, քշում գնում մոտիկ գյուղերը, սրան նրան հարցու փորձանում, մի ծանոթ մարդ է գտնում, բերում, լավ-լավ նվերներ, շատ փող խոստանում, որ իրենց գետն անցկացնի, հանի են կողմը։ Այդ մարդը դե ջրից անցած տեղերը գիտեր, ոնց որ իր հինգ մատը, ձին նստում, ընկնում է առաջ, ողջ առողջ դրանց ջուրն անցկացնում, թողնում գնում իր բանին։ Թիֆլիսից, որ նոր էին դուրս եկել, այդ տղային ճամփին մի վաճառական է հանդիպում։ Այս վաճառականը իր առևտուրն արել գնում էր Գանջա։ Այդ տղի խելքն ու շնորքը, որ տեսնում է, շատ է հավանում։
3: Տղա,
2: հարցնում է վաճառականը,
3: որդի անցի ես, այս ինչ գեղից եմ,
2: ասում է տղան,
3: ինձ հետ ընկեր չես ըլնի, խիչ եմ ըլնի, համա հերս մերնելիս ինձ խրատ է տվել, չեմ իմանում, դու էլ համաձայն կլնես թե չէ։ Ինչ խրատ է, ասա տեսնեմ, թե ինձ խերը ձերկտա, ինչ պետի ասեմ, որ համաձայն չլինեմ։ Որտեղ ըլնեմ, ինչքան վրաս բան էլ ըլնի ձեռիս, հենց որ ժամի զանգը տվին, պիտի վեր գցեմ, թողնեմ գնամ ժամ, աղոտ քանեմ, ես մին, ճամփա գնալիս, որտեղ մտնի, ընտեղ պիտի վեր գամ, կենամ մինչև լուսանա, ես երկու, վրա երեքն էլ, որ վարար ջուր ռաստ գալիս, առանց ծանոթ մարդի չանց կենամ, քանի որ դու քո աչքովը տեսար։ Տնաշեն,
2: ասում է վաճառականը,
3: բան գիտես, բան ասա, թե չէ այդ տեսակի խելոք խրատներին ով չի համաձայն ալնի։ Լավ, որ համաձայն ես, բաս ես էլ եմ համաձայն, արի ընկերանանք։
2: Ընկերանում են, այստեղ բեռները բաց են թողնում, իրար ապրանք համրում, հշիվ անում, տղայի ապրանքը վաճառականի ապրանքից քիչ է դուրս գալիս, դրա համար էլ տղան դառնում է վաճառականի չարեք դարը, այսինքն ինչ որ աշխատեն, չորս բաժնից մեկը նրանը պիտի լինի։
3: Տղա,
2: ասում է վաճառականը,
3: բաս որ է տենց է, դու վեր առաջուց գնա Գանջա, պատրաստություն տես, մինչև ես կամ, հրես քեզ նշան կտամ, կտանես կտաս կնգանես, կնիկս դուքանի բանալիքը կտա, կգնաս բաց կանես, ավլել կտաս, կմաքրես, որ ես գամ, թե չէ, հազիրըլի, բերենք ապրանքը, դարսոտենք, մեր բանին կենանք։ Լավ, կգնամ։
2: Վաճառականը նշանը տալիս է տղային, տղան վերցնում է, դնում ծոցը, նստում ձին ու յալլա դեպի Գանջա։ Գնում է գնում, շատնուքի չէ ինքը գիտի, գնում է հասնում Գանջա։ Գնում է սրան նրան հարցու փորձանում։
3: Այս ինչ վաճառականի տունը ո՞րն է, հրես ես է,
2: ասում են։ Տղան գնում է դուրը ծեցում, վաճառականի կինը դուրս է գալիս, տեսնում մի ջահել, սիրուն, բույով բուսով տղա, հրեն ընտեղ կանգնած։ Կինը տղային տեսնելուն պես խելքամաղ է լինում մնում։ Ո՞ւմ ես ուզում, հարցնում է կինը։
3: Այս ինչ վաճառականի տունը ես է,
2: հարցնում է։ Հա, ես է, ասում է կինը, խի որ, տղան նշանը ծոցիցանում է, տալիս կնոջը ու մեկ-մեկ ասում, թե ինքը ով է, ինչ բանի համար է եկել։ Կինը, որ իմանում է բանն ինչումն է, տղային ուրախ-ուրախ կանչում է տանում տուն։ «Այ դու բարով, հազար բարին ես եկել», ասում է կինը, «ամեն ճամփեց սալամատ, ո՞նց ես, լավ ես, ախր ես մեռակ ու ճամփ եմ պահելով, խի ես քան եդացար»։ Տղան մնում է սառած, մտիկանելով կնոջ երեսին։
3: «Ախպեր»,
2: ասում է ինքն իրեն,
3: «եսով, ես կնիկով, որ ես քան հարց ու փորձ է անում, խնդում, ծիծաղում, աշխարհով մին առնում, հա»։
2: Ճիշտ է, կնոջ միտքը ծուրն էր, համա խեղճ տղան միամիտ, սիրտը մաքուր, նրան ենենց էր մտիկ տալիս, ոնց որ իր հարազատ քրոջը։ Կինը տեսնում է, որ սա իր ասածը չի, էլ ձեն ծպտուն չի հանում, ոխ է պահում իր մեջ ու ասում. «Թող մի մարդը զգա, էմ վախտը ես գիտեմ ու դու»։ Գնում է խանութի բանալիքը բերում, տալիս տղային, տղան տանում է, խանութը բաց անում, պուճախ է պուճախ լավ, սիրուն, ջրջրհանում, սրբում, պատրաստում։ Անց է կենում մի օր, երկու օր, երեք օր, վաճառականը գալիս է, տեսնում խանութը սիրուն, ջրջրհանած, ավլած, ամեն բան իրատեղը սարքին, կարքին, ուրախանում է, աշխարհքով մին լինում, որ ես տեսակ ղոչաղ տղա է ընկել ձեռը։ Բերում են երկուսով բեռները քանդում, ապրանքը լցնում խանութը, ոնց որ կարքներ, դարսոտում են իրենց առուտուրին, իրենց բանին կենում։ Անց է կենում մի ժամանակ, մի ամիս, երկու ամիս, երեք ամիս, օրեն մի օր վաճառականի կինը կպչում է մարդու օձիքից, «Այ մարդ», ասում է, «քեզ մի գաղտնիք պիտի ասեմ»։
3: «Ասա, այ կնիկ, ասա տեսնեմ ինչ ես ասում»։
2: «Պիտի այդ տղին հեռացնես, որ նրա երեսը չտենամ»։
3: «Խի, այ կնիկ, քեզ ինչ է արել»։
2: «Բա չես ասի, սենց, սենց բան, ուզում էր իմ հալալը հարամի, նստում եմ մարդին մեկ-մեկ պատմում, մեկին երկու ավելացնում»։
3: «Ղորդ»։
2: «Ղորդ»։
3: «Բա ո՞նց անեմ, այ կնիկ, ես տեսակ աչքաբաց, զալում տղին, ո՞նց դուրս անեմ»։ «Գիտես, ես մի քանի ամսում ինչ աշխատանքի խեր է տվել, բացի այդ, մի տարով եմ պայման դրել, որ դուրս էլ անեմ, պիտի սաղ տարվա հախը տամ»։
2: «Դու գիտես, այ մարդ, դուրս կանես լավ, չես դուրս անի, ես գլուխս կառնեմ, մոտիցդ կկորչեմ»։ Խեղճ մարդը մնացել էր երկու ջրի արանքին, չէր իմանում ինչ անի, ինչ չանի։ Տղային դուրս աներ, պիտի ամբողջ տարվա վարձը տար, դուրս չաներ չէր լինի, կնոջ ձեռիցը չպիտի բրծներ։ «Միտք է անում, միտք է անում», վերջն ասում է։
3: «Գուցե կարենամ այդ տղին մի կողմով կորցնեմ կամ սպանել տամ, թե չէ, էլ ուրիշ ճար հնար չկա»։
2: Այդ վաճառականը իրենց տանը մի փուռ ուներ, վեր է կենում, գնում փռնչու մոտ ու ասում.
3: «Փռնչի, քեզ մի բան կասեմ, պիտի ականջանես»։
4: «Աչքիս վրա, աղա ջան, երկուսն ասա»։
2: Ասում է փռնչին.
3: «Էք ու ծառավոտ շուտ մեկին կղարկեմ մոտդ, կգա կհարցնի, թե աղաս ասում էր, ինչ որ հրամայեցի արեցիր, թե չէ»։ «Ես որ կասի էլ մտիկ չես տա, էն Սահաթը վեր կունես դրան, սախ-սախ կկոխես փուռը»։
4: «Լավ»,
2: ասում է փռնչին.
4: «Դու ղրկի, նրանից դենը ես գիտեմ»։
2: Իրիկունը տղան խանութից գալիս է տուն, վաճառականը նրան, որ ասես բան չի ասում, իբր թե բանից տեղյակ չէ։ Կինը բերում է սեղան բացում, նստում են ուտում, կշտանում, հետո դեսից դենից ասում, խոսում են, զրից անում, մինչև քնելու ժամանակը։ Քնելու ժամանակը, որ գալիս է, վաճառականը տղային ասում է.
3: «Էք ու ծառավոտ, շուտ կգնաս մեր փռնչու մոտ, դուրը կծեցես, կհարցնես, աղ ես, ինչ որ հրամայել է, արել ես, թե չէ, կասես ու կգնաս քո բանին»։
4: «Լավ»,
2: ասում է տղան։
4: «Կգնամ, կասեմ»։
2: Պարկում են, քնում, տղան, որ բանից տեղյակ չէր, առավոտը շուտ վեր է կենում, շորերը հագնում, երեսը լվանում, գնում փռնչու մոտ, որ վաճառականն ինչ ապսպրել էր, ասի, քարը վերցնում է, որ դուռը ծեցի, մինել տեսնում է, ծնգ, ծնգ եկեղեցու զանգերը տվին, իսկույն քարը ձեռիցը վեր է գցում, հոր խրատը միտն է ընկնում, ասում է.
4: Գնամ ժամ, կենամ մինչև ժամը դուրս գա, այն ժամանակ էլ փորը բաց կլնի, կգամ կասեմ.
2: Թողնում է գնում եկեղեցի, վաճառականի կինը առավոտ շուտ վեր է գնում, նոր շորերը հագնում, լավ սիրուն զուգվում, զարդարվում, աղոտ քանում, աղոտքը գլխին խրով կենա ու ասում. Գնամ մի փռնչուն հարցնեմ, տեսնեմ, մարդիս ասածը արել է թե չէ։ Մի քանի անգամ ծունր է դնում, երեսին խաչանում, դուրս գալիս գնում փռնչուն մոտ, դուրը ծեծում է։
3: Էդ ո՞վ է,
2: ձեն է տալիս փռնչին։ Ես եմ, ասում է, դուրը բաց արա։ Փռնչին դուրը բաց է անում, տեսնում է իր տիրոջ կինը։ Հա, հարցնում է կինը, աղետ քեզ բաներ հրամայել, արեցիր թե չէ։ Փռնչին էլ ձեն ծպտուն չի հանում, իսկույն վեր է կենում, կնոջը սախ-սախ կոխում թեշ փուրը։ Խեղճը հենց իմանում է, թե աղեն դրա համար է պատվիրել։
3: Ով գիտի,
2: միտք է անում ինքն իրեն,
3: գուցե մի մուխանատություն է արել մարդուն, նա էլ ուզում է դրան կորցնի։
2: Եկեղեցուց դուրս է գալիս պրծնում, տղան գալիս է փռնչու մոտ։
3: Փռնչի, աղ էդ ինչ որ պատվիրել էր, արեցիր թե չէ։ Հա, հա, արեցի,
2: ասում է փռնչին, տղան թողնում է գալիս տուն, վաճառականին պատասխան տանում, թե փռնչուն ինչ որ հրամայված էր արել է։ Ասում է, ետ գալիս գնում խանութը բացում, իր առևտուրին իր բանին կենում։ Սիրելի երեխաներ, հոր տված երեք խրատը հեքիաթի շարունակությունը դուք կլսեք մեր հաջորդ հաղորդաժամին։
0: Եթերում հեքիաթի ժամն էր, կարդացին Աիդա Ներսիսյանը և Սարգիս Նաջարյանը։

FM in a summit here. Johannes Brahms, Lorraine Sextet, Sol Major, Opus 36, կատարում են Իսահակ Ստեռնը, առաջին ջութակ, Չոլի Անգլին, երկրորդ ջութակ, Ջեյմ Լարեդոն, ալտ, Մայքլ Թրին, ալտ, Յոյոման, թավջութակ և Շարոն Ռոբինզոնը, թավջութակ։

Իմաստություն Սողոմոնի 8-րդ գլխի 19-ից 9-րդ գլխի 5-րդ համարներ։ Ես մտավարժմանուկ էի և բարի հոգու հանդիպեցի, մանավանդ խիստ ազնիվ էի և մարմինս էլ անարատ։ Եվ այն էլ հասկացա, որ եթե Աստված ինձ չտար, ես այլ կերպ չէի կարող լինել իմաստուն։ Իմաստությունը նաև այն է, որ ճանաչես, թե ումից էր շնորհատրվում։ Ես ընկա տիրոջ առջև և ամբողջ սրտով աղաչեցի նրան. «Ով իմ հայրերի Աստված և Տերդ ողորմության, դու ես, որ քո խոսքով ստեղծեցիր բոլորին, և քո իմաստությամբ ձևավորեցիր մարդուն, որ տիրի քո ստեղծած արարածներին, սրբությամբ ու արդարությամբ կառավարի աշխարհը և ուղիղ հոգով դատ ու դատաստանանի. Տուր ինձ քեզ գահակից իմաստությունից և խոտան մի համարիր ինձ քո ծառաներից. Արդարև ես քո ծառան եմ և քո աղախնի որդին. Ես տկար մարդ եմ և կարճատև կյանքի տեր, ես հասուն չեմ դատի ու օրենքի իմացության մեջ»։

Եսայու մարգարեությունը, գլուխ 42-րդ, 1-8 համարներ, Հակոբն իմ ծառան է, օգնական պիտի լինեմ նրան, իմ ընտրյալն է Իսրայելը, որը հաճելի եղավ իմ հոգուն, իմ շունչը կտարածեմ նրա վրա, և նա հեթանոսների դատաստանը կտեսնի, նա չի աղաղակելու և չի վիճելու, ոչ ոք դրսում նրա ձայնը չի լսելու, անգամ ջախջախված եղեգը նա չի ջարդելու, և արկայծող պատրույքը չի մարելու, այլ արդարությամբ դատաստան է տեսնելու. Նա պիտի ծակի և չպիտի խորտակվի, քանի դեռ երկրի վրա չի հաստատել դատաստանը, և հեթանոսները իրենց հույսը պիտի դնեն նրա անվան վրա. Այսպես է ասում Տեր Աստված, որ ստեղծեց երկինքը և կանգնեցրեց այն, հաստատեց երկիրն ու ամեն բան, ինչ կա նրա վրա, շունչ տվեց այնտեղ գտնվող մարդկանց, հոգի բոլոր նրանց, ովքեր ոտք են դնում երկրի վրա. Ես, Տեր Աստվածս, արդարությամբ կանչեցի քեզ, բռնեցի քո աջ ձեռքից և զորավոր դարձրի քեզ, իբրև ուխտ տվեցի քեզ ժողովրդին և իբրև լույս հեթանոսներին, որպեսզի կույրերի աչքերը բանաս և խավարի մեջ նստած կալանավորներին հանես բանտից ու զնդանից. Ես եմ Տեր Աստվածը, սա է իմ անունը, իմ փառքը ուրիշին չեմ տա, ոչ էլ իմ քաջությունը կուրքերին։ Պողոս Առաքյալի երկրորդ թուղթը կորինթացիներին, գլուխ առաջին, 3-7 համարներ։ Օրհնյալ է Աստված և Հայրը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի, Հայրը գթությունների և Աստված ամենայն մխիթարության, որ մխիթարում է մեզ մեր բոլոր նեղությունների մեջ, որպեսզի մենք էլ կարող լինենք մխիթարելու նրանց, որոնք ամեն տեսակ նեղությունների մեջ են, այն մխիթարությամբ, որով մենք ենք մխիթարվում Աստծուց, որովհետև ինչքան որ շատ բաժնեկից լինենք Քրիստոսի չարչարանքներին, նույնքան և Քրիստոսի միջոցով մեր մխիթարությունն էլ առավել կլինի, քանզի եթե նեղություն ենք կրում, այդ ձեր մխիթարության և փրկության համար է, և եթե մխիթարվում ենք, այդ ձեր այն մխիթարության համար է, որ համբերությամբ կրել է տալիս այն չարչարանքները, որոնցով և մենք ենք չարչարվում, և ձեր հանդեպ մեր հույսը հաստատուն է, քանզի գիտենք, որ մասնակից եք ինչպես չարչարանքներին, այնպես էլ

0: Iisus Hristos surp avetaran ըստ Ղուկասի գլուխ 12-րդ 2-ից 9 համարներ, որովհետև չկա ծածուկ բան, որ չհայտնվի, և գաղտնի բան, որ չիմացվի, քանի որ ինչ որ խավարի մեջ ասեք, լսելի պիտի լինի լույսի մեջ, և ինչ որ շտեմարաններում փսփսակ ականջների մեջ, պիտի քարոզվի տանիքների վրա. Բայց ասում եմ ձեզ, իմ սիրելիներին, մի զարհուրեք նրանցից, որ մարմինն են սպանում և դրանից հետո ավելի բան անել չեն կարող, այլ ցույց կտամ ձեզ, թե ումից պետք է վախենաք. Վախեցեք նրանից, ով սպանելուց հետո գեհեն նետելու իշխանություն ունի. Այո, ասում եմ ձեզ, վախեցեք նրանից, չէ որ 5 ճնճղուկը 2 դահեկանի է վաճառվում, և նրանցից ոչ մեկը Աստծո առաջ մոռացված չէ, նույնիսկ ձեր գլխի բոլոր մազերը հաշված են. Մի վախեցեք, որովհետև դուք շատ ավելի հարգի եք, քան ճնճղուկները. Ասում եմ ձեզ, ով որ մարդկանց առաջ խոստովանի ինձ, մարդու որդին էլ նրան կխոստովանի Աստծո հրեշտակների առաջ, իսկ ով որ մարդկանց առաջ ինձ կուրանա, Աստծո հրեշտակների առաջ պիտի ուրացվի.
1: Գեորգ Զորավար. Սուրբ Գեորգ Զորավարն ապրել է 3-ից 4-րդ դարերում, ծնվել է Կապադովկիայում, քրիստոնյա ընտանիքում, իբրև զինվորական ծառայելով հրոմեական բանակում և աչքի ընկնելով իր քաջությամբ, սիրելի է դառնում Դիոկլետիանոս կայսերը. Երբ վերջինս հրապարակում է քրիստոնյաների հալածանքի հրովարտակը, Գեորգը դեմ է արտահայտվում դրան, և ի հայտ է գալիս նրա քրիստոնյա լինելը, չկարողանալով նրան դարձյալ հեթանոսության բերել. Նիկոմիդիայում, որտեղ էր այդ ժամանակ գտնվում կայսրը, Գեորգին բանտարկում են և երկար օրեր շարունակ զանազան և ծանր չարչարանքների ենթարկում, որոնց բոլորից հետո նա աստվածային զորությամբ կենթանի է մնում, և նույնիսկ արագ ապաքինվում են նրա բոլոր վերքերը. Սա հատկապես ցնցիչ ազդեցություն է թողնում մարդկանց վրա, այն ժամանակ, երբ սրերով պատված անվին պրկվելուց և պտտվելուց հետո նրա մարմինը կտոր-կտոր է լինում, և բոլորը վստահ են լինում, թե նա վախճանվել է, նա ողջ առողջ հայտնվում է այնտեղ, ուր հավաքված են լինում կայսրն ու բազմաթիվ մարդիկ. Սա տեսնելով, Անատոլիոս և Պրոտոլեոն զորավարներն իրենց ընտանիքներով հանդերձ հավատում են Քրիստոսին և Դիոկլետիանոսի հրամանով նահատակվում. Դարձի է գալիս նաև Ալեքսանդրա թագուհին. Գեորգին շարունակում են այլևայլ չարչարանքների ենթարկել, շարունակ բանտ ուղարկելով, որտեղ բազմաթիվ նորադարձներ, այցելելով նրան, լսում են նրա կարուզները և իրենց զանազան ախտերից բժշկվում։ Ի վերջո Գեորգին և Ալեքսանդրա թագուհուն տանում են քաղաքից դուրս գլխատելու։ Ճանապարհին մի տեղ նստելով, թագուհին մտքում աղոթում է և հանդարտորեն հոգին հանձնում Աստծուն։ Իսկ Սուրբ Գեորգը, հասնելով մահապատժի վայրը, գլխատվում է։ Նրա նահատակությունը տեղի է ունեցել 303 թվականին, և նրա պատմությունը գրել է նրա ծառա Պասիկրատեսը, ով սկզբից մինչև վերջ հավատարմորեն հետևելով իր տիրոջը, ականատեսն է դառնում այս բոլոր իրադարձությունների, և մահապատժից հետո Գեորգի մարմինը, նրա իսկ պատվերի համաձայն, տանում Պաղեստին, ուր Գեորգի մայրն ուներ կալվածքներ։ Սուրբ Գեորգը թաղված է Պաղեստինի Լյութ, այժմ Ռամլե քաղաքում, ուր հայ, հույն և կաթոլիկ եկեղեցիները նրա անունով եկեղեցիներ ունեն։ Սուրբ Գեորգը պատկերվում է ձիու վրա, վիշապ սպանելիս, որը խորհրդանշում է Սատանային և ոչ թե իրական վիշապ, թեև միջնադարում իրական վիշապով ավանդություն ևս հորինվել է Սուրբ Գեորգի մասին։ Ադոկտոս Դուքս. Ադոկտոս Դուքսն ապրել է 3-ից 4-րդ դարերում Եփեսոսում, եղել ծածուկ քրիստոնյա և բարձրաստիճան պաշտոնյա, Եպարքոս կամ Դուքս. Մաքսիմիանոս կայսրը կամենում է Ադոկտոսի դուստրերից մեկին գեղեցիկ Կալիստինեին կնության առնել, բայց հայրը, չկամենալով դստերը հանձնել հեթանոս կայսրին, նրան գաղտնի ուղարկում է Արևելք։ Կայսրը, իմանալով այս մասին և տեղեկանալով, որ Ադոկտոսը քրիստոնյա է, նրանից բռնագրավում է նրա ամբողջ ունեցվածքը, նրան պատվազրկում և ընտանիքով հանդերձ աքսորում միջագետք։ Նաև նամակով հանձնարարում է Ալեքսանդրոս Դուքսին, որ նեղի ադոկտոսին, որպեսի վերջինս ուրանա Քրիստոսին և կուրքերին զոհմատուցի։ Ալեքսանդրոսը կատարում է հրամանը, և երբ տեսնում է, որ ադոկտոսն անդրդվելի է, նրան չարչարանքների ենթարկելուց հետո գլխատում է։ Ադոկտոսի մարմինը թաղում են նրա կինն ու մյուս դուստրերը։ Երբ վախճանվում է Մաքսիմիանոս կայսրը և թակավորում է Լիկինիոսը, Կալիստինեն տարիներ շարունակ թաքնվելուց հետո իմանալով, որ նոր կայսեր կինը, ով մեծն Կոստանդիանոս արքայի քույրն էր, քրիստոնյա է, գրում է թաքուհու մոտ և պատմում իր և հոր հետ կատարվածը։ Թաքուհու հրամանով Կալիստինեն միջագետքից հայրենիք Եփեսոս է բերում իր մորն ու քրոջը, ինչպես նաև նահատակ հորաճյունը, որը պատվով հանձնվում է հողին։ Ռոմանոս երկեցող Ռոմանոսն ապրել է 5-ից 6-րդ դարերում, եղել ասորիքի Եմեսա հետագայի Հոմս քաղաքից, իբրև սարկավակ ծառայել է Բեյրութի, այժմյան Բեյրութի եկեղեցում, և մանկությունից եղել է ճգնասեր ու բանիբուն մի անձնավորություն։ Բյուզանդիայի Անաստաս կայսերօրոք Ռոմանոսը գնում է մայրաքաղաք Կոստանդնուպոլիս և ծառայությունը շարունակում Սուրբ Աստվածածնի տաճարում, ապրելով նրա մոտակայքում։ Սուրբ ծննդի Անտոնին մերցակա մի օր, գիշերը, տիրամայրը երազում երևալով Ռոմանոսին, նրան գրված մի թուղթ է տալիս, պատվիրելով այն ուտել։ Արթնանալուց ամիջապես հետո Ռոմանոսը շարադրում է մի երգ նվիրված տիրոջ ծննդյան խորհրդին, որն առ այսօր երգվում է հունադավան եկեղեցիներում։ Այնուհետև մինչև իր կյանքի վերջ Ռոմանոսը գրում է շուրջ 1000 աղոթք ու երգ, լինելով բյուզանդական եկեղեցու երգաստեղծների մեջ լավագույններից մեկը, եթե ոչ ըստ ոմանց լավագույնը։ Ռոմանոսն իր երկրային կյանքն ավարտում է խաղաղ պայմաններում 556 թվականին։

Նարեկ Աղոթամատյան Բան 48-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք աստուծո հետ Բարձրյալ, հզոր, անսկիսպ, անեղ, ամբովանդակելի, աննիրհելի տեսնող աչք, անքնին ծնող փառքիդ միացնի, երկնավորների և երկրավորների առջև իրավացի ցույց տուր քո ողորմությունը, ընդունելով մերժվածիս, վերնայինների պարերգությամբ տոնիր կորուսյալիս վերապրելը, օրհնության խոսքով ավետարանիր մահացածիս կենդանությունը, հայտնիր կամքիդ բարեբախտությունը, գովաբանված բոլոր արարածներից, ստացիր քեզ անուն անճար, թշվառիս տալով նորոգ փրկություն, կորցրու մեղավորիս անբաստանության մուրհակի գիրը, սիրելի որդուդ արյան կայլակներով ջնջիր հոգուս մահավճիռը, քո Քրիստոսի արյամբ արձանագրիր բարի փրկության վստահությունը, քո հարազատի հարսանյաս ճաշկերույթում ցույց տուր քո բարեգթության հրաշքները, քեզ դիմողիս դեմ մի փակիր կյանքի տան սրահի առագաստը, մի բաժանիր ինձ բազմականներից և մի զրկիր քո բարիքներից, գանձարանիդ մեջ մի պահիր իմ կուտակված անորեն պարտքերը, բարիքներիդ քսակում մի կնքիր իմ զազիր գարշությունը, աղտալից մարմնիս մեջ երկար մի ծածկիր մեղքերիս վերքերը, ցավերիս նեխած փտությունը մի թող, որ մահվան տնկակցություն մնա ինձ համար, այլ քո ողորմության խոսքով վերածրու ապականարար ժանտությունը, որպեսի մաքրվելով հյուծիչ աղտերից պատրաստվեմ առողջանալու։ Հայր գթության, զորավոր սպեղանիների հնար գտիր մեծապես խոցվածիս համար և բարի այցելություն տուր չարաչար կործանվածիս, քանզի քոնն եմ, ոգեսեր Տեր, ինձ կյանք տվող բարերար, թեև մի անգամից բյուր անգամ մեղան չեմ համարվի համակ մեղավոր, ապավինելով քո կենսապարքև շնորին, քանզի քեզ ճանաչելը բովանդակ արդարություն է, և քո զորությունը գիտենալը անմահության արմատ, ինչպես և կանխավ գրեց իմ աստունը, և դարձյալ ասում է, ամենքին քո տիրելը դրդում է քեզ խնայել նրանց, նաև քո զորությունը քեզ հետ է, երբ էլ կամենաս, կարող ես գտնել։ Սողոմոնի այս հուսալից աղերսանքն ինձ օրինակ եմ վերցնում, քանզի որևէ այլ բազմամեղ ինձ նման չէ այնպես, ինչպես նա, մի ժամանակ որդի, ապա ատելի, մի ժամանակ Աստծո ժողովրդի խաղաղության միջնորդ, իսկ հետո մեծ խռովությամբ պարակտիչ խտրոց, մի ժամանակ կյանքի օրենք եղած, իսկ հետո մահվան մուրհակի փոխված, երկնավորի ծառայությունն ընդոտնած և օտարի անունն ընդունած, անտեղի զատող, անհարկի զրկող, անսովելի գող, փայփայված տրտնջող, փապկացած փախստական, սեղանանենք խրտնած, պապանձված վնասապարտ, քաղցրասնույց հայոյիչ, հայրատյաց զավակ, կտակարանների հանդեպ դավաճան, Մովսեսի դեմ չարախոս, երախտիկներ մոռացող, իմաստուն սխալական, ամենագետ հանցավոր, ամոթապարտ զղջացող, տարակուսած ապաշխարող, աղոթավոր կրապաշտ, դանդաղկոտ դարձի եկող, կեղակարծ ընդունող, կասկածավոր հաշտություն, գալիքների հիշատակ, երկբայելի փրկություն, անհավատալի գյուտ, մասամբ մնացած, խարդավանված գերի, կիսակտուր պրծած, կամավոր անձնատուր, տմարթի հղփացած, բազմավրեպ հանճարեղ։ Երկուսի է բաժանված նրա նկարագրության ընթացքը, ամեն դրվագում ողբի ու ձաղանքի խոսքեր, մեծ պարսավ և փոքր գովեստ, իբրև մի ինքնագրավ կորստականի մասին, երգիծանք և աշխարանք իրար ընդխառնված։ Նրա խոսքը բարգավաճության թելադրանք է բոլոր հասակների համար, իսկ նրա խոտորումը բոլորի շուրթերին է, որպես թախծության ողորմելի թառանչ։ Զարմանում եմ և վհատվում,
ապշահար տարակուսելով. «Քանզի եթե նա այդքան գայթեց, ապա ինձ ի՞նչ է սպասում»։ Ինչպես ընկավ բարձրացածը, ինչպես սասանվեց հաստատվածը, ինչպես կործանվեց կառուցվածը, ինչպես օտարացավ ճանաչվածը, ինչպես մոլեգնեց ընտրյալ զավակը, ինչպես հեռացավ մերձավորը, ինչպես աղոտացավ փայլողը, ինչպես պատանդվեց ազատվածը, ինչպես անօրինացավ ուսուցիչը, ինչպես նվաղեց հրճակվածը, ինչպես անարգվեց փառավորվածը, ինչպես փոքրացավ մեծատունը, ինչպես անբարշտացավ բարեպաշտը, ինչպես անբարհավաճեց ընտրողը, ինչպես ունայնացավ պարարունը, ինչպես խզեց ուխտը բարձրյալի հետ։ Ամաչում եմ ասել, թե նա նաև սանդարամետականների հետ կապվեց։ Ինչ կար նրա և կուրքերի միջև, որտեղից էր պատկերների նկատմամբ սերը, ինչու էր կամենում մերժելին, ինչու չհիշեց Սամուելի հանդիմանությունը ուղված սավուղին։ Հմայությունները մեղք են, և կուրքը պատճառում է ցավ ու չարչարանք։ Ինչու չհիշեց հայրական հանդիմանությունը։ Հեթանոսների կուրքերը դևեր են, և շունչ չկա նրանց բերանում, նրանց ծառայողները կնմանվեն նրանց։ Մովսեսն էլ կանխասացությամբ պահարակում է նրան և սաստիկ անբաստանում ասելով. «Տերն էր միայն առաջնորդում նրանց, և նրանց հետ չկային օտար աստվածներ, որոնց չէին ճանաչում նրանց հայրերը»։ Որտեղ է Բելփեգովրի մահաբեր և այլանդակ արձանը։ Որտեղ է սիդոնացիների տգեղ, ամոթալի և ամենանզով իգական ձուլածոն։ Որտեղ է կանացի ձևի զազրատեսիլ և անգրելի խայտառակությունը, որին ամոթի մարգարեները անասնորեն և անխտրաբար մերձենում էին և մոլություն գործում, անժուշկալ դևի չար անվան նանաստվածաբար նվիրվելով։ Նա, ով նախաստեղծին որսացի կորուստ, վերցրեց Սողոմոնից բարեբախտության էությունը, հարստությունը հաղթեց իմաստության առավելությանը, գորոզությունը գերեց, փափկությունը հիմարացրեց, ծառայեցնող արծաթը հալածեց, կործանողի հին զենքը խոցեց տոնելի այրի հոգին, աստծո գրկից հանելով ստամբակի ոտքի տակ գլորեց, մեղկությունը մերցրեց նրան, ծուլությունը թմրեցրեց, շոայտությունը հարբեցրեց։ Ով դյուրապատիր մարմին երկրածին, ինչպիսի ձայնարկություններով քեզ ավաղեմ, քանի որ այս մեղադրանքները չեն վերաբերում հատկապես նրան, այլ բոլոր կամովին սխալվողներին ու մոլորվողներին, ուստի նրա օրինակով պետք է իմանալ, որ անիմաստ է պարծենալ մարմնավոր իմաստությամբ, եթե մեկն աստծով քննելով չի առաջնորդվում։ Իսկ եթե մեկը հիմար լինի ըստ այս աշխարի և հույսը դնի արարչի կամքի վրա, ապա կարող է զերծ մնալ այն չարիքներից, որոնց ենթարկվեց Սողոմոնը։ Սակայն նա սեփական դարձի սաստիկ և քստմնելի, ինքնապարսավ կշտամբանքով լի հիշատակարան ունի, իբրև մեկը, որ իսկապես մեռած է անձնասիրության և համայն աշխարի համար։ Սա, եթե ճշմարտությունն ենք ուզում տեսնել, ժողովողի գրքի ունայնություններով է իմացվում, այլև քահանաների մատյաններով և սիլոնացի Աքիայի գրքով, ուր իր անցյալի ընթացքը արտասուքով է պատմում։ «Զուր ջանք, անօգուտ վաստակ, անմիտ հետապնդում, անշահ արշավանք, անկայուն գործեր, օտար խորհուրդներ, ոչնչի հոլովումներ, բամբասելի բերք, անդեպ կարծիքներ, սնոտի սերմեր, ավազափուլ շինվածք, ապականացու ստացվածք, քամահրելի տաժանք, ինքնամարդ կռիվ, ինքն իր դեմ դատ, ունայն չարչարանքի քրտինք, վնասակար փափակ, կորստական շավիղ, շեղված ճանապարհ, կործանարար կրթություն, մոլորապատիր վարժություն, մշտասխալ տեսողություն, ակնահայրատ պչրանք, պոռնկակերպ կերպարանք, ախտաբորբոք նյութ, դժնեատեսիլ գույն, հոգնատխուր գեղեցկություն, սաստիկ մրոտ ծուխ, ցնդելի շոգի, դյուրավ հափշտակելի ապրանք, քակտելի տաղավար, զուր աղաղակ,
անհիմն ծաղր, արհամարելի ասպարես, անձնավաճար գիր, սատակման ելք, անաստված մտածմունք, ստահոտ ճար, զայրացնող զրույց, եպերելի խծբծանք, խելագարության փնտրում, ամոթանքի ցույցեր, խայտարակության հայտնություններ, ապառնի նախատինք, ապաշավելի գործ, ստամբակների պատմություն, ծույլերի օրինակ, ծածուկ խորխորատ, խավարային որս, մահագուշակ վիհ, անհատական դունդ, ուղեկցություն սպանողներին, հիմարության բարբաջանք, դարանակալների վայր, խարխուլ տուն, սասանված շինվածք, խախտված կամուրջ, խուսափող երևույթ, խափող շողոքորդ, անոպամատնիչ, բարձրյալի դեմ հակառակություն։ Խոստովանական խոսքերի այս բոլոր մասերը ժողովողը սահմանեց և նախասերմանեց բոլորի սրտում, իբրև կանոնադրություն զղջումով դարձի եկողների համար, որպեսի մարդկանցից որևէ մեկը չպարծենա, բամբասանքի նետերով զինված, իրեն և ընկերոջը խոցելով, քանզի կրապաշտ է նա, ով քողի տակ ծածկված, սոսկ արտակնապես բարեպաշտ ձևանալով, ստեղծողին ոչ ախորժելի գործեր է կատարում։ Եվ արդ նա, ով ոչ այնքան մեղանչեց, որքան զղջած, թող իսպար չպախարակվի, այլ իբարի հիշվի, իբրև հուսադրության հիմք նրանց համար, ովքեր դիմեցին տերունական ոտքերին, երբ նա հոգով այցելությանիչավ դժողք, անբաժանելի աստվածությամբ կենագործելու այնտեղ սպասող խոստովանողներին, որով ահավասիկ մեռյալները ողջերիս բերեցին անտարակույս ավետիս։ Ես հանցապարտս, որ նրա իմաստությանը չհասա, բայց նրա մեղքերին մասնակից եղա, նրա հետ աղոթում եմ և պաղատում բարեբանված մեծիդ։ Իմ սակավ խոսքերն ընդխառնիր երջանկի իմաստությանը, թողիմ այս աղերսները պատվեն ճոխացածին և միանան հույժ ապաշխարող արքայի աղերսներին։ Ընդունիր իմ խնդրանքները որպես խնդրանքներ մեծ արքայորդու, որին տվեցիր իբրև օրինակ քո միածնի, և մենք ճաշակեցինք նրան արյունակից քո փառակցին։ Փրկիր քո ծառային ամենահնար, զորեղ, ահեղ, անքավելի մեղքերի ջնջմամբ ավելացնելով ստեղծողիդ փառքը, հիշելով նրա բարի խորհուրդները, ողորմյալների հետ նորոգիր նրան, որ ամենահամ, ախորժաճաշակ և բազմապաճույճ առակագրությամբ քարոզեց քո աստվածությունն իր լուսազարդ մատյանում որպես կտակ, եկեղեցուն ընծայելով բարի ճանապար, խոստովանությամբ մոտենալու քեզ, հայր։ Քանզի նրա խոսքերից հայտնի է, թե հեռու չէր քո ողորմությունից, եթե անհուսությունը կաթած չլիներ նրա սրտի իղձերի բորբոքման վրա, որը փոքրինչ կասեցրեց զղջման փութերանդությունը։ Արդ, հիշելով քո անճար բարիքները, քո գթությամբ ողջունիր և երանության վերարժանացրու բազում դարերից ի վեր բամբասանքներով քարկոծվածին, որ հորդահոս արտասուքով հեղեղեց իր խրախճանքի ապարանքի հատակը, սաստկակսկից ապաշավանքով և ողորմագին հեծությամբ գերազանցելով իր հոր ապաշխարությունը, քո համբերատար ներողությամբ միացրու և ընդխառնիր դա խոսքիդ աչքերի արտոսրին, գթած, որ մեր բնության հետ միավորությամբ ախտագրեց իր մեջ, Սաղմոսի բարեբանությունը, որ կարծվում էր, թե նրան չի պատշաճում, էակից որդուդ փառքին վերագրելով, քաղցրությամբ ապրեցրու նրան աղքատ ժողովրդի հետ։ Մի բարեշնոր պոետիկոս, գթասիրելով Սողոմոնին, լիովին վարձք էր համարում աղերսել քեզ նրա հետ, որպես կենթանի մեկի և նրա համար միաբան ձայնակցությամբ, ինչն ամփոփում է հաջորդ խոսքը. Քանզի նրա հորինած ոստացի հոբի բազմահրաշ և մարգարեաճառ պատմագրությունը, որ արդարացնում է աստվածությունը, հաստատում է Սողոմոնի ողորմության արժանացած լինելը, ուրեմն ավելի անպարսավելի է նրա համար աղոթելը, քան նրա մասին չարախոսելը։ Ուստի ես էլ եմ աղոթում մեծ վստահությամբ,
Նրա նման ես էլ եմ հեծեցում և նրա հետ գոչում, որովհետև եթե մեզս գործերի դատես և կործնես, չի պակասի քո փառքը, քանզի արդարությամբ ես ճանաչվում, իսկ եթե գտնես մեզ, այնքան կփառավորվես, որքան վայել է քո մեծությանը, քանզի առավել օրհնաբանելի ես երկրորդով ողորմածությամբ, քան թե նախահրաման սաստկությամբ։ Դարձիր, Տեր, դարձիր, քո գթության շնորի քաղցր խնամքով և քո սիրո ձրի և ամենառատ պարգևներով մխիթարելու հավետ տրտմացներիս, որ տոչորվում ենք համանման անբժշկելի տապի տագնապով։ Փրկարար ձեռքը դնելով, վերստին նորոքիր, քավելով ու պաշտպանելով մեղսակործան խորտակումից։ Եվ քեզ, միակ սկզբիտ և անսկզբիտ, սկզբնակցիտ և սկիզբների սկզբնավորիտ հետ, Սուրբ Երրորդությանդ և մեկ Աստվածությանդ, փառք և իշխանություն հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի համար երկու պարտիտը ռեմինոր մենանվագ ջութակի համար, կատարեց Նաթան Միլշտեյնը։ Հենրի Փրսել, «Ֆանտազիա լյա մինոր» և «Ֆանտազիա մեկ ձայնի շուրջ», կատարում է Ֆրեդֆորգ հնագույն երաժշտության անսամբլը։

0: Հնչեցին Հենրի Փրսելի ֆանտազիաները, «Ֆանտազիա լյա մինոր» և «Ֆանտազիա մեկ ձայնի շուրջ», կատարեց Ֆրեդֆորգ հնագույն երաժշտության անսամբլը։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1

Պողոս Պատրիարք Ադրիանապոլսեցի, Խրատի թանգարան, գիտություն։ Մարդկային ցեղին հատուկ է ընկերոջը հայտնել սեփական մտածումներն ու զգացումները, հաճելի կամ տհաճ։ Ուստի յուրաքանչյուր ազգի տրվեցին ձայնային նշաններ կամ բառեր, դրանցով արտահայտելու համար մտածումներն ու ներքին խոսքերը, և միայն քաղաքակիրթ ազգերին պարգևվեցին գրավոր նշաններ կամ գրեր կերպավորելու և ցույց տալու համար բարերը կամ խոսքերը։ Եվ քանզի հնչական բարերն ու խոսքերը արժամայն ու ցնդելի են և օգուտ չունեն հեռավոր տեղերում գտնվող ու ապագայի մարդկանց համար, ուստի Աստծո մասնավոր պարգև համարվեցին նշանագրերը, որոնք մտքի խոսքը, դրա հետ նաև բանավոր խոսքը, հեռավոր տեղերում գտնվող ու ապագայի մարդկանց են հասցնում և անցյալի ու ներկայի գործերը սերնդեսերունդ հավերժացնում։ Հրեշտակները գրի կարիք չունեն, որովհետև խոսելու պետք չունեն, այլ ինչ որ կամենում են հայտնել, այն տպավորում են միմյանց մտքերում։ Անբան արարածները միտք ու խոսք չունեն, ուստի բանավոր խոսքն ու գիրը նրանց պետք չեն, որովհետև ինչ որ մեկը մյուսին հայտնելու կարիք է ունենում բնության պահպանության համար, անհոտ ու անխոս ձայնային նշանով է կատարում։ Ուրեմն, միայն բանական ու քաղաքակիրթ մարդուն գիրը պիտանի եղավ դրանով առաջնորդվելու հոգևոր ու մարմնավոր պետքերի մեջ։ Աստվածային պատվիրանները նույնպես գրով դրոշմվեցին, ավետարանական ու առաքելական պատգամներն էլ գրով ավանդվեցին, և բովանդակ աշխարի բոլոր օրենսդրությունները, կարգերն ու կառավարությունը, ինչպես նաև մասնավոր անձանց դաշինքները, սակարկություններն ու առևտուրը գրով են իրականացվում։ Ուստի, ով գիր ու ընթերցանություն սովորելը անպիտան է համարում, արհամարում է Աստծո շնորհը, որովհետև գիրն Աստծո շնորհի ազդմամբ է պարգևել մարդկությանը, նաև հավասարվում է անբան արարածներին, որովհետև մտածածը չի կարողանում գրով արտահայտել։ Նույնիսկ անբաններից էլ անբան է, որովհետև նրանց գիր պետք չէ, իսկ սրան պետք է, բայց արհամարում է ու չի սովորում։ Ով գիրք է կարդում, խոսում է մարդկանց հետ, որոնք աշխարի սկզբից մինչև իր օրերը անընդհատ հաջորդությամբ ապրեցին աշխարում, և լսում նրանցից այն, ինչ որ ժամանակին ասացին կամ արեցին կյանքի ընթացքում, և նրանց խոսքերից ու գործերից խրատվելով սովորում է վնասակար բաներ նատել և օգտակարները սիրել անձը պահպանելու համար, ձախորդությունների մեջ զորանալ և տարաբետ պատահարների մեջ անընկճելի մնալ, իր զգայարանների ու զգացողությունների մոլորություններն ուղղել, հոգու կրքերը, ցանկություններն ու բոլոր շարժումները բարեկարգել, խոկալ, կամենալ և գործել բարին երջանիկ լինելու համար։ Ով գիրք է գրում, խոսում է մարդկանց հետ, որոնք իր օրերից սկսած մինչև աշխարի վերջը հետսետ է աշխար են գալու, և նրան սովորեցնում այն ամենը, ինչ կարևոր է մտքի լուսավորության ու բարքի ուղղության համար, ճանաչել տալիս մարդկության պարտավորությունն ու հարգը, առաքինությունը պատվելն ու մոլություններն ատելը, սեփական կարիքների ու օգտի համար ջանք թափելն ու աշխատելը երջանիկ լինելու համար։ Ուստի ամենքին հարկավոր է գոնե գրաճանաչ լինել, որպեսզի իմանան, թե իրենք մարդիկ են։ Ավելի օգտակար զբաղմունք չկա, քան ընթերցանությունը։ Բնավ մի զարմանա, թե ինչպես է, որ ոմանք գրքերով ուսում չեն փապագում, որովհետև անասուններն էլ մարդկային կերակուր չեն կամենում։ Եթե մարդուց գիտությունը վերցվի, որևէ զանազանություն չի գտնվի մարդու և անասունի միջև։ Ավելի ցանկալի է լինել աղքատ ու իմաստուն, քան տգետ ու մեծատուն։ Ով հարստանում է ունեցվածքով, բարեկամներին պակասեցնում ու թշնամիներին շատացնում է, իսկ ով իմաստությամբ է հարստանում, բարեկամներին շատացնում ու թշնամիներին պակասեցնում է։ Նա է շատ հարուստ, ով շատ բան գիտի, և նա է շատ աղքատ, ով ոչինչ չգիտի։ Ով անմահություն է կամենում, թող ջանա լինել մեծագործ իշխան կամ իմաստուն գրող, որովհետև սրանց հիշատակը մահվանից հետո անմահ է մնում։ Մարմնի քաղցը հագեցվում է սակավ կերակրով, իսկ մտքի քաղցը հագեցում չգիտի, որովհետև որքան ավելի է միտքը սովորում,
այնքան մեծանում է նրա քաղցը, եւ երբ չի գտնում հուսանելի օգտակար բան, դիմում է վնասակար բաների, քանզի հագուրտ չունի։ Ուստի պետք է մտքին անպակաս տալ հոգեշահ կերակուր նրա քաղցը հագեցնելու համար, որպեսզի չլինի թե մարդն ընկնի վնասակար բաների մեջ եւ հոգեվոր կյանքից զրկվի։ Փոփոխ կերակուրներ նախորժակը գրգռում են ուտել տալու համար, որպեսզի մարդը մարմնով ապրի։ Պես-պես գիտությունները միտքը դրդում են աշխատելու, որպեսզի մարդը հոգով ապրի։ Եվ եթե մեկի միտքը մի բանից ձանձրանա ու տախտ կանա, այլ գիտությամբ զբաղվի և օգուտ ստանա։ Իմաստուն է ոչ թե նա, ով գիտի ինչքան է պետք, այլ ով գիտի ինչքան է կարելի իմանալ։ Իմաստուններին հատուկ է շատ իմանալ ու սակավ խոսել, ինչպես որ տգետներին հատուկ է շատ խոսել ու սակավ իմանալ կամ ոչինչ չիմանալ։ Ավելի լավ է աչքի կուրությունը, քան մտքի։ Աչքով կույրը չի տեսնում արևի լույսը, մտքով կույրը չի ճանաչում իր անձը, քանզի ամեն ոք պիտի իմանա, թե մարդու կյանքն ինչ նպատակի է կարգված։ Իսկ եթե չգիտի ու չի կամենում իմանալ, ասես խավարում մոլորված շրջում է և իրեն առաջնորդելու համար այլևս ուղեցույց չի փնտրում, նմանվելով լայնատար ծովում գտնվող նավի, որը չունի ճարտար, աստղերի ընթացքին քաջատղյակ և կղզիներին ու սահմաններին ծանոթ ղեկավար։ Եվ ինչ է սպասում նրան, եթե ոչ խորտակում ու կործանում։ Նախընտրելի է իմաստունների հետ տրտմել, քան անմիտների հետ սվարճանալ, որովհետև իմաստուններից կարելի է սրտի մխիթարություն ստանալ, իսկ անմիտներից միայն մտքի տանջանք։ Միայն իմաստուններն ունեն երջանիկ կյանք, որովհետև եթե տգետնապի կար մեկն է, գուցե ուրիշներին հպատակ դառնա, եթե ազնվական է, գուցե ամբարտավանանա, եթե հարուստ է, գուցե մոլի դառնա մարմնական հաճույքներում, եթե աղքատ է, գուցե աչք դնի օտարների ունեցվածքին, եթե ուժեղ է, գուցե հանդուգն դառնա, քանի որ բանականության լույսը տգիտության խավարով մթագնել է, արքունական կուր պողոտան գտնել չի կարողանում, այլ աջ ու ձախ է խոտորվում։ Իսկ իմաստունը, քանի որ իրեն իբրև առաջնորդ ունի բանականությունն ու իբրև նպատակ առաքինությունը, ընդանում է անխոտոր ու անսասան։ Նույն վիճակը չունեն իմաստունն ու տգետը։ Եթե իմաստունը մեծամեծ սխալներ իսկ գործի, տակավին կարող է իրեն ուղղել, իսկ տգետը, եթե փոքրիկ վրիպում իսկ թույլ տա, անուղղելի կմնա։ Եթե իմաստուններից մեկը ձեռք չմեկնի նրան, որովհետև տգետը չգիտի, թե ինչպես պետք է գլորված վիճակից կանգնել։ Տգետներն իմաստունների վրա զարմանում են, թե ինչպես են կարողանում մեծ ու սքանչելի գործ գլուխ բերել, որովհետև կարողություն չունեն նրանց մտքի խորախորուր դիտողականությանը հասու լինելու, գտնելու համար այն նախապայմանները, որոնց դեպքում գրեթե հարկադրաբար է առաջ գալիս այդպիսի գործը։ Իմաստունները տգետների անմիտ գործերի վրա չեն զարմանում, խելամուտ են ու գիտեն, որ տգետներն արագորեն առանց գործի նախապայմանները քննելու էր, որ գործի կատարմանը ձեռնամուխ եղան։ Իզուր են մարդիկ տագնապում, հացելով, ծովում ու ցամաքում ոսկի ձեռք բերելու համար, որովհետև եթե ձեռք բերեին իմաստություն ու առաքինություն, որոնք յուրաքանչյուրի դռների մոտ են, կամ դյուրավ կստանային ոսկին, կամ ոսկին նրանց սպիտանի չեր լինի և իզուր չեին աշխատի։ Եթե իմաստունները շատ լինեին և տգետները սակավ, վաղուց արդեն տգետները հալացված կլինեին, բայց այժմ իմաստուններն են տգետներից հալացվում, որովհետև խիստ սակավաթիվ են։ Մարդուն մարդ է հարկավոր, որ մարդուն մարդ դարձնի։ Եթե մարդը մարդ չլինի, մարդուն մարդ չի դարձնի։ Առաքինությանը հատուկ է իր վարձն անկորուստ պահել։ Իմաստուն ու առաքինի մեկը, եթե նույնիսկ ծառայության տարվի, տակավին բարության շնորհքը կփայլի նրա դեմքին, սիրելություն ու պատիվ կգտնի իբրև իր առաքինության ու իմաստության վարձ և երջանիկ կլինի։ Իմաստունների քաղցր ու համոզիչ խոսքերը ավելի են հաղթում թշնամիներին, քան պատերազմողների ահավոր ռումբերը։ Ավելի լավ է սիրելի լինել սակավաթիվ իմաստունների, քան թե բազում տգետների։
թող գիտունը չհպարտանա իր պայծառ մտքով, որովհետև տակավին դյուրասահ մարմնի մեջ է։ Այս աշխարհ նախտեղի լիճ է, նրանում կա մուտք ու ելք, մարմինդ նավ և խելքդ թի, վարիր դու թիդ, որ ելնես։ Մարդիկ սոսկում են, երբ արեգակը փոխում է իր բնությունը, սփռում խավարային մեկ, և երբ իմաստունը ինքն իրեն դավաճանելով մոլեկան գործ է անում։ Լավ է սովորել լավ գործել, քան լավ խոսել։ Ով է, որ չի մեղադրի երկրին, որ համբերում է, կրելով մի իմաստունի, որի խոսքերը բարի են, իսկ գործերը հորի։ Առաքինության մասին ճորոմաբանում է լսողներին զարմացնելու համար և ժողովրդին գայթակղեցնելով մոլություններ է գործում։ Ցորենը փոխարկվում է որոմի, եթե մի իմաստուն դառնում է մոլի։ Գիտության արդյունքը վարքի ուղղություն է, ուրեմն եթե որևէ գիտուն բարի վարք չունի, արդյունքից խոտորվում է և իրականում գիտուն չէ, որովհետև գործի պսակիչն ու տեսակավորիչը արդյունքն է։ Սակավ ամոթ չէ իմաստունին, եթե որևէ անգրագետ նրանից ավելի բարեգործ է։ Ճշմարիտ իմաստունը նա չէ, ով բազում գիտություններ է սովորել, այլ նա, ով նաև սովորել է բարիք գործել։ Զարմանալի է, որ գիտուններից ոմանք խոսելիս ու գիրք գրելիս արտնամիտ ու ուշադիր են, որպեսի չսխալվեն, բայց բարքի գործերում չեն ջանում զգուշանալ չվրիպելու համար։ Մարդուն ինչ օգուտ է շատ բան գիտենալն ու ինքն իրեն չճանաչելը։ Իմաստունն իր չարաչար վարքով շատերին ավելի է գայթակղեցնում, քան մի մոլի գրեհիկ, որովհետև գրեհիկը ամենքի աչքին անարգ է և ոչ ոք չի կամենում նրան նմանվել, իսկ իմաստունը հայելի է և հասարակության համար նպատակակետ, որին շատերն են նմանվում և նրա մոլորության ետևից ընթանում։ Շատերը բազում գրքեր գրեցին և տվեցին աշակերտներ, նրբամիտ ու գիտուն, այո, բայց ոչ բարի ու առաքինի, որովհետև գրքերը գրելիս այն բանի համար չաշխատեցին, որ դրանք ընթերցողները բարիք գործել սովորեն ու բարի լինեն, այլ միայն փքացած մտքով ջանացին իրենց գիտելիքները հայտնել։ Իհարկե, մարդ պիտի սովորի իմաստասիրական գրքերից ոչ այն բանի համար, որ միայն գիտուն հրճակվի, այլ մանավանդ որպեսի բարի լինի, քանզի գիտուն ու առաքինի մարդը նման է մաքուր ոսկու, թանկարժեք ակով ընդելուզված ու զարդարված։ Իսկ եթե մարդ երկուսն էլ միաժամանակ չկարողանա ձեռք բերել, նախընտրելի է լինել բարի, քան գիտուն։ Նա է ճշմարիտ գիտուն, ով յուրաքանչյուրին օգտակարն է ուսուցանում, իսկ ով գիտի, բայց ափսոսում է ուսուցանել իրենից խնդրողներին, ոչ միայն գիտեցածը կորցնում է, այլև ինքն իր դեմ է դուրս գալիս և բոլոր մարդկանց թշնամի դառնում, որովհետև ոչ ինքն է վայելում ունեցած բարիքը և ոչ ուրիշներին տալիս։ Այդպիսինին արժե խելագարների հետ շղթայել, որպես սեփական անձն ու հասարակության օգուտը չճանաչողի։ Ոչ ոք իրեն դժբախտ ու թշվառ չի համարում անծանոթ ու անհաս բարիքների պակասության կամ այնպիսի բարիքի պատճառով, որը կարծում է, թե ունի, բացի նրանից, որ գիտեր որևէ բարեմասնություն, որ կարող էր ձեռք բերել, բայց չջանաց այդ անել, և կամ ուներ և անհոգությամբ կորցրեց։ Ուստի տգետները, ովքեր անհասանելի են համարում առաքինությունն ու շնորհը, որոնք կարող էին ձեռք բերել, և մոլիները, որոնք իրենց զրկված չեն համարում նախկինում ունեցած, բայց կորցրած հոգևոր բարիքներից, արդարև դժբախտ ու թշվառ են։ Եթե սրանք մտածեին, թե առաքինություն գործելն ու շնոր ստանալը անհնարին չեն, կամ թե հոգևոր որևէ բարեմասնություն կորցնելը այս կյանքի բոլոր բարիքները կորցնելուց ավելի չար է, հիրավի կցանկանային մահու չափ աշխատություն ու վիշտ կրել դրանք ստանալու համար, քան թե մի օր իսկ ապրել առանց դրանց։ Ուրեմն, ով կամենում է տգետների մեջ առաքինության ու շնորհի հանդեպ սիրո բաղձանք արտնացնել, թող նրանց ծանոթացնի առաքինությանը, վերջինիս հնարավոր տեսնելը ցույց տա և մոլիներին զգալ տա հարգը բարու, որից զրկվեցին, որպեսզի նրանց ցանկությունն ինքնակամ շարժվի առաքինություն ու շնոր ստանալու և կորցրած բարիքները նորից ձեռք բերելու համար։ Թե Աստված
ինչ հայտնեց և որքան հայտնեց, միայն այս է, որ մարդիկ պարտավոր են իմանալ, իսկ ինչ որ կամեցավ ծածկել, դրանք պետք չէ քննել։ Աստծո գաղտնիքները քննելը անպատիժ չի մնում, որովհետև Աստված շատ բան ծածկում է մարդկանց տկարության և իր անսահման բարության ու իմաստության պատճառով։ Մեզ օգտակար է իմանալ այն, ինչը կախում ունի մեր անձնիշխան կամքից, այն է խորհել ու գործել բարին։ Իսկ ինչ մեզանից կախված չէ, դրանց գիտությունն Աստված միայն իրեն պահեց, և ոչ պակաս օգուտ է մեզ համար դրանք չիմանալը։ Մարդկանց գործերի նախապատճառներն են զգայությունը, իմացականությունը, կամքն ու կիրքը։ Եթե իմացականությունը գիտության լույսով պայծառացած չլինի, զգայությունը նրան իր կրքի ետևից կշեղի, վերջինս էլ կշեղի կամքը, որը գործողության դրդիչն ու բուն պատճառն է։ Իսկ շեղված կամքի ներգործությունը մարդուն մարդկային կենցաղավարությունից օտարացնելով գցում է անբանների կարգը, որովհետև մարդն անբաններից տարբերվում է միայն իմացականության լույսով և ուղիղ կամքով, իսկ բանականության մթագնելու և կամքի շեղվելու դեպքում մարդու և անասունի միջև խտիր չկա։ Փորձով հայտնի է, որ խելագարներն ու մանուկները, որոնցից առաջինների իմացականությունը խանգարված է, իսկ վերջիններինը դեռ չի հասունացած, ինչ որ անում են զգայության դրդմամբ են անում, ուստի օրենքը նրանց արժանի չի դարձնում պատիժների ու վարձատրության, որովհետև նրանց գործերը ոչ թե մարդկային, այլ մարդու գործեր են։ Այսինքն դրանք կատարում են ոչ թե գիտակցաբար ու ազատ կամքով, այլ կուրորեն ու ասես բնազդաբար։ Ուրեմն պետք է անհրաժեշտ գիտելիքներով լուսավորել մտքի աչքերը, որպեսզի չլինի թե իբրև կույր մուրացիկ զգայության առաջնորդությամբ հածելով միտքը շրջի հացի փշրանքների համար, այսինքն մարմնական հեշտանքի համար, զգայական կրքերի դռների մոտ և իսպար սովալլուկ լինի։ Ով գիտության լույսից զուրկ է, մտքով կույր է, շրջում է քաղցած և ապրում անբանի պես։ Տեսական գիտելիքը մարդուն խոսքի մեջ իմաստուն է դարձնում, իսկ գործնականը ձեռքի գործերում բազմահնար։ Առաջինը դեգերում է բնականի կամ գերբնականի շուրջ, մինչև երկրային զգայություններից բարձրանում է ճանաչելու իմանալի աշխարը, իսկ երկրորդը զբաղվում է արհեստներով ու նյութերով, մինչև իր ստեղծածին բնական իրի տեսք է տալիս։ Սակայն ոչ տեսականը և ոչ էլ գործնականը մարդուն բարի չեն դարձնում, որովհետև հնարավոր է, որ շատերը տեսական ու գործնական գիտություններում քաջավարժ լինեն, բայց վարկով մոլի։ Իսկ մարդուն բարի է դարձնում բարոյական գիտությունը, որովհետև այլ գիտություններն իրենց հերթին միտքը կատարելագործում են դեպի ճշմարիտը, միտքն էլ իր հերթին կամքն ուղղում է դեպի բարին, և մարդիկ Աստծուց վարձատրվում կամ պատժվում են կամքի և ոչ թե մտքի գործողությունից։ Ուստի պետք է բարոյական գիտելիքներ ձեռք բերել կամքը դեպի բարին ուղղելու համար։ Իմաստությունն ավելի շատ է օգնում իմաստունին, քան քաղաքում գտնվող 10 իշխան։ Զանցանելով իմաստությունը, նրանք ոչ միայն վնաս կրեցին բարին չճանաչելու համար, այլև աշխարհում անմտության հիշատակ թողացին։ Ով թաքցնում է ատելությունը, նա հայտնի է դարձնում նենգությունը։ Խելք ձեռք բերողը սիրում է իր անձը, և իմաստություն պահողը բարիք է պահում։

0: Efem in asırmek yevmek.
1: Antonio Vivaldi, Sagmos Hamar 121. Ուրախացա, երբ ասացին ինձ. Գնանք տիրոջ տուն. Կատարում են The King's Consort նվագախումբը և երգչախումբը, դիրիժոր Ռոբերտ Քինգ.

0: Հնչեց Անտոնիո Վիվալդի համար 121 սաղմոսը, ուրախացա, երբ ասացին ինձ, «Գնանք տիրոջ տուն»։ Կատարեցին The King's Consort նվագախումբը և երգչախումբը, դիրիժոր Ռոբերտ Քինգ։
1: Մորիս Ռավել, «Գիշերային տեսիլներ», կատարում է Մարթա Արգերիխը։

0: Մորիս Ռավելի գիշերային տեսիլներ ստեղծագործությունը հնչեց Մարթա Արգերիխի կատարմամբ։
1: Կհնչի Ալեքսանդր Գլազունովի թիվ 3 ռե մաժոր սիմֆոնիայի 3-րդ մասը, Անդանտե։ Կատարում է Ռուսաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վալերի Պոլյանսկի։

Հնչեց Ալեքսանդր Գլազունովի թիվ 3 ռե մաժոր սիմֆոնիայի 3-րդ մասը, Անդանտե, կատարեց Ռուսաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վալերի Պոլյանսկի։ Տիգրան Մանսուրյան, օրորոցային արքայազնի համար, կատարում է Արթուր Ավանեսովը, Դաշնամուր։

Հնչեց Տիգրան Մանսուրյանի օրորոցային արքայազնի համար ստեղծագործությունը Դաշնամուրի համար, կատարեց Արթուր Ավանեսովը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, Սիմֆոնիա համար 5, կատարում է Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ վոն Կարայան։

Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 5 սիմֆոնիան հնչեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։

Վեմ ռադիոկայանի այսօրվա երաժշտական եթերը նվիրվում է հայ հանճարեղ կոմպոզիտոր, երաժշտագետ, խմբավար, երգիչ, մանկավար, հայկական ազգային կոմպոզիտորական դպրոցի հիմնադիր Մեծն Կոմիտասի ծննդյան օրվան։

Կարեն Անանյան, կոնցերտ ֆանտազիա, նվիրում Կոմիտասին։ Կատարում են Կարեն Անանյանը, Դաշնամուր, և Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Արամ Ղարաբեկյան։

0: Հնչեց Կարեն Անանյանի կոնցերտ «Ֆանտազիան» նվիրում Կոմիտասին, կատարեցին Կարեն Անանյանը, Դաշնամուր, և Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Արամ Ղարաբեկյան։
1: Կհնչեն տրանսկրիպցիաներ կիթառի համար ըստ Կոմիտասի երգերի. Գարունա, Կաքավիկ, կատարում է Յակովոս Քոլանյանը, կիթառ։

0: Հնչեցին տրանսկրիպցիաներ գիթարի համար ըստ Կոմիտասի երգերի. Գարունա, Կաքավիկ, կատարեց Յակովոս Քոլանյանը, գիթար։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ։

Եվ այս գիշեր իմ երազում քեզ հետ մեկտեղ բարեցինք, սեր ոգիներ Սուրբ Սեղանում մեղրամոմեր շարեցին, ոսկի արծաթ ամպիծալեն նուրբ ու բարակ քող ճարեցինք, իմ ձի քեզի կարմիր կանաչ սիրո շապիկ կարեցին։

Եվ այս գիշեր քո երազում տեսել ես, որ ես ու դու երես-երես ճանաչել ենք սիրոցով ու միրարում։ Քո Սուրբ Սերը սար է դարել դալարագեղ երկնածրար ու բեղուն, գլխիդ վերը ամպեշարել գալարահեղ կամարակապ ու զեղուն։ Սարի շողեն, ամպի քողեն, մենավորի ոգին ծնել, դեգերել, ձեռին մի բույս կանաչուկ ույս խորհրդավոր ձորեն քաղել ու բերել, ծաղիկ-ծաղիկ քեզ որոնել, ամպիտակին արևծակին շունչ արել, ջրի մոտին, կանաչ խոտին, գլխիդ վերև ծիրան գոտին փունջարել։

քեզ չսիրել գեհեն կորել, ու կրակով հոգին փորել, քեզ է սիրել դրախտ երթալ ու վարդերով քնանալ։

Ես սիրեցի ամփուշ վարդ, տեսա ճերմակ ամփուշ վարդ, կրծքից վրա դրի զարդ, հոտոտեցի բույր չուներ, սիրտս մխաց բարդի բարդ, տեսա կարմիր փշոտ վարդ, ավաղ ձեռքս ծակոտեց, արյուն հոսի վարդեն ցարդ, բույրը մտավ քմքես ներս։ Կոմիտաս վարդապետ։

0: FM in a sumek yevmek.
1: Կհնչի Ջակոմո Պուչինի «Մադամ Բատերֆլայ» օպերան։ Կատարում են Վիեննայի պետական օպերայի երգչախումբը և Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը։ Դերերում «Մադամ Բատերֆլայ», «Միրելլա Ֆրենի», «Բենջամին Ֆրանկլին Պինկերտոն», «Լուչանո Պավարոտի», «Քեյթ Պինկերտոն», «Էլկե Շարի», «Սուզուկի», «Կրիստա Լուդվիկ», «Շարպլես», «Ռոբերտ Կերնս», «Գորո», «Միշել Սենեշալ», «Բոնզա», «Մարիուս Ռիցլեր», «Արքայազան Յամադորի», «Ջորջո Ստենդորո», «Կոմիսար Հանս Հելմ», «Յակուսիդե», «Վոլֆգանգ Շայդեր», «Բատերֆլայի Մորակույրը», «Էրնա Մարիա Մյուլբերգեր», «Բատերֆլայի Զարմուհին», «Մարթա Հեյգլ», դիրիժոր Հերբերտ Ֆոն Կարայան։

grazie. Ho da mostrarvi. Mi scrisse Benjamin Franklin King.

vuol mostrarsi o venne appunto.

Don Pinkerton. Ebbene, che fareste,

Հնչեց Ջակոմո Պուչինի «Մադամ Բատերֆլայ» օպերան։ Կատարեցին Վիեննայի պետական օպերայի երգչախումբը եւ Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը։ Մեներքիչներ՝ Միրելլա Ֆրենի, սոպրանո, Լուչանո Պավարոտի, տենոր, Էլկե Շարի, մեցո սոպրանո, Կրիստա Լյուդվիգ, մեցո սոպրանո, Ռոբերտ Կերնս, բարիտոն, Միշել Սենեշալ, տենոր, Մարիուս Ռիցլեր, բաս, Ջորջո Ստենդորո, բարիտոն, Հանս Հելմ, բաս, Վոլֆգանգ Շայդեր, բաս, Էվա Մարիա Հուրդես, սոպրանո, Էրնա Մարիա Մյուլբերգեր, սոպրանո, Մարթա Հեյգլ, սոպրանո, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։

Սերգեյ Ռախմանինով, Կոնցերտ համար 2, Դաշնամուրի և նվագախմբի համար, Դոմինոր, կատարում են Գարի Գրաֆմանը, Դաշնամուր, և Նյու Յորքի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լեոնարդ Բեռնստայն։

Հնչեց Սերգեյ Ռախմանինովի համար երկու կոնցերտը Դաշնամուրի և նվագախմբի համար «Դոմինոր»։ Կատարեցին Գարի Գրաֆմանը և Նյու Յորքի Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը՝ դիրիժոր Լեոնարդ Բերնստայն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կլոդ Դեբյուսի, «Դաշնամուրային պրելյուդներ» երկրորդ հատորից, կատարում է Վալթեր Գիզեքինգը։

Անտոն Բրուքներ, Սիմֆոնիա համար 8, դո մինոր, կատարում է Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ Ֆոն Կարայան։